0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

za to stojí a kráčať s tým, že padnem v boj. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: Opozícia chce pre problémy s prešovskou nemocnicou odvolávať Kaliňáka. Bytovku v Rumunsku zasiahol ruský dron, ktorý spôsobil požiar. Na východe dnes aj viac oblakov bez zrážok a do 28 stupňov. Presne o 6.00 želá pekné ráno pri správach Stano Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Opozícia bude iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chce odvolávať ministra obrany. Dôvodom majú byť zlyhania a nehospodárnosť pri výstavbe prešovskej nemocnice. Pod návrh sa podpísali všetky opozičné strany. Minister obrany za Smer Robert Kaliňák si myslí, že koalícia ho v parlamente podrží. Povedal to v našej relácii Braňo Závodský naživo.
2: No áno, myslím si, že by mala.
3: Ste o tom presvedčení?
2: Všetci majú záujem, aby nemocnica stála, a opozícia sa snaží všetko preto, aby nemocnica nebola.
0: Kaliňák má podporu aj premiéra, ktorý tvrdí, že on ani stavebný dozor nepochybili. Opozíciu Robert Fico kritizuje za to, že zo zle vymiešaného betónu urobila kauzu. Inšpektori si opäť posvietili na nelegálnu prácu. Zamerali sa na 173 agentúr dočasného zamestnávania. Podozrenia zistili vo vyše 70 objektoch a u 126 osôb. Celoplošná akcia sa konala v spolupráci s políciou. Podľa prezidentky polície Jany Maškarovej má koordinovaný postup štátnych inštitúcií reálny význam pri odhaľovaní nelegálneho zamestnávania a porušovania pobytového režimu.
4: Naším cieľom je chrániť zákonnosť, bezpečnosť občanov aj férové podmienky na trhu práce. Výsledky tejto spolupráce ukazujú, že má svoje opodstatnenie a preto v nej budeme pokračovať aj naďalej.
0: V rámci akcie narazili aj na agentúru, ktorej už v minulosti bolo odobrané povolenie vykonávať túto činnosť a napriek tomu ju vykonávala. Hrozí jej pokuta vo výške 5000 až 100 000 eur. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron, ktorý spôsobil požiar obytného domu. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany s tým, že k incidentu došlo v meste Galaci. Bezpilotné lietadlo zasiahlo strechu bytovky. Požiar sa hasičom podarilo uhasiť. Evakuovali 70 ľudí a dve osoby utrpeli menšie zranenia. Rumunsko ako členská krajina Únie a NATO má s Ukrajinou 650 kilometrov dlhú pozemnú hranicu. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajine zaznamenala Budapešť opakovane narušenie svojho vzdušného priestoru.
5: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Na svetovom šampionáte si o postup do finále zahrajú Nóri so Švajčiarmi a Fíni proti Kanade. Nóri vo štvrťfinále vyradili Lotyšov po výhre 2-0 a poprvýkrát si zahrajú o medaily. Fíni postúpili po výhre 4-1 nad Českom. Podľa českého trénera Radima Rulíka sa zápas zlomil po druhom inkasovanom góle.
6: Ale přesto, že sme sa potom zlepšili po druhej tretine, tak už to nestačilo, že potrebovali sme mít to nastavení nebo ty nohy od první, ale že sme neměli, ale říkám a stojím za mužstvem, že chtěli mít ten přesun. Na strašne ťažký zápas s Kanadou, tak sa na tom proste podepsal.
0: Kanada zdolala v zámorskom štvrťfinále Spojené štáty 4-0 a Švajčiari vyhrali nad Švedmi 3-1. Semifinálové súboje sú na programe v sobotu.
5: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
0: Z rána ešte hrozí aj prízemné mrazy, cez deň má byť jasno až polooblačno a na východe miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť, ale zrážky neočakávame. Teploty 23 až 28, na severe a východe miestami chladnejšie, tam 17 až 22 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Necelé 4 minúty po 6. pekné ráno Express vodičom a začíname dobrou správou. Na D3 je tunel Považský Chlmec už obojsmerne otvorený. Kolóny sa už tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, kde sa zdržíte asi 15 minút. Radary merajú v Turčianskych Tepliciach Diviakoch v smere do Karlovej, na D1 pred Východnou v smere z Liptovského Hrádku a merajú aj v Košiciach na triede KVP za Myslavskou v smere k Optime. Kontroly hlásite v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie, tiež v Bratislave na začiatku Mlynských Hnív v smere z Karadžičovej, pred Bratislavou Čunovom to berú v smere od Danubiany, potom pred Kysuckým Lieskovcom v smere z Krásna nad Kysucou, v Belej to berú v smere do Stráže, v Oravskom Podzámku za Širokou v smere na Príslop, hliadkujú aj v Spišskom Hrhove v smere do Levoče, v Michalovciach na Močarianskej v smere von z mesta a kontrola je aj v Koškovciach v smere do Zbudského Dlhého. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex na Expresse.
3: Pekné ráno, je 6.04, ďakujeme Stanovi Suvákovi za správy. Stano, ako to robíš, že do noci komentuješ hokej? Včera skvelý zápas Švajčiarsko-Švédsko a potom si už ráno o 6.00 svieži v rádiu.
0: Dáš si malé ristretto a musíš sa tešiť.
3: A privstala koľko, si aj len...
7: Koľko káv je?
3: No jedno.
0: Iba jedno malé ristretto.
7: Naozaj.
0: No jasné.
3: Teraz si daj aj druhé, aby si vydržal až do 9.00. Lenka si privstala, dobré ráno.
7: Dobré ránko.
3: Privstal si aj chlapík, veľmi slušne oblečený, slušne vyzerajúci.
7: Ty?
3: V centre Bratislavy. Nie, on mal dokonca oblek. Sedel na obrubníku vedľa môjho zaparkovaného auta, takto ráno o 5:30. Pred sebou mal dve flašky, jednu kolu, jednu, v ktorej bolo niečo číre, asi voda, a vyberal si z tašky niečo na jedenie. Takže asi piknik.
0: Asi mu nepovedal, pristupovali, nezobral si ho?
7: Podľa mňa aj
3: chcel som sa pridať, ale ponáhľal som sa do práce.
7: Aj on si dal nejaké ristretko, aby sa tak ako prebral a potom už fičal ďalej.
3: Pitný režim, áno, aj dnes treba dodržiavať. Máme piatoček, možno už začal víkend, tak sa tešíme, že tu pre vás budeme v Hemendexe až do 9. Hráme si veľké hity. Michael, Patrick, Kelly, dobré ráno.

0: úvod piatkového M&X-u Michael Patrick Kelly a teraz aj Roxette, možno pre toho chlapika, ktorý tam pri mojom aute na obľúbniku piknikoval. Sleeping in my car je 6 hodín 12 minút. Čas na rannú modlitbu. Andrej išiel krstiť syna a tak volal kňazovi. Teda aspoň si myslel, že volá kňazovi.
1: No a volal som z firemného telefónu a tam, keď nezadáte klapku, tak sa dovoláte generálnemu riaditeľovi nášho podniku. No tak ten telefón zvonil a vyhol, hovorím, dobrý deň, oče duchovný.
2: Amen.
0: Chcel by som byť v tom momente ten generálny a zareagoval by som asi do telefónu, že no čo synu. Ale ak Andrej volal ohľadne krstu, myslím si, že toto bol pre neho celkom taký krst ohňom.
2: Ale viete čo, že omyl pri telefonovaní niekedy môže dopadnúť aj lepšie, alebo celkom dobre. Romanovi napríklad takýto omyl zmenil, že celý život.
3: Pred 16 rokmi som zavolal na telefónne číslo uvedené v životopise, ktorým istý pán reagoval na našu pracovnú ponuku. Na druhej strane sa mi ozval ženský hlas. Zasmiali sme sa, rozlúčili a to bolo všetko. Večer som na to číslo zavolal znova a long story short, po pol roku som sa stiehal do Bratislavy a odtedy sme stále spolu.
2: Roman je vitius, mu to nedalo. Čiže keď sa Romana teraz ich deti spýtajú, že tatinko, a ty si sa ako s maminkou dal dokopy, tak odpovedie?
0: Omylom.

0: Lady Gaga a Teddy Swims nám nemôžu pokaziť ani sny, ani romantiku. Najprv Bad Dreams a potom Bad Romance. A ani radosť nám nemôžu pokaziť, pretože je piatkové ráno. Je 6 hodín 20 minút. Príjemné stávanie vám želajú Lenka a Marek.
1: Snáď sa aj vám lepšie spalo konečne a aj lepšie sa vstáva v takom reskom ráne, že Stanko?
2: Je mrazivo, treba až povedať, občas miestami ešte tam máme v predpovedi aj výstrahy pred prízemným mrazom, najmä na severe stredného Slovenska. Žilina hlási 6 stupňov, dvojciferná hranica aktuálne len v Bratislave okolo 12 a Košice okolo 11 stupňov, ale cez deň sa to vylepší, bude to v piatok bez zrážok, väčšinou jasno až polo.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 6.23, pozdravujeme aj na ranné piatkové cesty. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Kysuckého Lieskovca zdržíte sa tu asi 15 minút. Radary hlásite v Turčianskych Tepliciach Diviakoch v smere do Karlovej, na výjazde z Harmanca do Dolného Harmanca, potom na D1 pred Východnou v smere z Liptovského Hrádku, v Košiciach merajú na triede KVP za Myslavskou v smere k Optime a meranie pribudlo aj v Čani v smere do Ždane. Hliadky hlásite v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie, tiež v Bratislave na začiatku Mlynských hnív v smere z Karadžičovej, potom pred Bratislavou Čunovom to berú v smere od Danubiany. Na výjazde z Rajeckých Teplíc hliadkujú do Porúbky, pred Kysuckým Lieskovcom v smere z Krásna nad Kysucou, za Krásňanmi to berú v smere do Žiliny. Kontroly sú aj v Oravskom podzámku za Širokou v smere na Príslop, v Spiskom Hrhove to berú v smere do Levoče, v Michalovciach na Močarianskej v smere von z mesta a posledná kontrola je v Koškovciach v smere do Zbudského Dlhého. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hemen.

0: Toto je univerzálna, esenciálna, pozitívna energia. V piatok ráno si zaslúžime. Ale Farben a goodbye, good morning. Je 6.29 o pár sekúnd, bude pol siedmej. Už ste dnes raňajkovali? A niečo zdravé? Mm-hmm. Čo sú to vlastne zdravé raňajky? Lenka, prosím ťa, povedz ty nám, milovníkom klobásiek.
1: Aj ja mám rada klobásky, hej?
0: Ja viem.
1: A inak som samozvaná výživová poradkyňa. Zdravé raňajky by mali byť nutrične vyvážené a pokryť približne 20 až 25% nášho denného energetického príjmu. Mm-hmm. 4 základné stavebné kamene sú sacharidy, bielkoviny, zdravé tuky a vláknina.
0: No čiže napríklad čo?
1: Čiže napríklad vajíčka, grécky jogurt biely alebo tvaroch, cottage cheese, alebo tak cottage sýr, ovsené vločky a samozrejme ovocia a zelenina. Mm,
0: zatiaľ som si nevybral. Mm-hmm. Bielkoviny hovoríš? Mm-hmm. Viem o potrave, ktorá prekypuje bielkovinami.
1: Daj nám tip.
0: No, vlastne je to potrava pre krtkov, ježkov a pre vtákov a trochu aj pre Peťa.
2: Tak ja keď som bol decko, tak kamarátka ma donútila, že mi dá pusu, keď zjem dažďovku, tak som dažďovku zjedol a samozrejme pusu mi potom nedala, akurát mi bolo potom pár dní divne.
0: Až 70% z toho podlhovastého telíčka dažďovky to sú bielkoviny. Viete čo, ale na zdravé raňajky to ani neskúšajte. Navyše, kde teraz v tomto suchu zohnať naozaj kvalitnú dážďovku.
1: Veď toto. A ja vám dám jeden tip. Radšej dajte niekomu tú pusu.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Takto to znie, keď sa spoja folkáči, Simon & Garfunkel, metalisti, Disturbed a DJ Cyril. Je z toho mega hit Sound of Silence, v piatok ráno na Expresse je 6.39. Aké bude počasie cez víkend, to nám povie po 7. v Hemendexe naša meteoguru Miriam Jarošová a čo nás čaká dnes, povie už teraz Stanley Suvák.
1: Pred víkendom ešte dnes príjemne teplo do 28 stupňov, to je tá dnešná maximálna teplota, teda väčšinou 23 až 28, ale sever a východ miestami chladnejšie 17 až 22 stupňov, väčšinou so slnkom, na východe sa k tomu pridá oblačnosť, ale v piatok žiadne zrážky neočakávame a neschladí nás ani nejaký silnejší vietor. Minister životného prostredia Tomáš Taraba bude čeliť svojmu odvolávaniu v parlamente v pondelok. Mimoriadku iniciovalo opozičné Progresívne Slovensko, ktoré vyčíta Tarabovi zonáciu národných parkov a tvrdí, že ohrozuje stovky miliónov z plánu obnovy. Výsledky prijímačiek na stredné školy sú už dostupné na portáli EduPage, hoci oficiálny termín ich zverejnenia je v pondelok 1. júna. Minister školstva Tomáš Drucker uviedol, že chceli, aby rodičia predišli čakaniu. V Rakúsku uzavreli do izolácie človeka s príznakmi možnej eboli. Osoba sa začiatkom týždňa vrátila z africkej Ugandy. Prvotné testy infekciu zatiaľ nepotvrdili. Naši reprezentanti v malom futbale si pripísali prvú prehru na domácich majstrovstvách Európy. V Bratislave podľahli Bosne a Hercegovine 2-3. Po dvoch dueloch máme na konte 3 body a zajtra o 16. vyzveme Čiernu horu.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Bolo 6.42, pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Kolóny na asi 15 minút sa tvoria na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a tiež na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Ranné nehody hlásite v Bratislave na začiatku v Lárskej v smere zo Stromovej a ďalšia sa stala za Kráľovou nad Váhom v smere do Galanty. Radary pribudli a merajú v Stupave na Malackej v smere do centra, za Sládkovičovom v smere do Pustých Úľan a pridal sa aj Express vodič Matúš.
8: Chcel by som nahlásiť radar pred D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova.
1: Ďakujeme pekne, merajú aj v Čani v smere do Ždane a na viazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky. Hliadky pribúdajú v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra, tiež v Bratislave na križovatke Vajnorskej s Odborárskou, do Tretice hliadkujú v Bratislave na konci Ivanskej v smere na Trnavskú. Kontroly hlásite aj na výjazde z Vinosadov do Modry, v Jatove to berú v smere do Trnovca nad Váhom a hliadka je aj na viazde do Nacinej vsi z Petroviec nad Laborcom. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Hemendex. Ranná show.

0: Aha. Alex Warren, Fever Dream.
1: Je 6.49. Čo sa ty smeješ?
2: Ja som nerozoznala originál.
1: Že? V piatok ráno je nám všetkým do spevu. Dobré ráno. A to, čo teraz budete počuť v Hemendexe, to nie je nákupný zoznam.
3: Horčica, kečup, klobása, sýr a ešte pridávam cibula, lanšmit, bočiková, pašteka aj majka.
1: Počkaj, nie je to nákupný zoznam? Dobre, tak čo to potom je, Lenka?
2: Toto počúvajte. Bola som na dovolenke v Egypte s kamoškinou rodinou a jej mamča bola pripravená naozaj na všetko.
3: Rýchlovaná kanvica a pekne do Egyptu aj toastovač. A ešte aj slovenský toastový chleba. Vybavená, vyžízená. Aby ste si nemysleli, že sme mali dovolenku, prinesi vlastnú stravu. My sme mali ultra all inclusive.
1: Nie.
3: Ale nič na náhodu. Rodina je rodina. A ešte som vlastne zabudla, doniesla som jeden peceň chleba. A to, že polka splesnivela, lebo tam je veľmi vlhko, tak akože dobre. No a tým pádom môj manžel, drahý, milovaný, čo ma tak veľmi ľúbi, musel sa zbaliť do príručného kufríka, pretože ja som mala 25 kg kufor a vlastne ešte aj jeho 20 kg kufor. Takže takto sa balí do Egypta all inclusive.
1: Toto nebola dovolenka all inclusive s hriankovačom, cibulou, lunchmeatom. To nemyslíš vážne.
2: Ale také sú mami a ja si myslím, že nejedna mama, ktorá nás teraz počuje, presne vie, lebo naozaj ich nič neprekvapí. Oni sú nachystané na všetko a na všetky situácie. Hlavne, aby si nebol hladný. Toto je dôležité na ultra all inclusive dovolenke v Egypte. Treba vytiahnuť. A vieš, čo mala ešte?
1: No počkaj, niečo na vypálenie faraónovej pomsty, nie?
2: Aj to, ale počúvaj, keď vytiahla pri hokeji večer o škvarky. Ja som odpadla, vravím si, že toto je lepšie ako pozerať hokej doma.
1: Čiže, aby sme si to zhrnuli, ano. Vy ste boli na all-inclusive dovolenke, vy ste tam nešli, že opekať si do hôr?
2: Nie, nebola to dovolenka, donesť si
1: vlastnú. Vy ste boli
2: stravu
1: na pláži?
2: Áno.
1: Pozerali ste tam hokej, čo Al Jazeera dávala hokej?
2: Na teraz, keď sme pozerali hokej, nie, my sme si to všetko zariadili, aby sme to mohli sledovať.
1: Čiže pláž, Egypt, all-inclusive dovolenka, a vy chrumkáte o škvarky, lanšmit a robíte si hrianky.
2: Závidíš, že hej? Ja viem, že aj vy závidíte všetci ostatní.
1: Podľa mňa po tomto, keď ľudia toto počuli, si budú hromadne objednávať all inclusive dovolenky v Egypte.
2: So škvarkami.
1: Dnes chceme v top 3 vedieť, čo netradičné ste si zbalili na dovolenku a hlavne prečo? 0905 612 612
4: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 612 612.

0: Linkin Park v piatkovom Hemendexe, o 5 minút bude 7. A teraz vám poviem niečo mimoriadne. Poslanci pôjdu čoskoro mimoriadne do lavíc. Vlastne vždy, keď idú do lavíc naši poslanci, je to niečo mimoriadne, pretože sa od práce nezvyknú pretrhnúť. Opozícia chce odvolávať ministra obrany. Viac vo veľkých správach so Stanlym Suvákom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Opozícia sa rozhodla spojiť sily a ministrovi obrany vyčíta najmä problémy pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Robert Kaliňák verí v podporu koalície a kritiku opozície odmieta.
3: Veď staviame ďalej.
4: No ale je to prúser, to zase uznáte.
3: Čiže ale v každej stavbe sa stane nejaký problém.
2: Bytovku v rumunskom meste Galaci zasiahol dron, Bukurešť tvrdí, že bol ruský. No a na hokejovom šampionáte vo Švajčiarsku sme už spoznali kvarteto semifinalistov, ktoré zabojuje o medaily. Nechýba medzi nimi aj prekvapenie turnaja Nórsko.
1: Veľké správy na Expresse už o 7:00.

0: Piatok ráno z Expressu aj Gracie Abrams, That's So True, 6.58 už o chvíľku, veľké správy. A potom si opäť budeme hrať parádne hity, napríklad aj tento. Bude Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else. Nebojte sa, budeme tu pre vás, zostaňte s nami.
1: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
2: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Recept na večnú mladosť. Vedci odhaľujú, ktoré látky sú nevyhnutné pre svaly, črevá, kosti a nervy. Kedy treba jesť vajíčka, strukoviny a ryby a prečo je pre dlhý život kľúčová zdravá ústna dutina. Ako na dlhovekosť v HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
3: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
4: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Opozícia chce ministra obrany pre problémy pri stavbe Prešovskej nemocnice odvolávať v parlamente. Kaliňák sa sám odstúpiť nechystá.
6: Na čo? Pretože staviame ďalej. Čiže ale v každej stavbe sa stane nejaký problém.
5: Ruské dróny preleteli rumunskou hranicou. Jeden z nich zasiahol bytovku v meste Galaci. Piatok bude bez zrážok a s teplotami aj do 28 stupňov. Bolo 7 hodín, pri správach pozdravujú Martina Pastorová a Stano Suvák.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Robert Kaliňák pre komplikácie pri budovaní Prešovskej nemocnice odstupovať nemieni a tvrdí, že pri každej stavbe sa môže vyskytnúť problém. Opozícia sa spojila a pokúsi sa ministra obrany odvolať v parlamente. Výstavba Prešovskej nemocnice by mala po vyše mesačnej pauze pokračovať od júna.
8: Minister obrany za Smer Robert Kaliňák v našej relácii Braňo Závodský naživo odmietol povedať, koľko bude stáť celá stavba Prešovskej nemocnice. Podľa neho to záleží od toho, za akou sumou vyhrá stavebná firma v aktuálnom verejnom obstarávaní.
9: Podľa prepočtu trhových cien Cenecon je cena určená 540.
10: No dobré, 30, ale, aj 520. Ale vy nám vlastne neviete povedať uprostred stavby, koľko mať, to celé bude stáť.
9: No toto je ten odhad. Celá nemocnica hotová aj s mobiliárom zo všetkých.
10: So zdravotníckými prístrojmi. Za...
9: Tie sa budú kúpať samostatne.
10: Na to sa pýtam.
9: Ale však tie sa tiež budú súťažiť.
10: Odhadovaná cena je
9: aká? To som vám povedal, 100 miliónov.
8: Minister Kaliňák nechcel komentovať ani to, koľko stála vojenská utajená časť stavby. Zároveň odmieta predraženie komplexu, o ktorom hovoria opozičné strany. Poslanec za KDH Peter Stachura povedal, že stavba Prešovskej nemocnice je nehospodárna, nekvalitná aj netransparentná. S výstavbou sa podľa neho ponáhľajú iba preto, aby ju mohla vláda otvoriť ešte do najbližších parlamentných volieb.
11: Myslím, že to najzávažnejšie a to najdôležitejšie je, že Robertovi Kaliňákovi nikto nedržal vidličku pred čelom, aby riešil stavbu Prešovskej nemocnice v takomto šibeničnom termíne.
8: Opozičné strany sa spojili a chcú ministra obrany odvolávať v parlamente. Robert Kaliňák zo svojej funkcie odstúpiť neplánuje. Kritiku opozície označil za falošné útoky s cieľom zastaviť výstavbu.
9: Na čo? Pretože staviame ďalej.
10: No ale je to prúser, to zase uznáte.
9: Čiže ale v každej stavbe sa stane nejaký problém.
8: Kaliňák dodal, že podzemná časť je v poriadku a problém sa ukázal iba pri stĺpoch. Naopak poslanec za Progresívne Slovensko Oskar Dvořák tvrdí, že Robert Kaliňák mohol zasiahnuť už pri prvom verejnom obstarávaní.
12: Prekračovala sa o 90 miliónov predpokladaná cena zákazky. Po druhé, to je minister, ktorý má pod sebou vojenské spravodajstvo. Ak sme my boli schopní z verejných zdrojov zistiť, že s touto firmou boli a s jej sesterskou spoločnosťou viaceré problémy, viaceré súdne spory, minister Kaliňák mohol už na to dávno prísť a mohol to zrušiť.
8: Premiér Robert Fico sľubuje, že nemocnica bude stáť do augusta budúceho roka, čo opozícia nepovažuje za reálne.
13: Za rok a 3 mesiace bude celá táto stavba stáť. Áno, potom od augusta sa bude navážať zdravotnícke zariadenie, budú sa robiť vnútorné nábytky a ďalšie veci.
8: Minister obrany za Smer Robert Kaliňák pozastavil koncom apríla výstavbu prešovskej nemocnice pre nekvalitný betón na stĺpoch a odstúpil od zmluvy so slovensko-maďarským konzorciom s napojením na bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána. Od júna by mala výstavba pokračovať po dohode s peticou firiem Štrabak, Metrostav, Skanska a Hornex. Opozícia kritizuje, že ich rezort dosadil bez súťaže.
5: Ruský dron zasiahol obytný dom v rumunskom meste Galaci pri hraniciach s Ukrajinou. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany s tým, že bezpilotné lietadlo spôsobilo požiar strechy bytovky a menšie zranenia utrpeli dvaja ľudia. Úrady evakuovali celkovo 70 osôb. Ďalšie narušenie vzdušného priestoru zaznamenalo Rumunsko aj na severozápade krajiny. Tento dron podľa vyjadrenia Bukurešti neniesol nálož. Rumunsko ako členská krajina Únia aj NATO má s Ukrajinou 650 kilometrovú pozemnú hranicu. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajine zaznamenalo opakovane narušenie svojho vzdušného priestoru. Dronovým útokom, ale aj aktuálnej situácii na Ukrajine sa budeme venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde diplomat a exminister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský.
8: Tomáš Taraba bude po víkende čeliť odvolávaniu v parlamente. Opozícia tvrdí, že minister životného prostredia ničí prírodu a ohrozuje svojimi krokmi milióny eur z plánu obnovy. Predseda SNS Andrej Danko avizoval, že aj napriek konfliktu s Tomášom Tarabom jeho odvolávanie v parlamente nepodporia. Národniari v tom nevidia zmysel, keďže už premiérovi Robertovi Ficovi doručili návrh na jeho odvolanie z vedenia Envirorezortu do konca septembra. Andrej Danko sa má s Tomášom Tarabom stretnúť dnes na pracovnom obede.
5: Ak by sa opozičné strany spojili a vytvorili 5 koalíciu, voľby by síce vyhrali, ale väčšinu v parlamente by nezískali. Podľa prieskumu agentúry Focus pre portál 360 by opozičný blok Progresívne Slovensko SAS, Hnutie Slovensko, KDH a Demokrati ako celok volilo takmer 38 respondentov a mali by 70 mandátov v parlamente. Prieskum ukázal, že prípadné spájanie sa opozície by zmobilizovalo najmä voličov Smeru. Ten by získal vyše 22,5%, Republika takmer 12% a Hlas necelých 9%. Smer, Republika a Hlas by mali spolu 80 kresiel, čo by im zabezpečilo parlamentnú väčšinu.
8: Nedaleko Varšavy evakuovali dve obce pre veľký lesný požiar. Oheň sa šíri ďalej, presucho aj silný vietor. Zásením pomáha takmer 400 hasičov, vrtuľník aj lietadlá. Obec Stanislavov vyzvala obyvateľov na maximálne obmedzenie spotreby vody. Poľský premiér Donald Tusk prislúbil ďalšie posily. Príčina vzniku rozsiahleho požiaru nie je známa, lesníci ale nevylúčili podpaľačstvo.
14: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
7: Majstrovstvá sveta v hokeji.
5: Nórska hokejová rozprávka vo Švajčiarsku pokračuje. Severania si poprvýkrát v histórii zahrajú o medaily. Nóri vo štvrťfinále zdolali Lotyšov 2-0 a v boji o postup do finále ich čaká Švajčiarsko. Domáci tým postúpil medzi kvarteto najlepších po výhre 3-1 nad Švédskom. V zámorskom štvrťfinále sa darilo Kanaďanom, ktorí odplatili Američanom prehru z olympijského finále, keď triumfovali jednoznačne 4-0. Prvý gól javorových listov strelil ich kapitán McLean Celebrini.
15: Dostal som sa do stredu ihriska a čakal som, že po mne vyštartuje obranca. Obzrel som sa, či mám komu prihrať. V tej chvíli som sa však ocitol v dobrej pozícii a tak som rovno vystrelil a vyšlo to.
5: Kanaďania výzvu v semifinále Fínov, ktorí zdolali Česko 4-1. Dnes majú týmy deň voľná a semifinálové súboje sú na programe v sobotu.
14: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
5: Dnes bude jasno až polooblačno, ale na východe miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť. Žiadne zrážky neočakávame a zafúka iba slabý vietor. Maximálne teploty 23 až 28, na severe a východe miestami chladnejšie, tam 17 až 22 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
5: Krátko po 7. pozdravujeme aj na cesty kolóny. Na asi 15 minút sa tvoria na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, tiež na viazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, potom na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a na štvrť hodinu je to aj v kolóne pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku v Lárskej v smere zo Stromovej a za Kráľovou nad Váhom v smere do Galanty. Opatrne na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca je tu odstavené auto. Radary merajú v Stupave na Malackej v smere do centra, za Sládkovičovom v smere do Pustých Húľan, za Hurbanovom v smere do Bajča, na výjazde z Harmanca do Dolného Harmanca, potom na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova, radary pribudli aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc, tiež v Košiciach na Hlinkovej v smere na Prešovsku a merajú aj na výjazde z Osečoviec do Nového Ruskova. Viacero hliadok máme hlásených v Bratislave, kontrolujú na Botanickej v smere na Nábrežie, na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra, potom na križovatke Vajnorskej a Odborárskej a v Bratislave hliadkujú aj na konci Ivanskej v smere na Trnavskú. Kontroly sú aj na výjazde z Vinosadov do Modry, pred Malženicami v smere z Trnavy, v Jatove to berú v smere do Trnovca nad Váhom, v Rajčanoch v smere do Chynorian, potom v Kolároviciach v smere do Makova, za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta, za Krasňanmi to berú v smere do Žiliny, v Oravskom Podzámku v smere do Dolného Kubína, pred Vysokými Tatrami v smere z Popradu. Kontrolujú aj za Levočov v smere do Spišského Hrhova, v Zborove v smere do Smilna, na viazde do Bardejova to berú z Hrabovca, na viazde do Nácinej vsi z Petroviec nad Laborcom a hliadka je aj na výjazde z Humenného do Kochanoviec. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Tento týždeň máme za sebou teplé aj tropické dni. A aký bude víkend, to nám povie už o chvíľu meteoguru Miriam Jarošová v Hemendexe, ale ešte predtým Taylor Swift. Dobré ráno.

0: Bez týchto dvoch žien si už vlastne Hemendex ani neviem predstaviť. Tou prvou je Taylor Swift a tou druhou Miriam Jarošová. Dnes to bude totiž príjemný slnečný deň, to nehovorím ja, ale naša Meteoguru je 7 hodín 13 minút. Pekné ráno.
1: Meteoguru Hemendexu Radio Express. Miriam Jarošová.
2: Ránko.
3: Dobré ránko, pracovné. Dobre. Ale už piatko.
2: No,
3: Miriam, no, tak nám prosím vás prezrate, čo nás dnes čaká ani minie.
2: Dnes to bude veľmi príjemný slnečný deň, ktorý síce prinesie na východ Slovenska zväčšenú oblačnosť, ale bude to na sucho. A na teplomeroch bude veľmi príjemná hodnota teploty, zväčša 22 až 28 stupňov Celzia, chladnejšie bude na severe nášho územia, to znamená na Kysuciach, na Orave, na Liptove, Spíš a také tie naše štandardné lokality, kde to dnes bude len od 17 do 22 stupňov Celzia. Ale zase na druhej strane, keď by sme sa teraz prebúdzali v týchto spomínaných lokalitách, tak by nám bolo poriadne studeno, pretože Oravská lesná nemala ráno o 6 hodine vyššiu teplotu ako necelý 1 stupeň a Červený Kláštor len 1,5 stupňa Celzia.
3: A ten záver toho mája bude ešte teplejší a čakajú nás vôbec zrážky tento víkend?
2: No, bude ešte teplejší a čakajú nás aj zrážky. Vy ste prorok, prorok. No, v priebehu soboty začne pribúdať oblačnosť a postupne sa v priebehu dňa budú objavovať prehánky. Nebude ich veľa, ale budú a môžu sa vyskytovať aj búrky. Najviac zrážok by sme sa mohli dočkať v sobotu na Kysuciach, na Orave alebo v Turci. Maximálna teplota sobotná od 20-21 na severe až po 29 stupňov na juhu. Len problém je, že v priebehu soboty sa rozfúka aj nepríjemný severozápadný a severný vietor, ktorý bude mať v nárazoch rýchlosť až okolo 50-55 km za hodinu a pri búrkach môže samozrejme vietor zosilňovať. Takže sobota skôr na nejaké vnútorné aktivity, ale za to nedeľa tá už bude aj na vonkajšie aktivity, pretože v nedeľu sa síce v hornatých častiach môžu objavovať prehánky, ale oblakov bude tak primerane na ročnú dobu, teda polooblačno až oblačno a teplota sa oproti sobote veľmi meniť nebude. To znamená 20-21 na severe, smerom dole na juh do 29 stupňov Celzia a už aj vietor zoslabne.
0: Ďakujeme našej meteoguru Miriam Jarošovej. Ja si musím vyžehliť to, čo som povedal pred chvíľkou. Žena, bez ktorej si už Hemendex ani nevieme predstaviť, to nie je len Taylor Swift, alebo naša Miriam Jarošová, ale samozrejme aj Lenka. No. Spokojná?
3: Áno, ďakujem.

0: Piatok ráno vstávate s Expressom a teraz aj s Bensonom Boonom. Je 7 hodín 19 minút a potom, čo sme počuli predpoveď počasia od Miriam Jarošovej, sme začali mať také dovolenkové plány. Ty nie, Lenka. Ty už si po dovolenke.
1: Ale počkaj, veď ešte mám nie, zo pár dní.
0: Ja ti to kontrolujem, už tam veľa nemáš. Nechaj si aj na jeseň napríklad, alebo dobre, na zimu. Čo netradičné ste si zbalili na dovolenku? Janka sa ozvala do top trojky.
2: Tak ja som si na dovolenku do Thajska zbalila môjho ex-priateľa. A prečo? Prečo? No. Doteraz neviem.
0: Aha, ja som čakala. My sme čakali nejaké rozuzlenie.
1: Áno, ale mohla by to byť otázka aj, že koho netradičného ste zbalili na dovolenke?
0: Áno, inak, je to, inak ale... teoreticky môžete aj s týmto sa ozvať, ale tiež potom nasleduje otázka, že prečo? Prečo?
1: A či ste si ho potom aj z tej dovolenky ako...
0: Vybalili?
1: Takto, vrátila si sa Janka s tým ex, alebo si ho tam nechala? Toto je otázka, vieš.
0: Zabalila, ale možno nevybalila. Čo netradičné ste si zbalili na dovolenku? Už sme tu dnes mali čo? Hriankováč, oškvarky, aj svojho ex, tak sa môžete nechať inšpirovať. 0905 612 612, hľadáme top 3 príbehy.
1: Stanko, všetko podstatné sme pred chvíľou počuli od našej meteoguru.
0: Takže
1: nechcem
0: už nič
1: povedať, že máš byť ticho, ale môžeš nám to tak v skratke zopakovať, že aké dnes bude počasie.
3: Dnes ešte príjemné a bez zrážok a ako spomínala Miriam, v sobotu už môže aj miestami sprchnúť na východe a v Žilinskom kraji najmä, ale dnes väčšinou jasno až polooblačno, na východe sa mne prechodne pridá aj zväčšená oblačnosť, ale nezaprší. Dnes 23 až 28, sever a východ miestami o čosi menej 17 až 22 stupňov. Minister vnútra Matúš Šutaj chce presadiť zvýšenie platov policajtov. Predseda Hlasu tým podmieni prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok. Iniciatívu ocenil aj bývalý policajný prezident a podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar. Zmena trasy obchvatu zvolená získala právoplatné rozhodnutie v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. 12,5-kilometrový obchvat tak nepôjde cez mesto, ale bude ho obchádzať smerom na Sliač. Ide o posledný chýbajúci úsek R2. Maďarská vládna Tisa navrhla zníženie platov poslancov o 40%, ak návrh dostane zelenú. Od júla by tak členovia Národného zhromaždenia zarábali v prepočte necelých 3700 eur, čo je o takmer 2,5 tisíca menej oproti súčasnosti. Taliansky tenista Jannik Sinner vypadol na Roland Garros už v druhom kole. V pozícii nasadenej jednotky prehral s Argentínčanom Serundolom 2-3 na sety. Sinner priznal, že mal závraty a od rána sa necítil dobre.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učíš.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Speváčka Daniela Nýzlová rozhodla zmeniť dcere priezvisko. V show Ruža pre nevestu to poriadne vrie a diváci sa búria. Prečo sa hnevajú? Čaká poberateľov výsluhových dôchodkov nemilá zmena, ktorý politik sa o to usiluje. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Typos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochá dráha SK.
4: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Bolo 7.24, pekné ráno aj všetkým Express vodičom na cesty. Začíname asi 15-minútovými kolónami. Zdržíte sa v nich na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, tiež na viazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, potom na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Na štvrť hodinu je to aj na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Košíc z Čečejoviec a rovnako 15 minút sa zdržíte aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Pribudli nám 3 nehody na výjazde z Ilavy do Dubnice nad Váhom po starej ceste, ďalšia je na viazde do Dolného Ohaja z Hulu a nová sa stala aj v Košiciach na Palackého v smere do centra, kde treba rátať aj s kolónami. Staršie ešte dokumentujú v Bratislave na začiatku v Lárskej v smere zo Stromovej a nehoda je aj za Kráľovou nad Váhom v smere do Galanty. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy premávku, tam riadi semafor. Opatrne na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca je tu odstavená dodávka. Radary merajú za Hurbanovom v smere do Bajča, na výjazde z Harmanca do Dolného Harmanca, na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc, potom v Košiciach na Hlinkovej v smere na Prešovskú a merajú aj na výjazde z Osečoviec do Nového Ruskova. Hliadky hlásite pred Malženicami v smere Strnavy, v Jatove v smere do Trnovca nad Váhom, v Rajčanoch to berú v smere do Chynorian, potom v Kolárobiciach v smere do Makova, za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta, za Krasňanmi to berú v smere do Žiliny, za Zázrivou v smere do Oravskej Lesnej, kontrolujú aj v Istebnom v smere do Veličnej, v Oravskom Podzámku v smere do Dolného Kubína, v Breze to berú v smere do Lokce, potom pred Vysokými Tatrami v smere z Popradu, za Levočou v smere do Spišského Hrhova, kontrola pribudla aj v Bardejove na Starom Blichu v smere na Dukliansku, v Zborove to berú v smere do Smilna, na výjazde do Bardejova z Hrabovca a kontrola aj na výjazde z Humenného do Kochanoviec. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show. Bonaj. Na Expresse. Na Expresse.

0: Toto je aká ranná diskotéka na piatok z Expressu. Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Je 7.29, o minútku bude pol 8. Poďme teraz na cesty, ale pozor, s našou Lenkou. Tyže naozaj si treba dávať pozor. Lenka, čo máš v pláne? Povedz nám nejakých svojich šoferských plánoch, prosím ťa.
1: Je tu niekto, kto začal po dlhom čase opäť šoférovať?
0: No, tuto prestáva sranda práve, že?
1: Pýtam sa, pretože potrebujem, aby ste mi pomohli prekonať tento strach. Ja som si dala takú osobnú výzvu na toto leto, že začnem opäť šoférovať.
0: Veď práve.
1: Vodičák mám už od 18.
0: Čiže čo je to rok, dva dozadu, nie?
1: Nie, to už zo pár rokov. Vtedy som aj šoférovala, no ale už som roky za volantom nesedela. Takže som z toho celkom logicky v strese.
0: Aj my, aj my.
1: Ale ty prestan tu vydychovať.
0: Ja hovorím za nás Slovakov, lebo však budeš chodiť po slovenských cestách.
1: Dobre, ale ja si idem zaplatiť kondičné jazdy. Ešte neviem kde, ale zrejme v Bratislave. Mám sa na to nejak pripraviť ešte? Okrem toho, že si pripomeniem pravidlo pravej, je to? Či ľavej?
0: Veď toto je.
1: Pravej ruky.
0: Ty si teraz síce povieš, že ale ja si ťa vyskúšam a poviem to teraz aj ostatným, že ktorá je pravá a ktorá je ľavá. No nebuď vyplašená.
1: Nie, s týmto ja problém naozaj nemám.
0: Pravou preraďuješ.
1: Musím si, ale ja chcem automat.
0: Nepotrebuješ vedieť, ktorá je ľavá alebo pravá.
1: Nie, inak šoferovala som manuál kedysi, ale chcem automat, takže čo mám si pripomenúť? Značky, križovatky.
0: To by bolo celkom fajn.
1: Dobre, a kde to nájdem? Čo? Daj mi nejaké tipy.
0: Značky bývajú inak pri cestách.
1: Dobre, takže dnes ma budeš viesť z práce a budeš mi hovoriť, čo znamená ktorá značka.
0: No, môžeš si sadnúť aj rovno za volant.
1: Čo pomáha proste prekonať toto všetko? Povedzte mi.
0: Pomôžme spoločne, Lenke. Máte nejaké ďalšie tipy, ako má prekonať strach zo šoferovania? A čo náš strach z Lenkyho šoferovania? Kto sa podujme a Lenku priučí, ozvite sa na 0905 612 612. Samozrejme, Lenka, my ti držíme palce.
1: Áno, odmena vás neminie.
0: Keď vyrazíš na cesty, aby sa nikdy v súvislosti s tebou neozvalo z Expressu, že
2: mimoriadny dopravný servis.
1: Ty vieš čo.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: is falling down.
1: Leonie spieva Don't Worry a my dodávame Be Happy. Z Rádiom Express v piatok ráno je 7.38. Aké počasie nás čaká dnes v piatok 29. mája, povie teraz Stanley Suvák.
2: Myslím, že príjemné, pretože žiadne zrážky v predpovedi nemáme a aj z rána je väčšinou pekne jasno, miestami polooblačno. Až počas dňa sa na východe miestami môže pridať aj zväčšená oblačnosť a zafúka k tomu len slabší vietor. Teploty vystúpia na 23 až 28, o čosi menej bude na severe a východe, tam miestami 17 až 22 stupňov. Tibor Gašpar naďalej trvá na tom, že poslanec SaS Alojz Hlina porušil rokovací poriadok tým, že mal sako s nášivkou Smer, mafia nechceme. Utorok ho vykázal zo sály. Hlina povedal, že je to jeho výraz vzdoru a podľa neho touto formou nikoho neuráža. Finančná odmena spojená s udelením štátnych cien Jozefa Miloslava Hurbana a Alexandra Dubčeka sa zníži. Laureáti budú ponovom dostávať sumu vo výške 15 násobku priemernej mesačnej mzdy na miesto 25 násobku. Vyplýva to z novely, ktorú včera schválili poslanci. Švédsko daruje Ukrajine 16 starších stíhacích lietadiel, ide o Gripeny. V rámci pomoci Štokholm predá Kyjevu aj 20 nových strojov za 2,5 miliardy eur. Prvou letnou posilou španielského futbalového klubu FC Barcelona by sa mal stať anglický krídelník Anthony Gordon, avizoval to renomovaný novinár Fabrizio Romano, s tým, že Barca za neho zaplatí Newcastle United minimálne 70 miliónov eur.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
5: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 eur alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
8: Dnes v denníku plus jeden deň. Ktoré letné tábory majú deti najradšej? Celebrity platia daň za štíhlu postavu. Spoznali by ste ich? Zabudnuté choroby sú späť. Ako sa chrániť? Denník plus jeden deň dnes aj s extra showbiznisom a TV magazínom.
9: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladený Metro šéf teliaci valček, približne kilogramové balenie, cena za kilo 17 eur z DPH. A výhodne kúpite aj Rajo mlieko plnotučné, balenie 12x1 liter, cena za liter len 79 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 31. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
10: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: O pár sekúnd bude 7.43, pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, tu je to asi na 20 minút. Zhruba 15 minút sa zdržíte na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, tiež v rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky. Na štvrť hodinu je to aj na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Popradu z Hozelca, rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Košíc z Čečejoviec a na 15 minút kolóna aj pri Veľkom Šari. Ríši v smere do Prešova. Pribudli nám nové nehody pred Tuchyňou v smere z Pruského a vo Vranove nad Topľou na križovatke pri Tesku. Staršie dokumentujú v Bratislave na začiatku v Lárskej v smere z Ostromovej, za Kráľovou nad Váhom v smere do Galanty, potom na výjazde z Ilavy do Dubnice nad Váhom po starej ceste, jednu ešte dokumentujú na výjazde do Dolného Ohaja z Hulu a v Košiciach je nehoda na konci Palackého v smere do centra, kde treba rátať aj s kolónami. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy a premávku tam riadi semafor. Pracuje sa aj za Nánou v smere do Kamenného Mosta, treba rátať aj so zdržaním a cestárov máme aj na Príslope, tu pracujú obojsmerne. Opatrne na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, je tam odstavená dodávka. Pribudli aj radary na R7 pri výjazde Šamorín Západ v smere do Bratislavy, na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Bábu, potom v Žiline na Košickej v smere do centra, merajú aj v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na D1 za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby a radar aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky sú za Komárnom v smere do Hurbanova, v Kysuckom Lieskovci tu je obojsmerná, za Zázrivou to berú v smere do Oravskej Lesnej, v Istebnom v smere do Beličnej, v Breze v smere do Lokce a skontrolovať vás môžu aj v Bardejove na Starom Blichu v smere na Dukliansku. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Ranná show Pomáhajte.
3: Hemendex. Rádio Express.

0: Áno, Armin van Buuren nám zhudobnil piatkové ráno na Expresse, je 7:48. Pekné ráno vám želajú Lenka a Marek. A keby som vám pred hokejovými majstrovstvami sveta povedal, že v semifinále bude Nórsko, tak čo? Nie, nepovedal by som vám to, lebo by mi to ani vo sne nenapadlo. A navyše to moje typovanie... Aj to nestojí za reč, ale to vaše tipovanie stojí za výhru.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Hokejová tipovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
0: Včera sme tipovali štvrťfinálový zápas Fínsko-Česko. A jednému, teda jednej z nás to vyšlo. Fíni vyhrali 4-1. Lenka, povedz, čo si ty tipovala?
3: No mne to nevyšlo, teda ja som tipovala, že Česi vystriedajú brankára. Nestalo sa.
0: Mali tam stále toho kořenáža. Mm. Česi budú vyhrávať a zvíťazia Fíni. To bolo hneď vybavené, keď Fíni dali prvý gól a Česi nevyhrávali vôbec. Fíni vyhrali, takže tento tým nevyšiel, ale máme Mišku. Odborníčku, nie že na hokej, ale na mená. Napríklad Jakub od Trnavy Miške veril.
3: Pamätáš si, ktorý typ si vybral?
4: Miškin typ.
3: Áno, ona tipovala, že gól dá hráč, ktorý má v mene prehlasované písmeno. Išla takzvané na istotku, lebo bolo ich niekoľko. Takže Miška vyhrala a to znamená, že aj ty si vyhral, lebo my sme ťa dnes ráno náhodne vyžrebovali a chceme ti odovzdať 100 eur a 100 eurový kredit vo forme promokódu na tipovanie športových stávok na etipos.sk.
4: Ďakujem pekne, teším sa.
3: To je hneď krajší piatok, že hej?
4: No to je, aj víkend by bude krajší.
0: Lenny Hemenaho.
3: Prosím.
0: Lenny Hemenaho, to bol ten film, ktorý to Miške vyhral, prehlasované E. Lenny Hemenaho. Dnes tipujeme už semifinále Kanada-Fínsko, hrá sa zajtra o 20. A podľa mňa, ja osobne mám veľmi rád kanadskú aj fínsku hymny, podľa mňa spoločne so Slovenskou sú to najkrajšie hymny na svete a po zápase bude znieť Fínska.
3: Čakala som, že povieš Slovenska, to by bol naozaj netradičný typ.
0: To by bol netradičný typ. Ano. A pri mojich typoch by to nevyšlo.
3: Dobre, môj typ znie, že na trestnú lavicu pôjde hráč, ktorého priezvisko končí na NEN.
0: Čiže už si sa vyhla Lennymu Hemenahovi, ale môže to byť Kuokannen, Björninen, Lehtonen, Manninen, no. Alebo Väkenäinen.
3: Koľko ich je, výborne.
0: Takže ideš tiež na istotu. Ano. A máme aj Miškin typ.
5: Ostávam verná odborným typom, gól dá Dylan. Hráč menom Dylan.
0: Takže prosím vás, okrem hokeja sadujte aj mená.
3: Áno, to my sme s Miškou, tá Miška zaviedla tento trend a ja sa zveziem.
0: A že prečo nevychádzajú moje, ale babské typy? Choďte teraz na náš web a vyberte si typ, vyhrať môžete aj vy a Láďo to celé v nedeľu vyhodnotí.
1: Hokejová tipovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
6: To bolo trochu komercie.
1: A teraz veľa hudby.

0: Z Expressu si hráme hymnu všetkých slovenských šoférov, ktorí každé ráno stoja v kolónach. Stále stojím, I'm still standing, Elton John. Aj keď my máme radi verziu aj od Karla Gotta, Mám still Chandy. Neviem, čo znamená still Chandy, ale štýlovo si budeme hrať aj po 8. Bude Joe, end of beginning. Toto je ešte len začiatok, žiadny koniec. M&X aj po 8. Zostaňte s nami. Pekný piatoček.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
5: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
5: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
8: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Typos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
2: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
3: Šéf hlasu Šutaj Eštok podmieňuje prijatie rozpočtu zvýšením platov policajtov. Trump chce mať bankovku so svojou vlastnou podobizňou. Piatok väčšinou so slnkom a teploty do 28 stupňov. O 8. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Koaličný hlas podmieňuje prijatie budúcoročného rozpočtu zvýšením platov policajtov. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že rokovania o príprave rozpočtu sa už začali.
5: Odkazujem policajtom, že sa za nich pobijem a urobím všetko preto, aby tu prišla nová platová trieda, ktorá bude znamenať plus na ich výplate. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok hlasu, bez toho rozpočet schválený nebude.
3: Minister Šutaj Eštok zároveň reagoval na slova predsedu opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku k dôchodkom. Deklaroval, že kým bude ministrom, nebude siahať na sociálny systém polície a iných bezpečnostných zložiek. Šimečka ale tvrdí, že nepresadzuje zrušenie výsluhových dôchodkov. Povedal, že ľudia, ktorí majú dnes 50 rokov, tak na ich penzie už nebude, lebo štát na 13. dôchodky nemá.
6: No a tým, ktorí majú 1000 euro, 1500 euro dôchodok, lebo sú tam aj takí výsluhoví dôchodcovia, no tak tým odkazujem, že ma to síce extrémne mrzí a vieme sa vrátiť a zvýšiť tie dôchodky tých 12, keď bude ekonomika šlapať, ale bohužiaľ v tejto chvíli ten štát, ak niečo neurobí, tak smeruje do bankrotu.
3: Fiškálna rada, analytici aj odbory kritizujú plošné 13. dôchodky ako neudržateľnú záťaž pre naše verejné financie. Ich vyplácanie stojí štát takmer 920 miliónov eur ročne. Donald Trump chce 250 dolárovú bankovku s jeho podobizňou. Išlo by o prvú bankovku Spojených štátov s podobizňou žijúcej osoby za viac ako 150 rokov. Vysokopostavení predstavitelia amerického ministerstva financií údajne opakovane požadovali vydanie novej bankovky. Už minulý rok sa do kongresu dostal návrh zákona o 250 dolárovej bankovke, zostal ale bez odozvy. Z bankoviek, ktoré sú doteraz v obehu, má najvyššiu nominálnu hodnotu 100 dolárovka. Za prípravu útoku na americkú speváčku Taylor Swift poslal rakúsky súd 21-ročného mladíka na 15 rokov do väzenia. Muž ešte pred vynesením rozsudku povedal, že svoje konanie ľutuje. Všetky tri koncerty vo Viedni boli v lete 2024 zrušené, potom ako úrady varovali pred plánovanými útokmi. Mladík sa údajne pokúsil získať zbrane a pracoval na výrobe bomby špecifickej pre útoky Islamského štátu.
7: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
3: Naši reprezentanti v malom futbale prehrali na domácich majstrovstvách Európy s Bosnou a Hercegovinou 2-3. Dva góly strelil v úplnom závere stretnutia Daniel Filip Mašulovič. Podľa neho im chýbala efektivita aj šťastie.
8: Trošku sme nezachytili ten začiatok. Škoda aj toho, že sme dostali gól, potom vlastne aj druhý, až v druhom polčase, áno, ale už sme tak potom celý zápas doťahovali, nemali sme taký kľud na lopte.
3: Slováci majú po dvoch súbojoch na konte 3 body. Posledný zápas v A skupine odohrajú v sobotu od 16. proti Čiernej Hore. Do 8 finále postúpia prvé dva týmy a 4 najúspešnejšie z tretích miest.
7: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
3: Dnes väčšinou jasno až polooblačno, ale postupne na východe miestami aj zväčšená oblačnosť. Žiadne zrážky v piatok neočakávame a zafúka len slabý vietor. Teploty vystúpia na 23 až 28, o čo si menej bude miestami na severe a východe, tam 17 až 22 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme 4 minúty po 8 a pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Kolóny asi na 20 minút sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Na 15 minút to vidíte na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v rovinke v smere do Bratislavy, potom na viazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, na štvrť hodinu je to aj v kolóne na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Košíc z Čečejoviec. Pribudla nová nehoda za Vrábľami v smere do Veľkého Lapáša pri odbočke do Klasova sa zrazili dve autá. Staršie ešte dokumentujú na výjazde z Ilavy do Dubnice nad Váhom po starej ceste pred Tuchyňou v smere z Pruského, potom na výjazde do Dolného Ohaja z Hulu, tu sa zrazil kamión s osobným autom. Nehoda zostala aj v Košiciach na konci Palackého v smere do centra, treba rátať aj s kolónami. A jednu staršiu ešte dokumentujú vo Vranove nad Topľou pri nakrižovatke pri Tesku a treba tu rátať aj so zdržaním. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy premávku, tam riadi semafor a treba rátať aj so zdržaním. Pracujú aj za Nánov v smere do Kamenného Mosta, takisto rátajte so zdržaním a cestárov máme aj na Príslope, tu pracujú obojsmerne. Radary merajú na R7 pri výjazde Šamorín Západ v smere do Bratislavy, na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Beladíc, tiež na R1 za Lehovodkou pod Brehmi v smere do Žarnovice, v Žiline na Košickej v smere do centra, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, merajú aj v Ružomberku na Nábreží v smere do Ivachnovej, na D1 za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby, na D1 aj pred tunelom Branisko v smere z Prešova, meranie pribudlo aj za Gelnicou v smere do Jakloviec a v Košiciach na triede KVP za Moskovskou v smere k Optime. Hliadky hlásite v Bratislave na začiatku ulice Schneidera Trnavského v smere z Karloveskej, pred Sobotišťom v smere z Osenice, v Kysuckom Lieskovci tu berú oba smery, skontrolujú vás aj za Kraľovanmi v smere do Radkova a posledná kontrola v Obišovciach v smere do Lemešian. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex s Marekom a Mišou. Iba na Expresse.
9: Pekné piatkové ráno z Hemendexu vám želajú Lenka a Marek. Je 8.06. Už sme dnes v Hemendexe mali aj zdravé raňajky, to boli tie dažďovky, ktoré sú plné bielkovín, a aj nezdravé, to boli zas oškvarky, ktoré si tvoja kamoška či kamoškina mamina vzala na, prosím pekne, all inclusive dovolenku do Egypta, aby bolo čo chrumkať k hokeju.
10: Presne tak.
9: A čo ste netradičné zbalili na dovolenku vy, Janka?
11: Tak ja som si na dovolenku do Thajska zbalila môjho ex-priateľa. A prečo? Prečo? Doteraz neviem.
9: Doteraz nevieme ani my, ale ja by som asi radšej dal prednosť tým oškvarkom.
10: Ja sa pýtam, a tí, čo si balia na dovolenky manželov, manželky.
9: Áno, ale to zase nie je netradičné. Či? to je čo tradičné? To budeme mať inokedy, to trojku.
10: Dobre, rozumiem.
9: Ale my skôr také tie netradičné veci. My sme napríklad vždy brávali takú tú jednoplatničku, ale to nebola all inclusive dovolenka. Aha. To bola podniková chata v Tatrách a ocino nám tam večer miešal krupicovú kašičku.
10: Áno.
9: Ale inak hriankovač nie jezli. Vy ste tam, tuším, ešte mali nejaké tie potápačské bomby?
10: No nie my, ale áno, ľudia. A tak to tiež nie je netradičné. Ľudia, ktorí potápajú.
9: Ja si dotatier napríklad neberiem potápačské bomby.
10: Majú 25-kilový kufor s potápačskými bombami.
9: Ak sa tam zmestia k tomu hriankovaču. Čo netradičné si beriete na dovolenku vy? Dajte nám vedieť do top 3 na 0905 612 612. Pekné ránko.

0: pre všetkých milovníkov všetkého talianského jedla, zmrzliny, kávy a možno aj talianských diskotek, neviem, napríklad pre Paliho Vrbičana. Gigi D'Agostino, je 8 hodín 13 minút, hokejový šampionát vrcholí a náš Pali je už jednou nohou v lietadle. Ešte včera stihol vidieť štvrťfinále a stíhame ho aj my. Teda nie už to štvrťfinále, ale Paliho.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
0: Tak Pali definitívne minul posledný kus spodnej bielizne, to znamená, že je zbalený a jednou nohou v lietadle a dnes už naozaj letí domov. Pali, dobré ráno do Švajčiarska ešte.
3: Ahoj, pekné ráno všetkým, jasné, letí mi to o pol druhej, takže o chvíľu vyrážam z hotela, najskôr vlakom z Friburgu do Curychu a potom lietadlom do Viedne.
0: No ale na to. Potom ešte samozrejme ti poprajeme aj šťastnú cestu, ale vraťme sa k včerajšku a štvrťfinálovým zápasom, ktoré si stihol vidieť ty.
3: Bol som na Kanade z USA, teda repríza olympijského finále. Samozrejme iný hokej ako v Miláne, hej, to si musíme povedať rovno, ale paráda aj tak a Kanadania zaslúžene vyhrali 4-0. No a priamo v hale som medzi tretinami stihol vyspovedať už legendu medzi komentátormi, Čecha Roberta Zárubu.
0: On ti dal rozhovor, lebo viem, že on je taký zaneprázdnený, že on povie, teď nemám čas, alebo zavolajte mi
3: pozíci. To mi povedal prvý raz, hodinu predtým. Áno, to mi povedal prvý raz, ale potom mi povedal, príďte cez prestávku, takže fajn. Ja som si ho počkal tam a potom sa mi už venoval. Vtedy, keď sme robili rozhovor, ešte nevedel, ako dopadnú Česi. Takže sme sa v pokoji
0: a dobrú náladu. Ešte
3: s úsmevom porozprávali, áno. Spýtal som sa ho, ako hodnotí vystúpenie nášho týmu na tohtoročnom šampionáte.
4: Výborne. Zasloužili si postup do čtvrtfinále. Hráli aktivní hokej. Byli tam velmi dobrý individuální výkony, ale zároveň bylo tam jako všechno, co si myslím, že by slovenský národák měl mít, včetně emocí. Někdy ty emoce jsou trošku přes hrnec, to, že to ten tým malinko třeba jako poškodí. Prostě to je hokej.
0: A toto nás potěšilo, co povedal Záruba.
3: Áno, a keďže sme sledovali zápas slavnej Kanady, pod nami korčulovali Sidney Crosby či McLean Celebrini, spýtal som sa Roberta, aké je to komentovať tieto megahviezdy hokejového neba.
4: Skvelý, ako je úžasný sledovať zrovna tohle předávání toho žezla mezi Crosbym a Celebrinim je opravdu zážitek a možná ešte väčší než na olympijských hrách. Tam byla Kanada hodne pod tlakem. Řekl bych, že na tom širokém kluzišti paradoxne tyhle dva sú ešte ako hravější než na tom úzkém.
0: Toľko teda komentátor Robert Záruba. Pali, ešte si zhrňme, kto si zahrá o medaily, pretože je tam jedno obrovské prekvapenie.
3: Áno, a ním aj začnem, vieš ako? Takto.
0: To sú nejakí Vikingovia?
3: Vravel som to, áno. Norrisu v semifinále vyradili Lotyšov po víťazstve 2-0 a postup do veľkého finále o postup zabojujú v sobotu proti domácim Švajčiarom. Fantastické prekvapenie. Švajčiari idú na turnaji vlastné bomby. No. Na Švedmi vyhrali včera 3-1, zatiaľ na turnaji neprehrali. Česi sa zazlúčia so šampionátom, tí prehrali s Fínmi 1-4. USA nestačili na Kanadu, ako sme už spomínali, prehrali 0-4. Takže druhú semifinálovú dvojicu bude v sobotu tvoriť Fínsko a Kanada.
0: Toľko zo Švajčiarska náš Pali Vrbičan. Pali, veľmi pekne ti ďakujeme za tvoje zaujímavé vstupy a želáme ti dnes šťastný let a šťastnú cestu domov.
3: Ja ďakujem, zdravím všetkých, pekný hokejový víkend, ešte budeme sa počuť.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Kygo, Ava Max a Whatever, keďže dnes má meniny Maxim, tak naozaj na Max. Hráme aj na Expresse a želáme všetko najlepšie. O 10 minút bude 8:30 a poďme sa zbaliť na dovolenku. Peťa nám píše, pretože dnes od vás chceme vedieť, čo netradičné ste si na dovolenku zbalili.
1: Ja som si zbalila detektor kovov.
0: Na čo?
1: Ty si letela lietadlom, to bolo v príručke, alebo čo? No, že vraj sa tým deti budú zabávať a hľadať mince, zlato a iné.
0: Aha, logicky, samozrejme, áno, deti na dovolenke idú vlastne na dovolenku už s tým, že idú hľadať zlato. Decka, je... vykúpať sa a potom šup, ryžovať zlato.
1: To je detská brigáda. No, nakoniec tento detektor využil český kempista, ktorý na diskotéke stratil kľúče od autokaravanu.
0: Áno, český autokempista je vždy vlastne po ruke. A s ním sa nenudíš.
1: Ale mne sa páči, tak ako nenápadne, že strátil na diskotéke kľúče. To, samo sa to strátilo, vieš. Tak,
0: a utekal hľadať zlato.
1: Áno, a inak, detektor bol dobrý zrazu.
0: Chcel by som niekedy zažiť, že uvidím, ako na detektore kovov niekto zapípal, pretože mal v batožine detektor kovov. Čo netradičné ste si zbalili, alebo zvyknete si zbaliť niečo netradičné na dovolenku 0905 612 612.
1: Koniec mája s príjemnými teplotami, taký bude aj dnes piatok, že Stanko?
2: Je to tak, aj takto z rána už máme najteplejšie v kuchyni, na Záhori tam je okolo 19 stupňov, väčšinou pekne jasno, iba miestami malá oblačnosť, cez deň to bude pokračovať, aj keď na východe miestami pribudne o čosi viac oblakov, ale piatok bude bez zrážok a s teplotami 23 až 28, sever a východ tam miestami o čosi chladnejšie 17 až 22 stupňov. Opozícia v najbližších dňoch podá návrh na odvolanie ministra obrany za Smer Roberta Kaliňáka a vyčíta mu pochybenia a zlyhania pri výstavbe prešovskej nemocnice. Kaliňák odmietol kritiku za predraženú stavbu a vyhlásil, že stavebný dozor nezlyhal. Koaličná SNS naďalej považuje za dôležité presadiť zmeny pri preferenčnom hlasovaní, uviedol to líder národňarov Andrej Danko. Podľa neho je tento krok dôležitý pre stabilitu poslaneckých klubov. Experti OSN vyzvali Francúzsko, aby riešilo preplnenosť svojich väzníc, tvrdia, že podmienky v tamojších väzniciach porušujú práva väzňov a mohli by sa označiť za neľudské až ponižujúce. V apríli bolo vo francúzskych väzniciach až vyše 88 tisíc ľudí, čo je rekordný počet. Lionel Messi nechýba v záverečnej nominácii futbalistov Argentíny na blížiace sa majstrovstvá sveta. 38-ročného kapitána reprezentácie čaká už 6. svetový šampionát. Na turnaji ich čakajú v skupine Alžírsko, Rakúsko a Jordánsko.
3: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Coop jednote.
4: Slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenský mletý mesový prípravok, pol kila za 2,19 a slnečnicový olej tradičná kvalita, 2 litre za super výhodnú cenu 3,39.

0: bike sputtering on me.
1: That's not what you want on a cross-country trip.
0: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
1: No, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
0: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
1: No, I can't say I have.
0: It's like Stonehenge, but shiny.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Prichádza Cirkulát! Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša Cirkulárd, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás!
4: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
5: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Bolo 8.24, pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržanie asi na 15 minút a rovnako na 4 hodinu je to aj v kolóne na vjazde do Popradu z Hozelca. Pribudla aj nová nehoda na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína. Staršie dokumentujú pred Tuchyňou v smere z Pruského, potom na vjazde do Dolného Ohaja z Hulu. Tu sa zrazil kamión s osobným autom. Nehoda aj za Vrábľami v smere do Veľkého Lapáša pri odbočke do Klasova sa zrazili dve autá. Jednu ešte dokumentujú v Košiciach na konci Palackého v smere do centra. Treba tu rátať aj s kolónami. A nehoda je aj vo Vranove nad Topľou na križovatke pri Tesku. Rátajte aj so zdržaním. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor a treba rátať aj so zdržaním. Pre pracovisko cestárov sa zdržíte aj za Nánou v smere do Kamenného mosta a pracuje sa aj na Príslope obojsmerne. Pribudlo obmedzenie za Turčekom v smere do Kremnických Baní je odstavený kamión. Radary merajú v Bratislave na Ružinovskej pri Lidli v smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pred výjazdom Nitrajuch v smere z Beladíc, tiež na R1 za Lehôdkou pod Brehmi v smere do Žarnovice, potom v Žiline na Košickej v smere do centra. Rýchlo si ustrašte aj vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca a merajú aj v Košiciach na triede KVP za Moskovskou v smere k Optime. Hliadky ste videli v Bratislave na začiatku ulice Schneidera Trnavského v smere z Karloveskej, pred Sobotišťom v smere z Osenice, za Drietomov v smere do Česka, na vjazde do Čadce to berú z Rakovej, potom za Kráľovanmi v smere do Radkova, kontroly pribudli aj v Banskej Bystrici Šalkovej v smere do centra, na výjazde z Košíc do Nižného Klátova, v Obišovciach to berú v smere do Lemešian a kontrola je aj za Prešovom v smere do Kapušian. Jazdite opatrne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Amy McDonald spieva, že I'm done, ale myslím si, že v piatok ráno má na to celkom už aj právo. Je 8.29, o pár sekúnd bude 8:30 a včera sa vyhralo. A nemyslím teraz Fínsko, Kanadu, Švajčiarsko ani Norsko. Myslím Bernolákovo, odkiaľ je výherca Peťo.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A 34 tisíc eur je tvojí! Gratulujeme!
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Peťo je vodič autobusu číslo 50 bratislavskej MHDčky. Inak dnes som 50-ku stretol, míňal som v Ružinove ráno o 5:45. Peťo, to si bol ty? No a včera si čakanie na konečnej spríjemnil výhrou 34 tisíc.
5: Nie, to nebol Peťo, lebo ten už dal podľa mňa výpoveď.
0: Áno, ale možno si ešte dnes ako tak z plezíru.
5: Na rozlúčku, hej?
0: No, tak ale včera, ako stal na tej konečnej a vyhral, tak ja si myslím, že fajn, pretože sa aspoň nenudil.
1: Je, Maria, všetci mi vyvolávajú, to je neskutočné.
6: Ja si však, ale vieš, koľko môže byť autobusárov z Bernolákova, ktorí sa volajú Peťo? Asi nie veľa, nie?
2: Málo.
1: Ja jedno poznám, ale on netuším na trolejbuse.
0: Tak si to nepoplete, to je iný. Ten Peťo z trolejbusu ten nevyhral, Peťo z autobusu ten vyhral 34 tisíc.
5: Áno, tie sme odovzdali, takže dnes nás čaká klasička, sedmička. Ak chcete vyhrať 7 tisíc eur dnes po 15, tak nám musíte zvihnúť do 10 sekúnd a povedať heslo Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Landu gets lost in his office building.
8: Man, why does every floor look the same?
7: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
8: Man, getting lost out here is the best.
7: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
8: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
7: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
9: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
10: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
9: Savvy, Steven.
10: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
9: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
11: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: Ale Farben a Flowers v piatkovom Hemendexe je 8.39. Pekné ráno vám želajú Lenka a Marek.
1: Pozdravujeme do bratislavských MHDček alebo do všetkých MHDček.
0: Všetkých šoférov pozdravujeme.
1: Presne tak. Včera v našej SMS hre vyhral šofér autobusu 50-ky Peťko.
0: Pred chvíľou sme ho spomínali.
1: Áno, 34 tisíc. A že či ešte pracuje alebo už dal výpoveď,
0: no?
1: Hneď sa ozval.
0: Ozval sa?
1: Poslal fotku, je v práci, robí, teraz šoféruje a poslal mi fotku, pretože som dala výzvu, že by som si išla zašoférovať aj ja po rokoch, že môžem prísť, veď aj to je automat. No tak takto, na tento automat si ešte netrúfam.
0: Čiže on poslal fotku, podľa mňa s tým, že a vy pošlite peniaze, tak sú na ceste, 34 tisíc. Vysoké sumy a teploty budú tiež vysoké, Stanley?
2: Budú, už teraz sú príjemné, blížia sa k 20 stupňom na juhu Slovenska v tých južných okresoch. Približíme sa aj k 30, dnes 23 až 28, ale severnejšie a na východe miestami chladnejšie, tam 17 až 22 stupňov. Pokračovať ale v piatok bude pekné počasie, väčšinou s jasnou oblohou, iba na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Výsledky príjimačiek na stredné školy sú už dostupné na portáli EduPage, hoci oficiálny termín ich zverejnenia je v pondelok 1. júna. Minister školstva za Hlas Tomáš Drucker uviedol, že chceli, aby rodičia predišli čakaniu. Poslancov čaká rokovanie aj v pondelok 1. júna, hlasovať ale v tento deň nebudú. Zmeny schválili na návrh koaličných klubov. Dnes bude parlament rokovať do 16. a hlasovať bude najbližšie až v utorok. Pri útoku nožom na železničnej stanici vo švajčiarskom Winterthure utrpeli zranenia traja ľudia, stav niektorých z nich je vážny. 31-ročného útočníka zadržali. Podľa svedkov pri útoku kričal Aláhu Akbar, čo v arabskom preklade znamená Boh je veľký. Slovenský tenista Norbert Gombos vypadol v druhom kole dvojhry na antukovom Challengeri Košice Open. Na sadenej osmičke Čechovi Hinkovi Bartoňovi podľahol hladko 3-6 a 2-6. Jediným Slovákom v singli tak zostal Andrej Martin.
3: Čau ragazzi, naozaj milujete Taliansko? Tak príďte na vynimočný 13. ročný festivalu Viva Italia. Od 10. do 13. júna vás čaká čarovná atmosféra v historickej časti Popradu, Spišská Sobota, Mercato Italiano, Aperitivo Garden, Vlajko Nosiči, skvelé kapely a sobotu 13. grande finale Zucchero Celebration Band. Viva Italia, nech žije na meste. Viac na vivaitalia.sk. Ďakujeme Mesto Poprad, VUB Banka a Beko Europe.
4: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Typos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
5: Nový čas prináša, prečo sa speváčka Daniela Nízlová rozhodla zmeniť cére priezvisko. V show Ruža pre nevestu to poriadne vrie a diváci sa búria. Prečo sa hnevajú? Čaká poberateľov výsluhových dôchodkov nemilá zmena, ktorý politik sa o to usiluje. Nový čas, vaša prvá voľba.
6: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Čo skoro bude 8.43, pozdravujeme Express vodičov aj na piatkové cesty. Kolóny asi 15 minútové sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Pribudli za posledných pár minút aj nové nehody v Bratislave na Rajskej v smere na Dunajsku a ďalšia sa stala na vjazde do Lopašova z Osenice. Staršie ešte dokumentujú na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, potom za Vrábľami v smere do Veľkého Lapáša pri odbočke do Klasova zrážka dvoch aut a jednu nehodu ešte dokumentujú v Košiciach na konci Palackého v smere do centra. A treba tu rátať aj s kolónami. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor a pracuje sa aj za Nánou v smere do Kamenného Mosta, kde treba rátať aj so zdržaním. Opatrne za Turčekom v smere do Kremnických Baní je tu odstavený kamión. Radary merajú v Bratislave na Ružinovskej pri Lidli v smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pred výjazdom Nitra juh v smere z Veladíc. Merania pribudli aj za Komiaticami v smere do Nových Zámkov. rizikov na výjazde zo Žiliny na D3, potom v Žiline na Košickej v smere do centra, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, merajú aj na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca, potom na D1 za Chminianskou Novou Sou v smere do Prešova a radary aj na R4 pred výjazdom Košice-Juh v smere z Krásnej. Hliadky tie sú v Bratislave na začiatku ulice Schneidera Trnavského v smere z Karloveskej, za Drietom autoberu v smere do Česka, na výjazde do Čadce z Rakovej, v Kraľovanoch tu je obojsmerná, hliadky aj v Banskej Bystrici Šálkovej v smere do centra, na výjazde z Košíc to berú do Nižného Klátova, v Košiciach na Popradskej v smere na triedu SNP, za Prešovom v smere do Kapušian, na výjazde z Dargova to berú do Košického Klečenova, potom na výjazde do Strážskeho Zvole a posledná kontrola je pred Kalužou v smere z Michaloviec. Jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Rádio Express. Ranná show plná hitov.

0: Pink a Try v piatkovom Hemendexe je 8.48. Čo netradičné ste si zbalili na dovolenku, sa pýtame dnes ráno, keďže už máme takú dovolenkovú náladu v piatok ráno. Ľudská, ty čo netradičné si si zbalila?
1: Dá, netradičné sa berie aj manžel, lebo na čo brať drevo do lesa?
2: Áno. Na čo brať drevo do lesa? Manžel sa neráta.
0: Nie, to nie je netradičné.
2: Toho neber, nechaj
0: ten je tradičný. Tradičná rodina.
2: Áno. Janka si zvolila menej tradičnú cestu?
3: Tak ja som si na dovolenku do Thajska zbalila môjho ex-priateľa. A no. Prečo? Prečo? Doteraz neviem.
0: Teraz sme dali také tipy a teraz ľudia nevedia, čo si majú vybrať. Manžela alebo ex. No top trojka bola o tom, čo netradičné ste si zbalili, nie koho ste zbalili.
4: No keď sme šli s manželom na dovolenku do Tunisku, tak nám kamoška poradila, aby sme si zobrali ťapku. Myslím tak trošku alkoholu. A keby sme mali žalúdočné problémy. A pretože sme žalúdočné problémy nemali, ťapku sme doniesli zase domov. A kamoška ma vysmiala, že to v živote nepočula, aby ťapka z dovolenky išla naspäť domov.
2: Top
4: trojka
2: Hemendexu. To bola Mirka, ktorá hneď obsadila tretiu priečku, pretože ona s netradičnou vecou, s tradičnou vecou cestovala na dovolenku a s netradičnou sa vracala.
0: Áno, toto je veľmi netradičné, vracať sa s tým. Takže tým pádom sa to dostalo do finále. Slavka išla s priateľom a jeho maminou do Chile na vlastnú pesť.
5: Tak som vzala takú survival lopatku na hrabkanie dier, na kakanie. Na refúgiu pri Nevada San Francisco to bola najobľúbenejšia vec, nakoľko za chatkou bolo minové pole ľudských exkrementov. Niektoré zahrabané, iné nie. A tak, ako ste si zahrabávali kôpky topánkou, neraz sa stalo, že tam už nejaká kôpka bola. Tá lopatka nás tým pádom ochránila.
2: Slavka, ako sa volala tá lopatka?
0: Survivor lopatka.
2: Áno, na prežitie.
0: Na prežitie. No ale keď ona hovorila, že tam toho bolo celkom dosť na zahrabávanie, tak tým pádom to bolo tradičný pomocník.
2: Áno. A chvála pánu
0: na tradičné veci.
2: Za ňo. Poďme na prvé miesto, tam je Izabela, ktorá si takto zaspomínala.
6: Ako študentky sme si na dovolenku do Bibione zbalili minimum vecí, ale jedna rodina bola pripravená na všetko. Priplatili si v autobuse jedno sedadlo navyše pre veľké vrece zemiakov. Počas dovolenky ich nestihli zjesť, takže domov sa s nami viezlo to isté vrece, len výrazne schudnuté. Dodnes nevieme, či boli zemiaky batožina, spolucestujúci alebo člen rodiny.
0: Inak ak by tie zemiaky brali zo sebou aj na pláž, vieš, na opaľovanie, mohli mať z toho hranolky.

0: Tu som. Brian Adams, 8.57, ešte stále počúvate piatkový Hemendex s Lenkou a Marekom. Lenka, ty si dala dnes ráno výzvu, že potrebuješ rekondičné jazdy, pretože sa chystáš opäť jazdiť po slovenských cestách, čo dostatočne vystrašilo naozaj polovičku Slovenska. Chodia ponuky z celej krajiny. Napríklad teraz mi prišla ponuka z autoškoly v Sabinove.
1: Aj Prešov sa
0: ozval. Ďakujeme Kamilovi. Do konca života si môžeš dávať rekondičné jazdy a šoferovať pod dohľadom skúsených šoférov.
1: Ďakujem veľmi pekne. Volila by som teda trošku akože bližšie, niečo v okolí Bratislavy. Pokojne sa ozývajte.
0: Si bude vyberať.
1: Ale máš ty pravdu, že máte trošku strach. Napríklad Alenka sa ozvala.
2: Lenka, prosím ťa, neboj sa, to bude úplne v poriadku. Jedna, dve nehody vôbec nevadí, veď sme ženy, my môžeme. Aha. Ale prosím ťa, daj nám vždy vedieť, keď vidíš na cestu. Ďakujem, pekné ráno.
1: Dobre, tak ja dám vedieť, dobre?
0: Áno, my to budeme určite sledovať. Veríme, že nie v našom dopravnom servise. Užite si pekný víkend.
3: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
4: Leto. Slnko. Móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
5: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Recept na večnú mladosť. Vedci odhaľujú, ktoré látky sú nevyhnutné pre svaly, črevá, kosti a nervy. Kedy treba jesť vajíčka, strukoviny a ryby a prečo je pre dlhý život kľúčová zdravá ústna dutina. Ako na dlhovekosť v HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
6: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode z tmrhotels.com.
7: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
8: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
9: Danko napriek sporom nepodporí odvolávanie Tarabu v parlamente. Ruský dron zasiahol bytovku v Rumunsku, hlásia dvoch zranených. Dnes bude väčšinou jasno, bez zrážok a do 28 stupňov. O 9. sú tu správy a Stano Suvák.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Tomáš Taraba bude po víkende čeliť odvolávaniu v parlamente. Opozícia tvrdí, že minister životného prostredia ničí prírodu a ohrozuje svojimi krokmi milióny eur z plánu obnovy. Predseda SNS Andrej Danko avizoval, že aj napriek konfliktu s Tomášom Tarabom jeho odvolávanie v parlamente nepodporia. Národniari v tom nevidia zmysel, keďže už premiérovi Robertovi Ficovi doručili návrh na jeho odvolanie z vedenia Envirorezortu do konca septembra. Andrej Danko sa má s Tomášom Tarabom stretnúť dnes na pracovnom obede. Inšpektori si opäť posvietili na nelegálnu prácu. Zamerali sa na 173 agentúr dočasného zamestnávania. Podozrenia zistili vo vyše 70 objektoch a u 126 osôb. Celoplošná akcia sa konala v spolupráci s políciou. Podľa policajnej prezidentky Jany Maškarovej má koordinovaný postup štátnych inštitúcií reálny význam pri odhaľovaní nelegálneho zamestnávania a porušovania pobytového režimu.
11: Naším cieľom je chrániť zákonnosť, bezpečnosť občanov aj férové podmienky na trhu trhu práce. Výsledky tejto spolupráce ukazujú, že má svoje opodstatnenie a preto v nej budeme pokračovať aj naďalej.
9: V rámci akcie narazili aj na agentúru, ktorej v minulosti bolo odobrané povolenie vykonávať túto činnosť a napriek tomu ju vykonávala. Hrozí jej pokuta vo výške 5000 až 100 000 eur. Rumunsko v reakcii na incident s ruským dronom obvinilo Moskvu z nezodpovednej eskalácie napätia. Jeden z ruských dronov narazil v meste Galaci nedaleko ukrajinských hraníc do strechy bytového domu a spôsobil tam požiar. Pri incidente sa zranili dvaja ľudia. Ruské bezpilotné lietadlo našli včera večer aj na severozápade Rumunska. Krajina žiada NATO o urýchlenie presunu protidronových kapacít. Od začiatku konfliktu na Ukrajine narušili ruské drony rumunský priestor celkovo 28 krát. Toto je ale prvý prípad, čo na rumunskom území došlo k zásahu obytnej budovy.
12: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
10: Majstrovstvá sveta v hokeji.
9: Na svetovom šampionáte si o postup do finále zahrajú Nóri so Švajčiarmi a Fíni proti Kanade. Nóri vo štvrťfinále vyradili Lotyšov po výhre 2-0 a poprvýkrát si zahrajú o medaily. Fíni postúpili po výhre 4-1 nad Českom. Podľa českého trénera Radima Rulíka sa zápas zlomil po druhom inkasovanom góle.
13: Aj přesto, že sme sa potom zlepšili vo druhé třetine, tak už to nestačilo, že potrebovali sme mi to nastavenie nebo tie nohy od první, ale že sme neměli, ale říkám a stojím za mužstvem, že je chtěli mít ten přesun a strašne ťažký zápas s Kanadou, tak sa na tom proste podepsal.
9: Kanada zdolala v zámorskom štvrťfinále Spojené štáty 4-0 a Švajčiari vyhrali nad Švédmi 3-1. Semifinálové súboje sú na programe v sobotu.
12: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
9: Piatok väčšinou pekne so slnkom, počas nemá byť jasno až polooblačno, ale prechodne na východe miestami aj zväčšená oblačnosť. Žiadne zrážky neočakávame a zafúka len slabý vietor. Maximálne denné teploty 23 až 28, na severe a východe miestami 17 až 22 stupňov.
14: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: 4 minúty po 9. Pekný deň, Express vodičom aj na cesty a na úvod veľký pozor na R1 za Šintavou v smere do Dolnej Stredy. Presúva sa tu podgurážený cyklista. Pre istotu zopakujem, pozor na podguráženého cyklistu na R1 za Šintavou v smere do Dolnej Stredy. Kolóny asi na 15 minút sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Pribudla aj nová nehoda vo Výčapoch Opatovciach v smere do Jelšoviec. Staršie dokumentujú v Bratislave na Rajskej v smere na Dunajsku, na viazde do Lopašova z Osenice. Za Vrábľami v smere do Veľkého Lapáša pri odbočke do Klasova zrážka dvoch aut a nehoda je aj v Košiciach na konci Palackého v smere do centra a treba tu rátať aj s kolónami. Opatrne za Turčekom v smere do Kremnických Baní je tu odstavený kamión a obmedzenie pribudlo aj na D1 pred Chminianskou Novou Vsou v smere z Fričoviec je tu odstavený autobus s defektom, ktorý čiastočne zasahuje do pravého pruhu. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy a premávku tam riadi semafor. Pracuje sa aj za Nánou v smere do Kamenného Mosta, treba rátať aj so zdržaním a cestári pracujú aj na príslope obojsmerne. Radary pribudli a merajú v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere von z mesta, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, za Komjaticami v smere do Nových Zámkov, na výjazde zo Žiliny na D3, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, merajú aj na D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Prešova, na R4 pred výjazdom Košice juh v smere z Krásnej a radar hlásite aj na výjazde do Michaloviec zo Zalužíc. Hliadky sú v Bratislave na Mudroňovej v smere na Palisády, za Senicou v smere do Jablonice, v Chrenovci Brusne to berú v smere do Jalovca, v Kraľovanoch je obojsmerná, hliadky aj v Košiciach na Popradskej v smere na triedu SNP, za Prešovom to berú v smere do Kapušian, na výjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky, na výjazde z Dargova do Košického Klečenova, kontrola aj na výjazde do Slovenského Nového Mesta z Borše a na výjazde do Sedlísk to berú z Majeroviec. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
10: S Vladom Barechom.
0: Pekný piatok všetkým prajem. Už máme 6 minút po 9. Fínsko vraj kedysi malo ostrov, na ktorý mohli vstúpiť iba ženy. Mali tam svoj pokoj, priestor na oddych, taký raj. Ale v tejto dobe už o tomto ostrove nie sú zmienky.
15: Nejako... Už o ňom vedia chlapi? Alebo
0: asi, alebo sa začalo ohovárať na tomto ostrove.
15: Aha.
0: A už sa jednoducho...
15: Jedna na druhú.
0: No, vytratil sa. Aj keď nechce sa mi to veriť, že by ženy začali ohovárať na ostrove. No, ale keby sme mali si my vymyslieť a vy taktiež nejaký svoj vlastný ostrov, čo by na ňom nesmelo chýbať?
15: Výčap nejaký?
0: Výčap. Opatovce výčapy.
15: Áno, tam, čo sme mali tú hliadku.
0: Presne.
15: A neviem, a asi radšej žiadnu ženu, lebo potom by sa tam vystrajalo.
0: A pre teba nejaký šport, Stanley, ešte by sa tam hodil. No, ale mám tu aj teda druhú stranu mince, lebo Lenka mi tu sedí v štúdiu. Lenka, pozri sa, čo by nemalo chýbať na ostrove pre ženu, myslím si.
1: To, teraz si ma tak, akože prekvapil s týmto, no, muž.
0: Takže predsa len, no, tak, výborne, no, tak mám taký pocit, že na jednom veľkom ostrove, kde je aj muž, aj žena a ich niekoľko žijeme teraz aktuálne, takže nakoniec je nám dobre. Ak máte vy nejaké tie svoje predstavy o tom, že čo by nemalo chýbať na vašom súkromnom ostrove, dajme tomu, tak pokojne mi dajte vedieť 0905 612 612.

0: Robbie Williams a jeho film na Expresse 9 hodín 26 minút. K tomu cítim vo vzduchu piatok a ono piatok aj je. Máme 29. maj. Občas sa môže stať, že vám možno ľudia povedia, že sa na niekoho podobáte. Ono, ľudia zvyknú vyzerať niekedy podobne a niekedy až tak, že si vás môžu zmýliť. Neviem, Stanley, či si zachytil jedného bivola. Riešilo sa to...
1: Bivola?
0: Áno, bivola, ktorý sa vraj podobá na Donalda Trumpa. A začal kolovať taký obrázok na internete. Mal podobný účes a...
1: Je oranžový, alebo taký trošku?
0: Prečo som čakal, ale nie. Ale fakt, tým účesom a takým pohľadom, no neviem, trochu tam tá podobnosť naozaj bola a riešilo sa teraz, lebo on bol niekde na farme v Bangladeši, ten bivol, neviem, ako ho objavili vôbec a ako sa mu objavila a tá prehádzovačka na hlave, no ale zaujal ľudí na celom svete, mal ísť na bitúnok, ale zachránila ho táto sláva. Normálne prežil, žije stále.
1: Dali mu do nosa názov Donald, aby bol opečiatkový.
0: Ale môžu sa na neho ísť ľudia pozrieť, pretože ho presunuli do zoologickej záhrady v Dake, takže ak sa nad tým trochu zamyslíme, tak v podstate, keď sa bivol podobá na Trumpa, je to dobré pre neho, ale to, že sa Trump podobá
1: na bivola,
0: tak to už je o niečom inom. Poďme na počasie, pretože mám taký tušak, že keďže máme piatok, pred nami víkend, že by nás mohli čakať celkom pekné dni, nie Stanley?
1: Najmä ten piatok, treba povedať, dnes je to pekne bez zrážok a do nejakých maximálne na juhu 28 stupňov, severnejšie a na východe 17 až 22, ale teda väčšinou pekne jasno, na východe postupne aj viac oblačnosti, ale čo je pozitívne, bez zrážok, pretože zajtra už zaprší na viacerých miestach a cez víkend aj do 29 stupňov, ale najmä v sobotu zaprší na viacerých miestach, najmä na severe a tiež na východe. Ceny nehnuteľností v prvom štvrť roku tohto roka stúpli v porovnaní s predošlým kvartálom v priemere o 3,6%. Podľa údajov štatistického úradu sa zvýšili ceny predaných domov a bytov vo všetkých 8 krajoch. Najviac o vyše 5% stúpli ceny v Bratislavskom a Prešovskom kraji. Časť diaľnice D1 medzi

0: Liptovským Mikulášom a Liptovským Petrom môžu vodiči využívať bezplatnej diaľničnej známky. Daný úsek je bezplatný do ukončenia výstavby nového mosta v obci Uhorská Ves. Americkí a iránski vyjednávači dosiahli dohodu o 60-dňovom memorande o porozumení, ktoré má predĺžiť prímerie a tiež spustiť rokovanie o jadrovom programe Teheránu. Podľa portálu Axios sa už čaká len na konečný súhlas Donalda Trumpa. Brazilský futbalista Neymar vynechá dva prípravné zápasy pred štartom majstrovstiev sveta. Dôvodom je zranenie lítka. Podľa lekára brazílskej reprezentácie sa bude Neymar dávať dokopy 2 až 3 týždne.
1: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
2: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
1: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
3: Pani doktorka, mám problém.
4: Aký?
3: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
4: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
3: Oh, to znie zle.
4: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
5: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.dopracenabicykli.eu.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Ktoré letné tábory majú deti najradšej? Celebrity platia daň za štíhlu postavu. Spoznali by ste ich? Zabudnuté choroby sú späť. Ako sa chrániť? Denník plus jeden deň. Dnes aj s extra showbiznisom a TV magazínom.
7: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
8: Pod so mnou budem tvoj.
7: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
9: Dopravný servis Rádia Express.
0: Presne minútu po pol desiatej sa spoločne pozrieme aj na cesty. Pozdravuje Stano. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, zdržanie asi na 15 minút. Nová nehoda pribudla v Bratislave Mlynskej doline v smere na Botanickú a treba tu rátať aj so zdržaním. Staršie ešte dokumentujú na vjazde do Lopašova z Osenice, potom vo Výčapoch Opatovciach v smere do Jelšoviec. Nehoda je za Vrábľami v smere do Veľkého Lapáša pri odbočke do Klasova, zrážka dvoch aut, a nehoda je aj v Košiciach na konci Palackého v smere do centra, treba tu rátať aj s kolónami. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor. Pracuje sa aj za Nánou v smere do Kamenného Mosta, treba rátať aj so zdržaním. A pracovisko cestárov máme aj na Príslope, kde pracujú obojsmerne. Obmedzenia hlásite za Turčekom, v smere do Kremnických Baní je odstavený kamión a na D1 pred Chminianskou Novou Vsou v smere z Fričoviec je odstavený autobus s defektom, ktorý čiastočne zasahuje do pravého pruhu. A hlásite aj čerstvú novú nehodu, stala sa na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede, havarovalo v ľavom pruhu osobné auto. Ideme na radary, pribudli na vjazde na D4 z Bratislavy Rače, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, v Leviciach na Mochovskej v smere von z mesta, v Ružomberku na nábreží merajú v smere do Ivachnovej a na vjazde do Michaloviec zo Zalužíc. Hliadky tie sú v Bratislave na Starej Klenovej v smere na Vlársku, za Senicou v smere do Jablonice, potom za Drietomou v smere do Česka, v Horných Vesteniciach to berú v smere do Novák, v Chrenovci Brusne v smere do Jalovca. V Kysúckom Lieskovci berú oba smery, za Kráľovanmi to berú v smere do Radkova, v Banskej Bystrici Šálkovej v smere do centra. Kontroly pribudli aj na výjazde z Levoče do Kurimian a v Košiciach na Watsonovej v smere na triedu SNP. Hliadkujú aj za Prešovom v smere do Kapušian a posledná kontrola je na výjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: I Adore You na Expresse Hugel Topic Arash. A song, ktorý vám sa môže zdať povedomý a môžete si ho pomýliť aj s nejakým iným songom, pretože Marek Matušica mi pred chvíľou nabehol do štúdia s tým, že táto hudba sa podobá na úplne iný song. No a to, je to, toto je Buddy, to je už druhý song a teraz sa vráťme k tomu, čo hral pred chvíľou. A pravdu. No.
1: Wow.
0: Mati ostala si úplne, že hotová z toho, že čo sa to tu deje. No. Áno, áno, také podobné songy, že až si to môžete zameniť. A práve preto si dáme o chvíľu song, ktorý si s týmto nezameníte. Bittersweet Symphony, áno, veľmi dobre známa vec, ktorú si zahráme na Expresse už po celej, pretože čakajú nás o chvíľu aj správy na Expresse, aj dopravný servis, takže ak ste na cestách, pripravte sa na to, že pre vás máme všetky podstatné informácie.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
3: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
4: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
5: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
7: Opozícia sa spojila a avizuje odvolávanie ministra Kaliňáka v parlamente. Rumunsko si pre ruský dronový incident predvolalo ruského veľvyslanca. Dnes teplo do 28 stupňov a bez zrážok. Správy o 10. má pre vás Martina Pastorová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Robert Kaliňák pre komplikácie pri budovaní prešovskej nemocnice odstupovať nemieni a tvrdí, že pri každej stavbe sa môže vyskytnúť problém. Opozícia sa spojila a pokúsi sa ministra obrany odvolať v parlamente. Poslanec za KDH Peter Stachura povedal, že budovanie prešovskej nemocnice je nehospodárne, nekvalitné aj netransparentné. S výstavbou sa podľa neho ponáhľajú iba preto, aby ju mohla vláda otvoriť ešte do najbližších volieb.
8: Myslím, že to najzávažnejšie a to najdôležitejšie je, že Robertovi Kaliňákovi nikto nedržal vidličku pred čelom, aby riešil stavbu prešovskej nemocnice v takomto šibeničnom termíne.
7: Minister obrany za Smer Robert Kaliňák pozastavil koncom apríla výstavbu prešovskej nemocnice pre nekvalitný betón na stĺpoch a odstúpil od zmluvy so slovensko-maďarským konzorciom. Od júna by mala výstavba pokračovať po dohode s peticou firiem Štrabak, Metrostav, Skanska, Hornex a Invest. Opozícia kritizuje, že ich rezort dosadil bez súťaže. Rumunský prezident po zásahu obytného domu ruským dronom Putinom vyzval na koordinovanú medzinárodnú reakciu. Bukurešť si zároveň predvolala ruského veľvyslanca. S rumunskými úradmi je v kontakte generálny tajomník NATO Mark Rutte. Šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová reagovala, že ruská agresivita prekročila ďalšiu hranicu. Rumunský rezort zahraničných vecí vyzval Severoatlantickú alianciu, aby urýchlila presun protidronových prostriedkov do Rumunska. Veľký lesný požiar nedaleko Varšavy sa šíri ďalej. Hasičom sa ho nepodarilo lokalizovať. K šíreniu ohňa prispieva sucho aj silný vietor. Na mieste zasahujú desiatky vozidiel a stovky hasičov. Na pomoc bola privolaná aj armáda. S hasením pomáhajú aj lietadlá a vrtuľník Black Hawk. Úrady evakuovali obyvateľov dvoch obcí. Príčina vzniku rozsiahleho požiaru nie je známa. Lesníci ale nevylúčili podpaľačstvo.
5: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
7: Naši reprezentanti v malom futbale si na domácich majstrovstvách Európy pripísali prvú prehru. V Bratislave podľahli Bosne a Hercegovine 2-3. Po dvoch dueloch A skupiny majú na konte 3 body. Podľa Juraja Kucku im zápas takticky vôbec nevyšiel.
1: Musíme sa schopiť zajtra niečo, sa pripraviť na ten ďalší zápas, vymysleť, čo bude fungovať.
7: Posledný zápas v skupine čaká Slovákov zajtra o 16:00 proti Čiernej Hore.
5: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
7: Pred nami je prevažne slnečný deň, na východe lokálne viac oblakov. Teplota sa v priebehu dňa vyšplhá na 23 až 28. Na severe aj na východe má byť lokálne chladnejšie, maximálne 22 stupňov. K tomu miestami prechodne severozápadný až severný vietor.
9: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekné predpoludnie všetkým vodičom a vodičkám. Krátko po 10:00 už je s vami Martina. Hlásite nám kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, je to tam na asi 15 minút. Máme aj nové nehody v Drietome v smere do Česka, aj za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena. Staršie dokumentuje polícia v Bratislave v Mlynskej doline v smere na Botanickú, tam sa aj zdržíte. Nehoda tiež na vjazde do Lopašova z Osenice, potom aj na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede, havarovalo tam v ľavom pruhu osobné auto. A na nehodu pozor aj vo Výčapoch Opatovciach smere do Jelšoviec. Máme aj cestárov, jedna skupinka pracuje za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor. Ďalšiu ste nám nahlásili za Nánov v smere do Kamenného Mosta, tam sa aj zdržíte. A potom cestári aj na Príslope v oboch smeroch. Pozor za Turanmi v smere do Kráľovian, tam sa presúva po ceste vozíčkar. Ešte ideme na radari na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom. Merajú aj na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína. Ďalej na výjazde zo Žiliny na D3 za Jalovcom v smere do Chrenovca Brusna, ďalšie meranie za Plešivcom v smere do Slavca a aj na Dargové v smere do Košického Klečenova. Máme aj nové hliadky, 3 sú v Bratislave, jedna stojí na konci ulice Schneidera Trnavského v smere na Karlovesku, ďalšia na Limbovej v smere na Stromovu a potom aj na výjazde zo Staromestskej na Nábrežie. V Trnave je hliadka na Rybníkovej v smere na Bučiansku, potom v Horných Vesteniciach v smere do Novák kontrolujú, za Kráľovanmi sú v smere do Radkova, v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku, v Kalinove v smere do Brezničky, hliadka aj Bohuňove v smere do Plešivca, ďalšia na výjazd z Levoče do Kurimian, v Jamníku v smere do Odorína, policajti aj v Košiciach na Palackého v smere na Štúrovu a tiež za Prešovom v smere do Kapušian. A to už je všetko, želám bezpečnú jazdu.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

0: Rihanna aj Umbrella na Expresse nám aktuálne doznieva. Mám taký pocit, že dnes nejaký ten dážnik potrebovať nebudeme. Čo je celkom dobrá správa a čo v najbližších dňoch?
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima banka.
2: Prima tipy na víkend. Rádio Express.
0: Možno sa v najbližších dňoch nejaký ten dážnik zíde, ale môže to byť iba tak na chvíľku, čo je dobrá správa, pretože si môžeme užiť tie dni a užívať si ich budeme naplno, pretože blíži sa Deň detí v pondelok a teda cez víkend bude plno akcií pre deti. Deň detí tam, deň detí tam, deň detí tu. No kamkoľvek sa vyberiete, bude nejaké podujatie, si myslím, ale mám taký výber pre vás tých, čo by som vám odporučil a sú trochu špeciálne. Veľká prehliadka modelov lodí a ponoriek s jazdami na vode prvýkrát v Žiline. Letné kúpalisko. Je to taký deň detí trochu inak, na vlnách dobrodružstva. Môžete sa pripraviť na jedinečný deň plný vody, lodí a zážitkov pre malých aj veľkých. Budú to také modely lodí a ponoriek. Môže to byť veľmi pekná akcia. Neviem, či to bude loď do neznáma, ale môžete sa takto nejakým spôsobom aspoň naladiť. Potom tu mám pre vás, keď už prejdeme z vody trošku na oblohu, tak letecký deň detí v sobotu zase. Počas celého dňa tam budú v Senici a konkrétne zoskoky parašutistov, letecké a akrobatické ukážky rôznych typov lietadiel, zážitkové lety lietadlami a vrtuľníkové letové ukážky. To pre deti, ktoré majú zase rady túto sféru, tak sa môže veľmi dobre hodiť. No a aj niečo pre dospelých som vybral, aby som vás neopomenul. Šťavnická pivná cesta. Hej, to bude zábava. Banská Šťavnica, oslava pivného moku, medailu majster pitia piva získajú tí, ktorí úspešne prejdú všetky zastávky, ktoré sú tam nachystané. No tak budem držať palce.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima banka.
2: Rádio Express.

0: Rudimental Khalid, All I Know. To už je pre mňa taký viac piatkový song. Piatok tu aj máme, 29. maj. Už treba mať aj nejakú tú piatkovú náladu a možno aj nejaké plány na dnešný deň, keď chcete trebárs v práci skončiť skôr. Ak môžete skončiť skôr, tak určite tam dlhšie ostávať netreba, nie, Mati?
1: Nie, jasné, že nie.
0: Na tomto sa zhodneme. A čo to počasie, čo nám ponúkne?
1: Tak aktuálne máme 15 až 22 stupňov a vonku prevažne slnečné počasie, lokálne viac oblakov. Teplota sa má v priebehu dňa vyšplhať aj na 28, ale na severe a na východe má byť lokálne chladnejšie, tam maximálne 22 stupňov. No a k tomu ešte miestami prechodne severný vietor. Predseda SNS Andrej Danko sa dnes stretne na pracovnom obede s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Cieľom rokovaní je vyriešiť politický konflikt medzi nimi. Ďaleko Varšavy evakuovali dve obce pre veľký lesný požiar. Oheň sa šíri ďalej, presucho aj silný vietor. S hasením pomáhajú stovky hasičov, vrtuľník aj lietadlá. Obec Stanislavov vyzvala obyvateľov na maximálne obmedzenie spotreby vody. Za prípravu útoku na americkú speváčku Taylor Swift poslal rakúsky súd 21-ročného mladíka na 15 rokov do väzenia. Muž ešte pred vynesením rozsudku povedal, že svoje konanie ľutuje. Francúzsko sa vo veľkom pripravuje na sobotnejšie finále Ligy majstrov. V službe bude počas víkendu po celej krajine 22 000 policajtov. Vo finále v Budapešti zabojujú o ušatú trofej Paris Saint-Germain a Arsenal Londýn.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány kilo len za 99 centov.

0: Márske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli mleté meso mix iba 3,19 za 700 gramov. Slovenské špekáčiky len 5,99 za 1,2 kg. A Birel Radler rôzne druhy iba 75 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
3: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
5: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
6: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
5: Tak vezmi ďalší, Julka.
7: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
8: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
4: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Pekný deň všetkým na cestách. Pozdravuje vás Martina, už bolo pol jedenástej. Pozor na staršie nehody na R1 pred Vlčkovcami v smere Zoserede. Havarovalo v ľavom pruhu osobné auto a stojíte tam preto aj v kolónach. Nehoda aj v Drietome v smere do Česka a ďalšia sa stala za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena. Treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Kolóny na asi 15 minút hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Cestári sú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor. Ďalšia skupina pracuje za Nánov v smere do Kamenného Mosta, treba tam rátať so zdržaním. A potom cestári aj na Príslope pracujú v oboch smeroch. Ešte máme merania v Bratislave na Brnianskej v smere na Lamačskú, ďalšie na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, potom merajú na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, radar aj v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, ďalší na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, potom merajú za Hurbanovom v smere do Bajča. Na R1 pri Beladíciach smere do Zlatých Moraviec. Na rýchlosť pozor aj na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice. Radar stojí aj na výjazde zo Žiliny na D3, za Jalovcom v smere do Chrenovca Brusná, za Plešivcom v smere do Slavca, pred Krásnorským Podhradím v smere zo Sorošky, v Košiciach na konci Alejovej v smere na Moldavsku a na rýchlosť pozor aj na Dargove v smere do Košického Klečenova. Sú aj policajné kontroly v Bratislave na konci ulice Schneidera Trnavského v smere na Karlovesku, potom kontrolujú aj v Trnave na Rybníkovej v smere na Bučiansku, v Ružomberku sú na Považskej v smere na Žilinsku, policajti aj v Oravskom Podzámku v smere do Hruštína, v Kalinove v smere do Brezničky, v Bohuňove v smere do Blešivca, v Jamníku v smere do Odorína, v Hodkovciach v smere do Rudníka, hliadka aj v Košiciach na Palackého v smere na Štúrovu a posledná vás kontroluje za Prešovom v smere do Kapušian. Veľkosť dopravy na teraz, jazdite opatrne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Taylor Swift a Elizabeth Taylor nám doznela aktuálne na Expresse. 10 hodín 56 minút. Ja si pamätám, keď sa Taylor Swift ešte len objavila ako taká mladá country speváčka a ešte ju nikto nepoznal. A to boli také začiatky a hovorím si, že už len týmto som starý, že si pamätám začiatky Taylor Swift, keď teraz stoja lístky na jej koncert, no extrémne veľa a ani sa k ním jednoducho nedá dostať. Ale to nie je znakom toho, že je človek starý.
1: Zistil som, že by bol.
0: Áno, je to tak, môže, ale nemusí to byť znakom tak. Ale iné veci sú znakom. Napríklad, keď si pamätáte veci, včera som zistil, lebo som sa bavil s kamošmi o tom, že pamätám si dobu, keď sa platilo za SMS-ky a keď sa tie SMS-ky museli zmestiť iba do určitého množstva znakov a nepoužívali sa... To! A teraz...
1: Kurník, šopa, to si pamätám
0: si stará aj ty.
1: Ja no. Som stará do
0: keľu. Ak si to pamätáte aj vy, vítajte.
2: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
3: Pivo Gambrino z desiatku, pol litra len za 39 centov, mletú kávu Edušo 250 gramov za 2,99 a slovenskú minerálku Gemerka 1,5 litra za super výhodnú cenu 35 centov. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 3. júna.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
9: Majstrovstvá Európy v malom futbale sú tu. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Potrebujeme tvoje hlasivky v boji o postup zo skupiny a možno až do grande finále s legendárnym Franceskom Totim.
10: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
9: Vstupenky na ticket portály sa míňajú, takto nezmeškaj. Šampionát podporili Nikeje typovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
11: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
12: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 € alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
13: Ceny bytov a domov na Slovensku rastú aj naďalej dvojciferným tempom. O postup do finále šampionátu si zahrajú Nori so Švajčiarmi a Fíni proti Kanade. Aj dnes prevažne pekné počasie, najmä na juhu horúco. Správy o 11. sú s Martinou Pastorovou.
14: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
13: Slovensko zaznamenalo tretie najrýchlejšie tempo rastu cien nehnuteľnosti v histórii. Podľa štatistického úradu ceny bytov a domov v prvom štvrť roku tohto roka zrýchlili medziročný rast na takmer 14,5%. Ide o najrýchlejšie tempo za uplynulé 4 roky. Bývanie na Slovensku dražie dvojciferným tempom od začiatku vlaňajška. Rýchlejšie oproti priemeru stúpli ceny nehnuteľností staršie ako 3 roky, a to o vyše 15%. Dvojciferným tempom už stúpli aj ceny nových bytov a domov. Bývanie zdraželo vo všetkých krajoch, najviac o takmer pätinu v Bratislavskom. Kenský súd pozastavil budovanie karanténneho centra pre amerických občanov vystavených ebole. Tamošia vláda pritom s plánmi USA iba nedávno súhlasila, čo ale vyvolalo v krajine veľkú kritiku. Nové zariadenie v Kenii malo vyriešiť prechodné obdobie ľudí, ktorí boli vystavení nákaze, ale zatiaľ nemajú príznaky. V prípade, že by sa objavili, centrum by bolo vybavené tak, aby americkým občanom poskytlo kvalitnú starostlivosť, kým nebudú evakuovaní do inej krajiny. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že USA nemôžu pripustiť zavlečenie eboli na ich územie. Spojené štáty v reakcii na epidémiu sprísnili obmedzenia na vstup do krajiny pre ľudí, ktorí sa zdržiavali v Kongu, Ugande alebo Južnom Sudáne. V Japonsku rekordne klesá počet obyvateľov. Za uplynulých 6 rokov ubudol počet Japoncov o vyše 3 milióny na 123 miliónov. Mladých ľudí od manželstva alebo rodičovstva odrádzajú vysoké životné náklady či zlé pracovné vyhliadky. Japonská vláda síce vyčlenila peniaze na dotácie na starostlivosť o deti a vzdelávanie, ale to podľa odborníkov nerieši situáciu s nárastom ľudí, ktorí sa nechcú viazať.
3: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji.
13: Na svetovom šampionáte v hokeji si o postup do finále zahrajú Nóri so Švajčiarmi a Fíni proti Kanade. Štvrťfinálové zápasy sledoval priamo vo Švajčiarsku Paľo Vrbičan.
4: Nórska rozprávka vo Švajčiarsku pokračuje. Nóri vo štvrťfinále vyradili Lotyšov, vyhrali 2-0 a postúpili do víkendových bojov o medaily. Fíni postúpili po víťazstve 4-1 nad Českom. Tréner Radim Rulík po zápase skonštatoval, že zápas sa zlomil po tom, čo Fíni dali druhý gól.
15: Odskočili na 2-0 a přesto sme se potom zlepšili od druhé třetiny, tak už to nestačilo, že potřebovali jsme mít to nastavení nebo ty nohy od první, ale vím, že jsme neměli, ale říkám a stojím za mužstvem, že chtěli mít ten přesun a strašně těžký zápas s Kanadou, tak se na tom prostě podepsal.
4: V dalších čtvrtfinálových zápasoch vrátili Kanaďani a finálovou prehru USA postupili po jasnom víťazstve 4-0 a Švajčiari vyradili po víťazstve 3-1 Švédov. Semifinálové zápasy budú zajtra, o medaily budú týmy bojovať v nedeľu.
3: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Dnes s prevažne slnečným počasím lokálne sa môžu vyskytnúť aj viac oblačnosti. Teplota sa priebehu dňa vyšplhá na 23 až 28. Na severa na východe lokálne chladnejšie, tam maximálne 22 stupňov a k tomu miestami aj silnejší vietor.
12: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
14: Dopravný servis Rádia Express.
13: Pekný piatok všetkým motoristom na cestách, pozdravuje vás Martina. Nahlásili ste nám čerstvé nehody, stali sa pred Lučencom v smere Spincinej aj na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian. Tam sa zrazili dve osobné auta a premávku riadia policajti. Na staršie nehody pozor na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede, kde havarovalo v ľavom pruhu osobné auto. Stojíte tam v kolónach. No a pre nehodu sa zdržíte aj za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena. Kolóny na asi 15 minút hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta, z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, tam premávku riadi semafor. Ďalšia skupina je za Nánov v smere do Kamenného mosta, zdržíte sa tam. A potom skupina cestárov aj na Príslope v oboch smeroch. Radary ste videli Bratislave na Brnianskej v smere na Lamačsku, ďalej na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, potom merajú na D1 pri Lúke v smere do Nového mesta nad Váhom, v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, merajú aj za Hurbanovo v smere do Bajča, ďalší radar na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, na rýchlosť pozor aj za Dolným Kubínom v smere do Oravského Podzámku, potom sú aj pred Krásnohorským Podhradím v smere zo Sorošky, policajti merajú aj v Košiciach na začiatku Alejovej v smere z Moldavskej, ďalší radar na R4 pred výjazdom Košice Juh v smere z Krásnej a nové meranie pribudlo vo Voli v smere do Nacinej Vsi. Hliadky ste nám nahlásili pred Veľkým Mederom v smere z Čilišskej Radvane, pred kostolnou Záriečím v smere do Strenčína, na výjazde do Kalnej nad Hronom z Loka, ďalšia hliadka v Ladomerskej Vieske v smere na R1, Banskej Bystrici na Sládkovičovej v smere do centra, Kráľovanoch je obojsmerná, ďalej na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, kontrola aj v Oravskom podzámku v smere do Hruštína, Hodkovciach v smere do Rudníka a posledná hliadka za Prešovom v smere do Kapušian. A to už je všetko, šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
14: Express hity non-stop.
16: Najväčšie hity vášho života.
14: Najlepšie hity súčasnosti.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Akože 34 000.
4: To nie je málo pri 7 tisícových výhrach.
5: To není. To je pekný peniaz. To je pravda.
6: No, my budeme hrať dnes o tých 7 tisíc eur, o 7 tisícovú výhru. Treba si ale pamätať heslo oplatí sa naladiť sa po 15. byť pripravený. Aj to je totiž suma, ktorá vás môže prepnúť do iného jazyka normálne.
7: Ich fühle mich ja schrecklich. Aktuell bin ich ganz begeistert auf einer Seite und auf der anderen bin ich im Schock.
6: Oh. Si v šoku, čo Mati?
8: Vôbec neviem, čo to bolo.
6: Áno, to bola Mima, ktorá tiež svojho času vyhrala 7 tisíc a takto po nemecky opisovala svoje pocity. Ale teda hlavne musí to dnes prebehnúť takto.
7: Platí sa naladiť sa.
4: My súhlasíme.
8: Je to
4: tam? Platí sa naladiť sa! 7 tisíc eur! Gratulujeme!
8: Áno!
6: Tak, takúto radosť chceme počuť aj dnes. Po 15. do 10 sekúnd zdvíhajte ten telefón so správnym heslom. Oplatí sa naladiť sa.
9: Zapojte sa aj vy.
10: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
9: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
6: A teraz počasie po nemecky.
8: S nemčinou na mňa nechoď.
6: Nie. Zóne. To viem jedine. No, tak na oblohe bude svietiť slnko.
8: Ja viem povedať, že obst, to je všetko.
6: To je všetko? Mm-hmm. A ich vajzných možno, že ja neviem.
8: Alebo ich líbedých.
6: Dobre, no tak základy máme, nemčiny vynikajúco. Tak ale aby sme si všetci rozumeli, čo dnes z toho počasia.
8: V slovenčine poďme to počasie. Aktuálna teplota 15 až 23 stupňov. V priebehu popoludnia by sa mohlo v niektorých lokalitách aj otepliť na 28, tak uvidíme, či sa to podarí. Naprieč Slovenskom prevažne slnečné, kde tu polooblačné počasie a v niektorých lokalitách aj so silnejším vetrom. V Tatrách uzavreli turistický chodník Ždiar široké sedlo v Monkovej doline. Nachádza sa tam rozsiahly lavínový nános, pod ktorým preteká potok, čím vzniká riziko preborenia sa. V Japonsku rekordne klesá počet obyvateľov, za uplynulých 6 rokov ubudol počet Japoncov o vyše 3 milióny. Mladých ľudí od manželstva alebo rodičovstva odrádzajú vysoké životné náklady aj zlé pracovné vyhliadky. Donald Trump chce 250 dolárovú bankovku s jeho podobizňou. Išlo by o prvú bankovku spojených štátoch s podobizňou žijúcej osoby za vyše 150 rokov. Z bankoviek, ktoré sú doteraz v obehu, má najvyššiu nominálnu hodnotu 100 dolárová bankovka. Naša tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili do druhého kola štvorhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V úvodnom kole zdolali domáci francúzsky pár Ramová Lemetrová 7-6 a 6-0.
6: Dnes od vás chceme vedieť, čo netradičné ste si na dovolenku zbalili. Peťa nám píše...
11: Detektor kovov.
6: Na čo?
11: Ty si letela lietadlom, to bolo v príručke, alebo čo? Že vraj sa tým deti budú zabávať a hľadať mince, zlato a iné.
6: Aha, logicky, samozrejme. Ale deti na dovolenke idú vlastne na dovolenku už s tým, že idú
11: hľadať
6: zlato. Decka, vykúpať sa a potom šup, ryžovať zlato.
11: To je detská brigáda.
6: Chcel by som niekedy zažiť, že uvidím, ako na detektore kovov niekto zapípal, pretože mal v bato detektor kovov.
11: Ja si idem zaplatiť kondičné jazdy. Mám sa na to nejak pripraviť ešte? Okrem toho, že si pripomeniem pravidlo pravej, je to? Či ľavej?
6: Veď toto
11: pravej
6: je.
11: Ruky.
6: Ty si teraz síce povieš, že haha.
11: Nie, s týmto ja problém naozaj nemám.
6: Pravou preraďuješ.
11: Ale ja chcem automat.
6: Nepotrebuješ vedieť, ktorá je ľavá alebo pravá.
12: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
13: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference.

0: najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
1: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň všetkým, ktorí vyrazili na cesty, je s vami Martina. Veľký pozor na výjazde z D2 do Malaciek v smere zostupavy, kráča tam po ceste chodec. Ja to pre istotu zopakujem, pozor na chodca na výjazde z D2 do Malaciek v smere zostupavy. No a máme aj nové nehody. V Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivansku v smere zo Zlatých pieskov na Trnavsku. Nehoda čerstvá pribudla aj v Trnave na konci Hospodárskej v smere na Trstínsku. A na nehodu pozor aj v Košiciach na Kavečianskej v smere von z mesta. Staršie dokumentujú na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede v ľavom pruhu, treba tam rátať s kolónami. Nehoda aj za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena, pred Lučencom v smere Spincinej a ďalšia na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian. V kolónach stojíte asi 15 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny. Cestári sú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor. Ďalšia skupina za Nánov v smere do Kamenného Mosta, tam sa aj zdržíte. A pracujú aj v oboch smeroch na príslope. Radary ste videli v Bratislave na Brnianskej v smere na Lamačskú, ďalej na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, potom za Sládkovičovom v smere do Senca, za Nitrou v smere do Veľkého Lapáša, na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, radar aj s hliadkou na hlavnom ťahu pri Hornom Hričove, potom merajú za Dolným Kubinom v smere do Oravského Podzámku, v Košiciach na začiatku Alejovej v smere z Moldavskej, na R4 pred výjazdom Košice Juh v smere z Krásnej a radar aj vo Voli v smere do Nacinej Vsi. Sú aj policajné kontroly v Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Popradsku, na výjazde do Kalnej nad Hronom z Loka, v Ladomerskej Vieske v smere na R1, hliadka aj Banskej Bystrici na Sládkovičovej v smere do centra a v Kráľovanoch obojsmerná. A to je všetko, želám pohodovú jazdu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Daša a Austin z Expressu, 11 hodín a takmer 50 minút k tomu. Je tu piatok, už o chvíľu aj trochu dažďa. Dáme si Gary Halliwell, ktorá to tu rozpáli so svojou hudbou, takže toto nás môže čakať. Či nás čaká dáž aj v počasí v najbližšom období, v najbližších dňoch, tak to sa dozvieme vo veľkých správach a tie nás už o chvíľu čakajú.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Čo všetko pre vás budeme mať pripravené vo veľkých správach, tak to nám prezradí Martina Pastorová.
2: Premiér nechce uznávať manželstva párov rovnakého pohlavia, aj keď sa zosobášia v zahraničí a odvoláva sa pritom na našu ústavu.
3: Viaceré členské štáty Európskej únie majú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy v ústave a napriek tomu majú nejakú úpravu registrovaného partnerstva.
2: Budeme sa venovať aj ruským dronovým incidentom. Európski lídri odsúdili ruský dronový incident v Rumunsku, pri ktorom sa zranila dvojica ľudí. Eurokomisia reagovala, že Rusko zašlo priďaleko. Dronovým útokom, ale aj aktuálnej situácii na Ukrajine sa budeme venovať aj v relácii Braňo Závodský naživo s diplomatom a exministrom zahraničných vecí Miroslavom Vlachovským.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Desmond, nevrav mi, aký som, nám doznel na Expresse. 2 minúty ostávajú do 12. hodiny, takže už je aj čas obeda. Dobrú chuť vám všetkým prajem. Myslite na to, že pred nami je víkend a potom deň detí, takže cez víkend bude mnoho akcií. Choďte sa niekam pozrieť, bude určite veľmi pekne a príjemne a zabavíte sa a nezabudajte teda ani na svoje deti, ak ich máte.
1: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
2: Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slova lásky či vďaky? Ak tvoj partner používa slova uistenia ako svoj primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
3: Ja tebe niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Pani doktorka, mám problém.
5: Aký?
4: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
5: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
4: Oh, to znie zle.
5: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
6: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.doprácenabicykli.eu.
7: Ruský dron dopadol na bytovku v Rumunsku, útok odsúdili viacerí európski lídri.
8: Dron sa zrútil na strechu bytového domu a spôsobil požiar v byte na 10. poschodí. Situácia je pod kontrolou.
7: Premiér chce zakázať uznávanie homosexuálnych manželstiev na Slovensku. Podľa Batkovej to môže byť problém.
9: My máme časť práva suverenity, ktorú sme si nechali, a časť práva suverenity, ktorú sme preniesli zmluvou na Európsku úniu.
7: Cez víkend bude teplo, ale aj so zrážkami. Sú tu správy na poludnie a Martina Pastorová.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Ruský dron zasiahol obytný dom v rumunskom meste Galaci pri hraniciach s Ukrajinou. Zranení sú dvaja ľudia. Incident už odsúdili viacerí európski lídri a Eurokomisia vyhlásila, že Rusko zašlo ďaleko. NATO je pripravené brániť každý centimetr územia členských štátov. Slovenský premiér vyzýva k zdržanlivosti pri siláckych vyhláseniach. Podrobnosti už pridáva Mariana Tekeliová.
10: Bezpilotné lietadlo dopadlo na obytný dom krátko pred 2. hodinou v noci. Zranenia sú menšie rozsahu a niekoľko ľudí potrebovalo v dôsledku panických stavov ošetrenie lekárov. Podľa brigádneho generála Georga Masky Maxima bol vyhlásený červený poplach.
8: Dvaja ľudia sa zranili v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorá sa stala dnes ráno v meste Galaty. Dron sa zrútil na strechu bytového domu a spôsobil požiar v byte na 10. poschodí. Situácia je pod kontrolou.
10: Od začiatku konfliktu na Ukrajine narušili ruské drony rumunský priestor 28 krát. Toto je ale prvý prípad, čo na rumunskom území došlo k zásahu obytnej budovy. Major Bogdan Tomá, hovorca departmentu pre núdzové situácie, povedal, že bezpečnosť obyvateľov je momentálne prioritou.
11: Rumuni by mali pochopiť, že Rusko je hrozbou pre bezpečnosť krajín v oblasti a vojenská akcia, vojna, ktorú vedie proti Ukrajine, sa rovnako dotýka všetkých krajín na východnom krídle NATO.
10: Dopad dronu odsúdili európski lídri vrátane českého prezidenta Petra Pavla aj premiéra Andreja Babiša. Predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyen povedala, že Rusko zašlo príliš ďaleko. Rumunský prezident Nikuš Ordan vyzval na silnú medzinárodnú odpoveď. Šéf NATO Mark Rutte v reakcii uviedol, že aliancia je pripravená brániť každý centimeter územia členských štátov. Ruský útok priamo odsúdil minister zahraničných vecí Juraj Blanár za Smer na sociálnej sieti a dodal, že Bratislava je pripravená podporiť opatrenia k posilneniu obrany schopnosti východného krídla NATO. Premiér Robert Fico na sociálnej sieti vyjadril rumunskú solidaritu a vyzval k zdržanlivosti pri podľa neho siláckych vyhláseniach. Fico zároveň zopakoval žiadosť o otvorenie dialógu medzi Úniou a Ruskom.
7: Dronovým útokom, ale aj aktuálnej situácii na Ukrajine sa budeme venovať už o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo s diplomatom a exministrom zahraničných vecí Miroslavom Vlachovským. Premiér nechce, aby bolo možné uznávať manželstva párov rovnakého pohlavia na Slovensku, aj keď sa zosobášia v zahraničí. Odvoláva sa na našu ústavu. Súdny dvor Európskej únie pritom rozhodol, že členské štáty musia uznávať homosexuálne manželstva. Podľa Via Juris môžeme naraziť práve na európske inštitúcie. Opozičná SAS tvrdí, že páry rovnakého pohlavia sa na Slovensku necítia dôstojne. Viac už Ivo Funtek.
12: Premiér Robert Fico chce predpisom určiť, aby naše úrady nemohli uznávať manželstva homosexuálnych párov.
13: Musíme urýchlene prijať vykonávacie predpisy k ústave Slovenskej republiky, aby sa nám nestalo, že niekto niekde v nejakej krajine uzatvorí manželstvo, nejaký homosexuálny pár, a potom príde sem na Slovensko a v rozpore s ústavou Slovenskej republiky sa domáha uznania a zapísania tohto manželstva na matrike. To je nemožné.
12: Podľa jeho slov je pripravený aj na ďalší spor s Európskou komisiou. Fico sa v tejto veci odvoláva na nedávnu zmenu ústavy, v ktorej je ukotvená definícia manželstva aj dve pohlavia. Katarína Batková z Via Juris pripomína, že Súdny dvor Európskej únie v prakticky rovnakej veci už rozhodol, a to v novembri minulého roka v Poľsku.
14: Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie sú záväzné pre členské štáty, všetky členské štáty, a to bez ohľadu na to, ako majú ústavu a čo v nej majú presne napísané. Viaceré členské štáty Európskej únie majú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy v ústave a napriek tomu majú nejakú úpravu registrovaného partnerstva alebo partnerstva pre rovnako pohlavné páry.
12: Ústava v Poľsku definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy. Rovnakú definíciu má v ústave aj Slovensko. Poľský najvyšší správny súd napriek tomu v marci rozhodol po výklade Súdneho dvora Európskej únie, že poľské úrady musia uznať manželstvo párov rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí. Premiér tvrdí, že slovenské právo bude mať v otázkach národnej identity prednosť pred medzinárodným právom. Katarína Batková ale pripomína, že pri vstupe do únie sme niektoré právomoci odovzdali.
14: Môžeme nemať úpravu registrovaných partnerstiev, avšak nemôžeme si rozhodovať v ohľadoch voľného pohybu osôb. Voľný pohyb osôb je základné právo únie a upravuje ho úniové právo. To znamená, že aj to rozhodnutie Súdneho dvora, ktoré sa týka uznávania registrovaných partnerstiev uzavretých v inom členskom štáte, sa týka zabezpečenia voľného pohybu osôb.
12: Podpredsednička SAS Mária Kolíková tvrdí, že sme do Európskej únie vstupovali s tým, že rešpektujeme hodnoty, ktoré únia má.
15: Ľudia rovnakého pohlavia, ktorí žijú v pároch, sa tu necítia dôstojne. To, že v rámci Európskej únie je možné uzavrieť manželstva, to treba rešpektovať a vytvoriť k tomu priestor aj Slovenskej republiky.
12: Súdny dvor Európskej únie nastavil v novembri minulého roka precedens, ktorý definuje, že členské štáty musia uznať manželstvo osôb rovnakého pohlavia, ak bolo legálne uzavreté v inom štáte únie.
7: Železničnú dopravu z Bratislavy do Trnavy bude aj naďalej obmedzovať výluka. Železničná spoločnosť Slovensko na 3 dni skráti zhruba 20 osobných vlakov z hlavného mesta iba po Pezinok. Namiesto nich budú v Šenkviciach, Báhoni a Cíferi zastavovať rýchliky. Bezplatní cestujúci nebudú v rýchlikoch potrebovať medzi Pezinkom a Trnavou lístky a stačí im preukaz. Niektoré rýchliky z Bratislavy do Prievidze budú zase začínať a končiť v stanici Bratislava Predmestie namiesto bratislavského Nového mesta. S touto komplikáciou treba počítať nepravidelne do polovice júna. Menej narodených detí aj slabá zahraničná migrácia. Na Slovensku aj v prvom štvrť roku pokračoval pokles počtu obyvateľov. Počas prvých troch mesiacov tohto roka sa narodilo o 425 detí menej ako vlani. Zároveň zomrelo vyše 14 tisíc ľudí. Pokles obyvateľstva netlmí už ani zahraničná migrácia, vďaka ktorej prišlo na Slovensko v prvom štvrť roku iba 31 osôb. Vlani klesol počet obyvateľov na Slovensku 5. rok po sebe. Miera pôrodnosti bola najnižšia za uplynulých 100 rokov. Spojené štáty a Irán sú podľa amerického viceprezidenta J.D. Vansa blízko k dohode. USA sú podľa neho aktuálne v pozícii, keď by mohli značne spomaliť iránsky jadrový program. J.D. Vance zároveň priznáva, že existuje viacero sporných otázok v súvislosti s obohacovaním uránu a nie je jasné, kedy šéf Bieleho domu Donald Trump dohodu podpíše. Vyjednávači USA a Iránu sa včera predbežne dohodli na memorande o porozumení, ktoré by aktuálne prímerie predložilo o 2 mesiace a zrušilo obmedzenia v Hormuzskom prielive. Izraelské médiá medzičasom informovali, že konečný súhlas nedal ani Irán. Cez víkend nás podľa meteorologičky Miriam Jarošovej čakajú aj vysoké teploty, aj zrážky.
16: Najviac zrážok by sme sa mohli dočkať v sobotu na Kysuciach na Orave alebo v Turci. Maximálna teplota od 20-21 na severe až po 29 stupňov na juhu. V priebehu soboty sa rozfúka aj nepríjemný severozápadný a severný vietor. V nedeľu sa síce v hornatých častiach môžu objavovať prehánky, ale oblakov bude tak primerane na ročnú dobu.
7: Teplota sa počas nedele meniť nebude, v južných lokalitách aj do 29 stupňov.
17: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
18: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekný deň všetkým vodičom a vodičkám. Po veľkých správach vás pozdravuje Martina. Pozor na čerstvé nehody. Stali sa v Pezinku na Šenkvickej na kruhovom objazde, potom v Nitre na konci Dlhej v smere na triedu Andreja Hlinku. Čerstvá nehoda je v Košiciach na Hlinkovej v smere na Vodconovu a potom aj v Košiciach na južnej triede pri Lidli v smere von z mesta. Čerstvá nehoda tiež pribudla v Hriadkach v smere do Sečoviec. Staršie dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivansku v smere zo Zlatých Pieskov na Trnavsku. Nehoda je v Trnave na konci Hospodárskej v smere na Trstínsku. Ďalej na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede v ľavom pruhu, treba tam rátať s kolónami. Nehoda je za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena. Zrážku dvoch osobných aut hlásite na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian a v Košiciach je nehoda na Kavečianskej v smere von z mesta. Kolóny na asi 20 minút hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 15-minútové zdržanie na výjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú v Senci na Pezinskej v smere do centra, potom za Nánou v smere do Kamenného mosta, tam treba rátať aj so zdržaním a pred cestárov sa zdržíte aj na príslope obojsmerne. Za Nitrou v smere do Cabaja Čápora sa presúva cyklistický peloton, v tomto úseku pozorne. Ideme na radary pred Dolným Kubinom v smere z Oravského Podzámku, v Prímavskej Sobote na Košickej pred čerpačkou Shell v smere z Bátky a merajú aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Sú aj nové hliadky za Novákmi v smere do Prievidze, v Kotešovej v smere do Svederníka a za Svitom v smere do Popradu. A to už je všetko. Dávajte si pozor.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
19: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
20: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
19: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
20: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
19: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
20: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
19: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
18: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
21: Rusi masívne útočia na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá. Na civilistov vrátane detí posielajú stovky dronov a balistických rakiet. A vyhrážajú sa, že ich jadrové zbrane doletia až do Austrálie. Svetovým diplomatom a cudzincom odkázali, aby čo najskôr opustili Kyjev. O čo vlastne Rusom ide, ak Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá a civilné ciele bombarduje a ničí už dlhodobo? Je to dôkaz, že sa Putinovi a jeho agresorom nedarí na bojiskách a že ich vážne zasahujú ukrajinské údery na ich ropnú či plynovú infraštruktúru hlboko na ruskom území? A prečo Slovensko odmieta pristúpiť k Medzinárodnému tribunálu pre ruské zločiny na Ukrajine? Ako Ukrajine pomáha 90-miliardová pôžička od Európskej únie či darované švédske stíhačky? Čo znamená, že Spojené štáty americké znižujú svoj vojnový arzenál v Európe? No a čo mierové rokovania a mier, ktorého majú plné ústa Putin a jeho podporovatelia, je vôbec vo výhľade? No tak o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to s našim diplomatom, aj bývalým ministrom zahraničných vecí, Miroslavom Vlachovským. Pán Vlachovský, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
22: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
21: Naopak, to my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli, aby sme mohli pokračovať v našej debate, no medzi tým sa stalo samozrejme strašne veľa vecí, ale dnes asi to najdôležitejšie je to, že po ďalších extrémnych útokoch dronmi a raketami na Kyjev aj ďalšie ukrajinské mestá, Rusko ohrozí ďalšími takýmito masívnymi útokmi v podstate na civilné ciele a ešte popri tom aj vyzýva zahraničných diplomatov, aby z Kieva odišli. No, slovenská veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine, pani Katarína Maternová, odkázala, že nikam neodchádza ani ona, ani Európska únia. Je toto správny postoj?
0: Podľa mňa je to správny postoj. A podľa mňa by sme mali vedieť jasne pomenovať, čo Rusko týmto agresívnym slovníkom a vydieraním sleduje a vyvolávať ďalšiu vlnu strachu. Rusi proste triafajú civilné objekty na Ukrajine, pretože sa im nedarí na fronte, keď to poviem veľmi, veľmi zjednodušene. A pretože Ukrajine sa naopak darí zasahovať ciele v Ruskej federácii, najmä tie ciele, ktoré živia vojenskú mašinériu, to znamená triafajú ropné terminály, pretože z toho sa plní ruský rozpočet. Presne, ktorý tak sa potom dáva na zbranie, ktoré potom ničia Ukrajinu. Takže ja si myslím, že to nie je prvýkrát, čo Ruská federácia sa takto vyhráža nielen Kievu, ale aj tým krajinám, ktoré pomáhajú Ukrajine sa brániť a zachovávať svoju nezávislosť. A my by sme na túto hru v žiadnom prípade nemali pristúpiť. A špeciálne ste spomínali Katku Maternovú,
21: ano,
0: ktorú ja osobne poznám dlhé roky, ktorá je naozaj skvelým reprezentantom aj Európskej únie, aj Slovenska. A som hrdý na to, že máme aj takýchto diplomatov na Ukrajine. A myslím, že ani slovenskí diplomati sa nikam nezberajú. Jednoducho Toto je správna odpoveď na tlak, ktorý vyvíja Moskva. A musím povedať, že to má naozaj že arogantné rozmery a ja som čítal aj Twitterovú správu od bývalého ruského prezidenta Medvedeva, ktorý teraz pôsobí v Bezpečnostnej rade, ktorý dokonca hovoril, že však keď má Európa diplomatov nazvíš a keď potrebuje nejakých zoškrtať zo zoznamov, tak toto je cesta. Proste to je niečo strašné, tak barbarské.
21: To je ten istý človek, ktorý pod chvíľou sa Európe a svetu vyhráža napríklad jadrovými bombami.
0: Áno,
21: však,
0: áno. A práve preto, ako ja stále hovorím a hovorím to aj u vás v relácii niekoľko rokov, my pozerajme tie ruské programy, pozerajme, o čom hovoria, akým spôsobom hovoria a každý príčetný, kto toto pozerá, sa nemôže tváriť vo vzťahu k Ruskej federácii, že majú dobré úmysly.
21: No, ja by som sa tých jednotlivostí, ktoré ste teraz spomenuli, pán Vlachovský, ešte postupne dotkol aj v samostatných otázkach, čo sa týka pani Maternovej, tak ju takisto pozdravujeme, aj na ňu myslíme častokrát. Je ochotná vystúpiť aj v našej relácii a informovať aj občanov na Slovensku o tom, čo sa deje v Kieve, akým spôsobom na to reaguje Európska únia. Takže držíme palce a ďakujeme za jej službu pre Európsku úniu a takisto aj pre Slovensko. Ešte veľmi stručne k tým výhražkám ruským, lebo napríklad minister zahraničných vecí Spojených štátov Marco Rubio, ten na tie výhražky reagoval, no ako to povedať, celkom akoby nevzrušene. Vraj to je eskalácia, ktorá sa dá v čase vojny čakať, no ale tá otázka je opačná. Nemal minister zahraničných vecí Marco Rubio namiesto takéhoto konštatovania tú eskaláciu a tie útoky na mesta a civilné ciele odsúdiť jednoducho?
0: Pozrite sa, pri všetkej úcte k pánovi ministrovi, myslím si, že on nie je v role komentátora medzinárodného diania, on je jeden z kľúčových aktérov medzinárodného diania a tým pádom tá reakcia, ktorá by sa očakávala naozaj vo vzťahu k Ruskej federácii, je trošku, by mala byť trošku jasnejšia a tvrdšia a pomenovať, lebo Rusko neútočí iba na Ukrajinu, Rusko proste týmto spôsobom rozburáva európsky bezpečnostný systém, však v podstate
21: áno, aj medzinárodné pravidlá zároveň.
0: V podstate ho rozložil a spomínali ste udalosti, ktoré sa dneska stali, však tá doba je dynamická, no tak ten dnešný dronový incident v Rumunsku, keď to nazvem veľmi jemne, to je vec, ktorá sa dala v nejakej dobe čakať jednoducho. Vojna je hnusná vec a stávajú sa tam aj také veci, že jednoducho občas to zaletí tam, kam to nemá, hej? No ale my musíme byť na to pripravení a my sa musíme tomu vedieť brániť a my musíme vedieť na to adekvátne reagovať a zdá sa, že jediný slovník, ktoré v Moskve počúvajú, je slovník sily.
21: No,
0: je mi to ľúto, ale je to tak. A je to tak dlhodobo.
21: Ja by som k tomu ešte pridal možno Číňanov, ktorí sú partnermi stále Kremla, no tak čínska ambasáda v Kyjeve, tá podľa všetkého zostáva tiež na mieste. Hovorkyňa ich ministerstva zahraničných vecí len zopakovala akoby ten štandardný čínsky postoj, že sú vo vojne neutrálni a že treba rokovať. No a teraz bez ohľadu na to, že ako to Číňania vnímajú alebo nevnímajú, aj z pohľadu tých ostatných reakcií sa zdá, že ruské hrozby sa miňajú akoby účinkom. Je to tak skutočne?
0: No, zdá sa, že medzinárodné spoločenstvo si už zvyklo na to, na tieto ruské hrozby a reaguje adekvátne a hlavne neustupuje zo svojich pozícií. A musím povedať, že v tomto prípade som vďačný aj za túto čínsku reakciu, pretože tak to má byť. Jednoducho nenechať sa vydierať hocikým vrátane Ruskej federácie.
21: Oni tie výzvy a hrozby pre diplomatov, aby opustili Kyjev, sú vraj odplatou za podľa rusko-ukrajinský teroristický útok v Starobylsku, v okupovanom Luhansku. Aká je ale skutočnosť, ako k tomu útoku došlo? Bol to internát, bol to vojenské zariadenie, najskôr Rusi hovorili o tom, že tam zomrelo množstvo detí, potom zrazu už tie informácie neboli pravdivé, hovorilo sa síce o mŕtvych, ale o dospelých, no tak to sú, ako my tomu máme rozumieť?
0: V prípade Ruskej federácie človek naozaj musí byť veľmi opatrný, lebo častokrát sú tam aj zapojení do toho rôzni herci, ktorí imitujú postavy. Nehovorím, že to tak bolo v tomto prípade, ale Ukrajinci tvrdia, že tam boli vojenské zariadenia. Mám tendenciu tomu veriť.
21: Rozumiem. No a aj v náväznosti na to, ak sa pýtam, čo vôbec tie ruské hrozby znamenajú a aký majú význam, tak znovu opakujem, pán Vlachovský, veď ruskí agresori takto ukrajinské mestá, vrátane hlavného mesta Kyjev, bombardujú dlhodobo, už vlastne môžeme povedať roky, veď to je piatý rok tejto nechutnej ruskej agresie. Naposledy v noci na nedeľu leteli na Kyjev a okolie okolo 600 dronov, viac ako 90 rakiet rôzneho typu balistických riadených, dokonca sa tam vyskytla tá supersonická raketa Orešnik, ktorá je za iných okolností schopná niesť aj jadrovú hlavicu, no tak ale zas na druhej strane takýto obrovský útok nemohli prichystať pár hodín potom, ako tvrdia, že je odplatou za niečo iné, no tak to je asi len nejaká zámienka alebo nejaká propagandistická proste práca, alebo čo to je?
0: Viete, čo je to? Je to stredoveká taktika vypalovania obcí a sídel, známa ešte zo storočnej vojny, len dneska sa uskutočňuje modernými zbraňami. A je to terorizmus na civilných obyvateľstvoch, keď sa vám nedarí na fronte, alebo keď sa front nehýbe. Je to snaha zlomiť proste vôľu toho vášho nepriateľa. Toto všetko tam je. A povedzte mi, aký má význam vystreliť na Kyjev alebo na ktorúkoľvek ukrajinskú obec alebo mesto raketu typu Orešník za 10 miliónov či koľko dolárov, hej? Bez toho, že by to nieslo nejakú hlavicu alebo čo, proste ako to je strašný nepomer tých vynaložených prostriedkov.
21: No, áno, dokonca to spochybňujú ešte aj tí prokremelskí ruskí vojnoví blogeri.
0: No tak áno, lebo majú akože rácio a majú zdravý rozum, čo sa týka vojenskej taktiky, hej, lebo toto, čo predvádza Ruská federácia, to je demonštrácia proste sily a vôle, ale nesprávnymi prostriedkami, a ja si stále myslím to, čo si myslím od začiatku, že toto je najväčšie nešťastie Ruskej federácie, tento útok na Ukrajinu, že toto raz sa pripíše prezidentovi Putinovi ako jeho najväčší omyl a najväčšie zlyhanie.
21: No a možno aj ako nejaký jeho trest, k tomu sa už o chvíľočku dostaneme, ale ešte jedna vec k tomu a veľmi podstatná, ktorá to celé dokresluje, pretože v stredu zasa Rusi dronom zabili na detskom ihrisku v Chersone otca dvoch detí. Tie dve deti sú ťažko zranené. No tak toto je taktika, ako chcú vyčerpať, unaviť, znechutiť Rusy Ukrajincov, lebo ak áno, tak sa zdá, že to má všetko úplne opačný efekt na Ukrajincov.
0: Ja s vami súhlasím, ako vidíme to dlhodobo a Rusko teraz pritvrdilo, pamätáme si, že ako bola tá plánovaná vojenská prehliadka v Moskve a ako sa báli, že tam môžu zasiahnuť Ukrajinci, tak vtedy došlo k nejakému rokovaniu alebo sprostredkovaniu. No,
21: vyhlásili v podstate jednostranné prímerie. Zaujímavé bolo, že prišla aj oficiálna odpoveď z Kieva, kde prezident Zelenský schválil tú prehliadku na Červenom námestí v Moskve.
0: Bol to taký vtipný trolling z tohto pohľadu.
21: Áno.
0: Ale v princípe ide o to, že Ukrajinci umožnili tú vojenskú prehliadku, že proste neurobili tam zásah, neurobili žiadnu demonstráciu sily. A odplata, ktorá za to prišla, bola, že proste sa zvýšil počet útokov na Ukrajinu.
21: Áno, v rekordných počtoch.
0: A že proste zasahujú civilné ciele a terorizujú ľudí, lebo ja už na to nemám iné slova, lebo tak to je.
21: No, opäť, to, čo ste spomínali, naopak Rusi na fronte sa takmer nehýbu, majú už 500 000 vlastných padlých, tá jarná ofenzíva, ktorú s veľkoleposťou ohlasovali, podľa všetkého zlyhala. Ukrajina už dnes navyše zasahuje celkom rutinne práve tie energetické ciele hlboko na ruskom území, no a dokonca aj Moskvu a jej okolie. Uh-huh. Asi aj preto sa ten bývalý minister obrany, dnes šéf generálneho štábu, alebo čo to je, pán Šojgu, začal vyhrážať, že vlastne tie ruské jadrové zbrane môžu doletieť až do Austrálie, lebo Austrália medzi tým zasa je súčasťou nejakého systému jadrového odstrašenia. To je to zasa, čo je.
0: Ja, keď to poviem takým ľudovým slovníkom, keď už nevedia kam z konopy, tak proste vyťahnu to, že sú jadrová veľmoc a že sa ich všetci musíme báť. Ja rešpektujem, že sú jadrová veľmoc, ale nemyslím si, že by čokoľvek získali použitím jadrovej zbrane, okrem toho, že by to dospelo k ich vlastnému sebazničeniu. Proste to sú naozaj že prázdne výhrážky, prázdne gestá, ktoré naopak iba dodávajú atmosféru proste nenávisti a vojny.
21: Asi by si to ani nemohli dovoliť, povedzme, aj z pohľadu ich v tomto momente najsilnejšieho, najbližšieho spojenca Číny. Tá by asi niečo takéto, takúto eskaláciu, keď odmieta eskaláciu na úplne inej úrovni, tak toto asi odmieta úplne.
0: No, Čína je v takom stave, že ona by naopak potrebovala pokoj, lebo momentálne akože z toho, čo sa medzinárodne deje, tak treba povedať, že Číňania relatívne profitujú, hej? Mm-hmm. Keď to tak poviem.
21: No, ako, áno, majú lacné ruské energetické súroviny, napríklad.
0: V každom prípade nezdá sa, že by Čína momentálne nejako dramaticky strácala, a preto si myslím, že v ich prípade, a naozaj akože keď si pozeráte aj tú čínsku retoriku, tak je taká racionálna pomoc.

0: bike sputtering on me.
1: That's not what you want on a cross-country trip.
0: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
1: No, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
0: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
1: No, I can't say I have.
0: It's like Stonehenge, but shiny.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Môžeme to skúsiť premostiť. Mimochodom, otvorme to už teraz, veď vy už ste to vlastne naznačili, je to mimoriadne dôležitá vec, pretože okrem toho, že ruské drony nedávno útočili a vybuchovali aj pár kilometrov od našich hraníc, dnes máme informáciu o tom, ako ukrajinský dron vletel do rumunského vzdušného priestoru, dokonca tam trafil do nejakého obytného domu, spôsobil požiar, zranil dvoch...
4: Ruský, nie?
3: Áno, ruský. Áno, áno.
4: Nie ukrajinský.
3: Ruský, áno. Zranil tam aj dvoch ľudí. No, nezachytil som napríklad zatiaľ, aby nejaké stanoviská k tomu poskytlo naše ministerstvo zahraničných vecí, alebo náš pán predseda vlády.
4: Nie, buďme
3: pričom po Európe sú diplomati teda ako v hodne krízovej situácii od Rumunska až po Francúzsko si predvolávajú ruských veľvyslancov a podobne.
4: Buďme féroví. Myslím, že minister Blanár zaujal stanovisko, že toto by sa nemalo stať. A pán premiér Fico zase povedal, vyznel skoro ako advokát Ruskej federácie, upozorňoval hlavne na to, aby sa nepoužívala príliš silná retorika voči Rusku v tomto prípade a že treba s Rusmi rokovať. Ja niekedy naozaj mám pocit, že je to Putinov advokát.
3: No,
4: nedá sa to už inak ani čítať. A tak toho ľudia aj berú. Aj v tej Európskej únii, aj v Severoatlantickej aliancii. Keď budete mať tento typ retoriky, tento typ postojov a budete sám jediný, ja som si to nechal vyhľadať ešte pred touto reláciou, aké boli reakcie na dronový útok v Rumunsku, tak tam vám vyjde zoznam proste reakcií jednotlivých štátov, od rumunských predstaviteľov, cez predstaviteľov štátov aliancie a potom tam zasvieti jedno, ale že trošku inak zareagoval, alebo teda výrazne inak zareagoval slovenský premiér Robert Fico, ktorý hlavne upozorňoval na to, preboha len tých Rusov ako nenaštvíte nejakou príliš silnou retorikou. Čo je toto za postoj?
3: Ja neviem, lebo na druhej strane sa zvažujú ďalšie sankcie ako odpoveď na tento dron Rusov na území členskej krajiny Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie.
4: Pozrite sa, slovenský postoj by mal byť taký, že potrebujeme posilniť obrany schopnosť východného krídla. Slovensko dneska patrí medzi najzraniteľnejšie krajiny, čo sa týka možnosti sa brániť. Súvisí to aj s tým, ako sme sa roky nebránili ruským dezinformáciám. Súvisí to s tým, ako málo máme vybudovanú infraštruktúru. Toto všetko sú veci, kde sme mali možno zabrať v minulosti oveľa viacej. Hovorí to Robert Fico, ktorý bol na čele slovenských vlád koľko 16 rokov. Akože veľa zanedbaného je tam vďaka nemu.
3: No je to štvornásobný predseda vlády Slovenskej republiky.
4: Ja nemám rád v medzinárodných vzťahoch naivitu a proste dúfať nie je stratégia, hej? Dúfať, že sa nás to netýka, dúfať, že nejaký dron alebo nejaká raketa nemôže zaletieť o pár kilometrov za Užhorod smerom k nám, to nie je dobrá stratégia.
3: Ja neviem, pán Vlachovský, ale včera som sa tu rozprával s pánom ministrom obrany Robertom Kaliňákom, no a práve som sa opýtal na tie dronové ruské útoky na Zakarpati, naozaj pár kilometrov od našich hraníc, no a on trvá na tom, že Rusko pre nás nie je žiadnou hrozbou.
4: Až kým mu to nezaletí do obývačky? Ja neviem, ja nerozumiem tomuto postoju Roberta Kaliňáka ako človeku, ani ako ministrovi obrany. Naozaj, myslím si, že je to jednoducho v rozpore s realitou a krajne nezodpovedné, pretože naozaj tie veci k nám môžu zaletieť a on to samozrejme veľmi dobre vie.
3: Čiže Rusko je hrozbou aj
4: Rusko
3: pre Slovensko?
4: Rusko je hrozbou aj pre Slovensko v tom, ako pokračuje v 5. rok vo vojne s našim najväčším susedom. Však nemôžete na jednej strane deklaratívne odsúdiť ruskú agresiu a na druhej strane sa tváriť, že ten, kto ju spôsobil, je v podstate OK. No nie, nie je OK.
3: No, ešte

0: Dve veci sú k tomu. Jedna v rámci týchto reakcií a týka sa opäť tých dronov na Zakarpatie okolo Užhorodu. Vtedy sme tiež chvíľočku čakali na prvé reakcie, teda našich oficialít. Potom na to zareagoval pán minister zahraničných vecí Juraj Blanár, odsúdil tie útoky, ale zároveň v jednej a tej istej vete odsúdil aj podobné útoky Ukrajiny na ruskom území. To naozaj sa dá porovnávať?
1: Mňa toto fascinuje proste, ako predstavitelia súčasnej slovenskej vlády majú problém s úplne bazálnym rozoznávaním agresora a obete v tomto vojnovom konflikte. Proste pre mňa je to fascinujúce. Ja chápem, že možno majú nejaké špeciálne dohody s Ruskou federáciou ohľadne, ja neviem, energetiky, z ktorej profitujú, alebo čo, lebo neviem si to inak racionálne vysvetliť, totižto tieto ich postoje. Naozaj neviem. Okolo nás, vedľa nás beží 5. rok vojna a my sa tvárime, že tú vojnu nespôsobil ten agresor, že tú vojnu nespôsobila Ruská federácia. Však to je proste pštrosia politika, pcháme hlavu do piesku pred faktami.
0: No ale to nie je všetko, minimálne z tých aktuálí, pán Vlachovský, pretože na Slovensku medzi tým priamo naše ministerstva otvorene aj finančne podporujú veľmi veselo rôzne dezinformačné prokremelské weby. Dokonca aj ten, ktorého spolupracovník bol odsúdený priamo za špionáž pre Kremel. Tuto na Slovensku premiér si pritom ako jediný líder Európskej únie chodí priamo do Moskvy podávať ruku a potriasať si ruku s Putinom. Tak keď ešte toto dáme dohromady, tak to ako nás vnímajú v Európe ako nejakých outsiderov, ako krajinu, ktorá kolaboruje so zločincami, o ktorých všetci hovoria, že sú to agresori a zločinci?
1: No, ja to beriem ako retorickú otázku. Áno, tá odpoveď je jasná. Bohužiaľ, Slovensko stráca na svojom kredite práve vďaka týmto postojom, lebo vezmite si, že ste, ja neviem, predstaviteľ niektorého z baltických krajín, alebo predstaviteľ Poľska. Krajín, ktoré sa cítia existenčne ohrozené Ruskou federáciou a majú na to veľmi dobré dôvody,
0: pretože
1: jednak majú na to historickú pamäť, ale po druhé poznajú tie plány vojenské, ktoré Rusi majú a vedia, kde
0: Polsko
1: sú.
0: Polsko zažilo aj priame predsa ataky niekoľkými ruskými dronmi na ich území.
1: No a teraz akože si predstavte, ako vy, ako predstaviteľ týchto štátov, čítate tento typ postojov a správ zo Slovenska.
0: Skúste to vypovedať. Ako?
1: No tak ako minimálne máte pocit, že takto sa spojenec nespráva a že teda aký biznis ja mám robiť so Slovenskom pod touto vládou, keď jednoducho oni sa správajú voči smrteľnému nebezpečenstvu, voči mojej krajine takto.
0: No a potom je tu tá posledná vec. A to je otázka, ako v tejto súvislosti, pán Vlachovský, vnímate to slovenské nepristúpenie k Medzinárodnému tribunálu pre zločiny agresie proti Ukrajine, ktorý by mal napríklad právomoci súdiť aj Putina. Ja to len doplním, tá otázka platí, ale len krátkou pripomienkou, že na Vladimíra Putina je vydaný aj medzinárodný trestný zatýkač Medzinárodného tribunálu v Hágu pre únosy tisícov ukrajinských detí do Ruska. A Slovensko zvažovalo hostiť summit medzi prezidentmi Spojených štátov amerických a Ruska. No tak, ale tá otázka platí. Ako vnímate to, že sme, tuším, sú to 4 krajiny Európskej únie, Bulharsko, Maďarsko, Malta
1: a Slovensko.
0: A Slovensko, ktoré teda odmietli pristúpiť k tomuto projektu Rady Európy, to je tiež dôležité povedať.
1: A predpokladám, že Maďarsko to urobilo ešte pred voľbami v Maďarsku.
0: Je to možné. Uvidíme, či pán premiér Maďar zmení na to pohľad, alebo nezmení. Napríklad teraz si na novo dáva prihlášku do Európskej prokuratúry, no tak možno sa pozria na toto, ale takéto sú fakty, tak ako to vnímate?
1: Ja ešte odbočím k tomu,
0: nech sa páči,
1: k tomu Maďarsku, lebo včera som tam zhodou okolností bol na návšteve, tá atmosféra sa tam naozaj že veľmi zmenila, ale aj vnímanie Maďarska v Európe sa po tomto víťazstve jednoznačnom vo voľbách výrazne zmenilo.
0: Jeden povedal, že po Világoši. No ale to
1: to je iná história. To by som do toho nepiedol.
0: Dobre.
1: Ale chcel som ti povedať to, že začíname byť v tej Európe s týmto hlasom výrazne osamotený a ja neviem, že či je to také terno pre Slovensko a pre krajinu rozmerov Slovenska a výtlaku Slovenska a hlavne záujmov Slovenska byť takto proste v úvodzovkách na výslení a či takáto retorika nám dlhodobo pomáha. Naopak, akože myslím si, že nám to dosť zásadne škodí. A teraz k tej vašej otázke.
0: Prepáčte, ale ja sa tu musím do toho vstúpiť, lebo veď to je práve tá najväčšia otázka, čo Slovensku a jeho občanom vlastne prináša tá zahraničná politika Roberta Fica, o ktorého je tá národná na všetky štyri svetové strany Slovenska a neviem aká ešte. Že čo vlastne z nej máme?
1: No, za mňa máme z nej obrovskú hanbu u našich priateľov a spojencov a neviem o tom, že by tým Slovensko niečo významné získalo okrem tej hanby.
0: No dobre, tak teraz naspäť k tomu a tribunálu.
1: K tomu tribunálu. Myslím si, že to, že tam Slovensko nefiguruje, je presne príznakom toho, že dnešná politika Roberta Fica voči Moskve je taká politika v predklone a úslužná a jednoducho on sa bojí pomenovať veci pravými menami a bojí sa zaujať jasný postoj a toto je toho výsledok, hej? A proste Slovensko malo byť medzi tými krajinami. Hoci treba povedať aj to, že ten v úvodzovkách tribunál má proste symbolický charakter momentálne. Ako neviem si predstaviť to vykonávanie toho, ale vedieť pomenovať fakty a vedieť pomenovať, kto je agresor a vedieť do budúcna proste demotivovať takýchto agresorov, lebo o toto sa tu jedná, aby sa toto nikdy neopakovalo, tak to je podľa mňa dosť zásadná vec a ak chceme mať Európu pokojnú, mierovú, tak sa musíme o to postarať, aby jednoducho sme trvali na tom, že tie pravidlá platia a že agresorom sa ich agresivita nevypláca.
0: No, ale na druhej strane pán Vlachovský platí, že vo vývoze munície na Ukrajinu je Slovensko európskym lídrom. Toto teda našej zároveň povedzme minister obrany ohlasuje, že keď budeme mať komplet tých 14 F-16 na Slovensku, tak sa radi zapoja do programu air policingu práve nad tým Pobaltím, dokonca uvažuje, že tam pošle aj delostrelectvo výmenou za tých chemikov, ktorých tam máme dnes, no tak to nás trošku pomáha tej našej reputácii medzi spojencami, alebo skôr vyzeráme ako vypočítaví obchodníci?
1: To by som oddelil dve veci. Hej. Jedna je vývoz munície na Ukrajinu, kde podľa mňa vyzeráme ako vypočítaví obchodníci v tom zmysle, že premiér vyhlásil, že ani náboj na Ukrajinu a potom sa to zdesaťnásobilo, ale muselo to byť za peniaze. No, tak
0: z toho on to nazýva, že business as usual. Business ako obvykle.
1: Hej, no tak ako neviem, či pomoc susedovi by mala byť business as usual, keď mu horí barák. Ja si myslím, že vtedy je fajn preukázať solidaritu a pomôcť mu, ale dobre, asi sme každý rôzny. Čo sa týka pomoci v rámci aliancie, air policingu v Pobalti, ja som niekoľkokrát navštívil tie jednotky, myslím si, že na to môžeme byť, teda tie, čo sú tam v Pobalti umiestnené, myslím si, že môžeme byť na našich vojakov hrdí a myslím si, že posilniť to je úplne, úplne v poriadku a to je krok, ktorý vítam, len hovorím, že ako to majú čítať tí naši partneri, keď na jednej strane máte takúto proputinskú a šialenú retoriku o premiéra a na druhej strane máte praktické kroky, tak čo?
0: Presne na to sa pýtam, áno.
1: Vyzeráme ako schizofrenici, alebo nechcem zachádzať do psychiatrických diagnóz, ale proste je tam zjavný rozpor, hej, je to čo si majú o nás myslieť? Ako ja si myslím, že by bolo fajn, keby Slovensko malo trošku menej politiky na všetky strany sveta a trošku viacej koncentrovanej, trošku viacej hodnotovej, trošku viacej si uvedomovalo, kam patrí, s kým robí dobrý biznis, na čom zarába, z čoho naši ľudia žijú, tie záujmy jednoznačne ležia v západnom spoločenstve.
0: No očividne jeho súčasťou. No, no, tak asi si to musíme pripomínať.
1: Asi si to musíme pripomínať často. A navyše toto je vedľajší efekt tejto retoriky Roberta Fica, že sa nám tu rozpadáva ten zahranično-politický konsenzus medzi obyvateľstvom, že tu zrazu vidíte množstvo ľudí, ktoré majú hlboké pochybnosti v úvodzovkách o Európskej únii. Zatiaľ to nie je veľká, ale hlavne je to hlučná skupina, ale nepomáha nám to, pretože naše záujmy reálne ležia tam, hej? Ako každý, kto si...
0: A nie sú to len eurofondy, teda?
1: Nie sú to len... No. Eurofondy sú možno veľmi viditeľná časť, ale my profitujeme a prosperujeme najmä z toho, že sme súčasťou toho spoločenstva a že môžeme slobodne obchodovať a že sme súčasťou toho trhu a že nás vnímajú ako priestor s jednotnými pravidlami.
0: Presne tak.
1: To je ten najväčší benefit, nie nejaké eurofondy. Ale toto je chyba mnohých slovenských vlád, že zredukovali Európsku úniu na otázku eurofondov. Ja som bol vždycky proti tomu, lebo áno, je to ľúbivý, jednoduchý výklad, populistický výklad, rýchlo tým dosiahnete pozornosť občanov, ale to nie je hlavná výhoda toho, že sme v Európskej únii, ani zďaleka nie.
0: Je napríklad dobrým príkladom v tých súvislostiach, o ktorých sme sa bavili doteraz, Švédsko, jeden z najväčších podporovateľov Ukrajiny, aktuálne aj po návšteve prezidenta Zelenského vo Švédsku informácia o tom, že Švédi darujú 20 starších gripenov, stíhačok Ukrajine a zároveň podpísali dohodu na nákup ďalších, neviem koľkých už tých najmodernejších typov strojov za viac ako 2 miliardy eur. Tak to je dobrý príklad aj pre zvyšných, aj pre Slovensko?
1: Viete čo, je to dobrý príklad, ale ja by som rád upozornil na to, že boli časy, keď Slovensko bolo tým príkladom. My sme tam poslali prvé stíhačky.
0: To je pravda.
1: Slovensko má, keď sa raz bude robiť analýza tejto vojny a pomoci Ukrajine, tak Slovensko tam bude v popredných miestach nie preto, že aké množstvo a aké objemy dodalo, ale preto, pretože mnohokrát proste ono otvorilo dvere, ono vytvorilo precedensy, ono ukázalo,
0: že
1: je to možné. A to je podľa mňa vec, na ktorú môžeme byť na Slovensku hrdí. Nech si hovorí Robert Fico, Robert Kaliňák alebo akýkoľvek iný Robert, čokoľvek. Myslím si, že v dejinách toto bude raz vyhodnotené ako príspevok Slovenska.
0: Z pohľadu ale úplne dnešných udalostí, no je to trošku akoby opačne, lebo aj ten, napríklad ten deal medzi Ukrajinou a Švédmi na nákup tých nových strojov je vlastne výsledkom toho, že bola konečne uvoľnená tá 90 miliardová pôžička Európskej únie pre Ukrajinu, ktorej ale opäť Slovensko nejakým spôsobom nie je súčasťou, vrátane Česka a Maďarska. No tak...
1: Slovensko negarantuje tú pôžičku, áno. Hej? Ako to je...
0: Nepodiela sa na nej, negarantuje ju. Nechalo ju prejsť teda.
1: Nechalo ju prejsť a... Mám na to iný názor ako súčasná vláda a myslím si, že by bolo pre Slovensko lepšie byť v jednom šíku so svojimi spojencami a partnermi v rámci Európskej únie, ale dobre. Tá 90 miliardová pôžička je nesmierne dôležitá pre prežitie Ukrajiny, pre zachovanie funkčnosti Ukrajiny ako štátu. 60 miliard z toho ide na obranné spôsobilosti a rozvoj obranného sektoru, to je pochopiteľné, a 30 miliard ide proste na to, aby ten štát reálne fungoval. Uh-huh. A myslím si, že sú to veľmi dobre investované peniaze, keď má človek trošku fantázie a vie si predstaviť, čo by bolo, keby Ukrajina kolabovala. Hej? Čo by to znamenalo, aké náklady pre Európu a akým spôsobom by sa to pretavilo do situácie v Európe, tak poviem, že to je veľmi dobrá investícia.
0: Rozumiem. No ako napríklad mať na hraniciach podľa niektorých vraj dobrého, ale podľa väčšiny teda veľmi, veľmi nepredvídateľného partnera, ako je Rusko. No tak to je asi ťažko si predstaviť. No, ja by som to skúsil ukončiť, lebo už aj nemáme veľa času možno tou témou. Skúsim dať dohromady viacero vecí, lebo veľmi úzko to s tým súvisí, že že ako vnímate ten návrh nemeckého kancelára Merca o pridruženom členstve Ukrajiny v Európskej únie, a teraz dám do toho aj tie ostatné veci. Komisárka pre rozširovanie Európskej únie, pani Kosová, tá sa vyjadrila, že tie mechanizmy rozširovania treba aktualizovať, aby mohla byť Ukrajina účinne integrovaná. No a že na túto tému majú členské štáty čo najrýchlejšie teda rozhodovať. No a to je potom tá ďalšia časť tej otázky, ako myslíte, že bude rozhodovať Slovensko, kde formálne naša vláda aj na čele s pánom premiérom podporuje členstvo Ukrajiny v Európskej únii, ale zo slov ľudí blízkych vlády alebo Smeru to skôr oni chápu ako v nejakom horizonte, ja neviem, 5, 10 rokov. Tak čo na toto hovoríte?
1: Rozširovanie Európskej únie je dlhodobý proces, komplexný proces. Ja by som povedal, že keď som v 2018 nastupoval v Dánsku ako veľvyslanec, tak tá chuť na rozširovanie v mnohých krajinách západnej Európy nebola veľká, povedzme si to otvorene, a treba si to pripomínať. To, čo zmenilo reálie, bol naozaj útok na Ukrajinu a zmenené geopolitické reálie. A teraz ten spôsob rozširovania, ktorý sa uskutočňoval v mierových dobách, keď sa naozaj dbalo na všetky technické kritériá prístupového procesu, trvalo to dlhý čas a tak ďalej, tak dneska sa mení trošku pohľad na to, že či toto je naozaj to kľúčové v tom, hľada sa spôsob, ako zohľadniť pri tom rozširovaní práve tú novú geopolitickú realitu a prispôsobiť sa tomu tlaku, ktorý na Európu jednoznačne existuje. Hej? A týka sa to tak krajín západného Balkánu, ako Ukrajiny a Moldavska.
0: Rozumiem.
1: A ten návrh Merca, ja čítam tak, že je to spôsob, ako časť tých procesov urýchliť. Je pravda, že v niektorých krajinách sa zase na to môžu dívať tak, že im ponúkajú neplnohodnotné členstvo. Myslím si, že aj prezident Zelenský vyjadril nejakú takúto obavu.
0: Áno, áno.
1: Neformuloval to kategoricky, ale spomínal to. A ja si ale myslím, že dneska sa potrebujeme pohnúť, a z tohto hľadiska treba dať tej Mercovej iniciatíve nejaký priestor a nejakú šancu, však nech sa o tom debatuje. Ja obdivujem na Ukrajincoch to, že napriek vojnovej situácii, napriek vojnovému stavu postupujú v tých rokovaniach relatívne dôsledne a svižne.
0: Je to tak?
1: Môžete sa spýtať už spomínanej Kataríny Maternovej, ale myslím si, že na to, v akom stave tá krajina je, tak je to až obdivuhodné.
0: Mm-hmm. No tak uvidíme, že či Jasne. Tá debata sa rozvinie, no a potom samozrejme budeme sledovať ten prístup našej vlády a Slovenska k tomu. A dúfam, že aj s vami, pán Vlachovský.
1: Budem veľmi rád.
0: Aj my budeme veľmi radi. Aj veľmi radi vám chcem poďakovať, že ste dnes boli u nás. Miroslav Vlachovský, náš bývalý minister zahraničných vecí, a podľa všetkého teda vám želám samozrejme aj príjemný deň, aj víkend.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem sa tiež. Dovidenia.
2: O ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Cez víkend sa počasie zmení, pribudnú mraky a na viacerých miestach sa rozprší, iba na juhu bude dažďa menej. Sobotné teploty 22 až 28 stupňov, na severe maximálne 22. Aj v nedeľu bude zamračené so zriedkavými prehánkami alebo búrkami. Teploty cez deň 24 až 29, na severe maximálne 24 stupňov a rozfúka sa tiež silnejší vietor.
2: Áčka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100. Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Majstrovstvá Európy v malom futbale sú tu. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Potrebujeme tvoje hlasivky v boji o postup zo skupiny a možno až do grande finále s legendárnym Francescom Totim.
2: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
1: Vstupenky na ticket portály sa míňajú, takto nezmeškaj. Šampionát podporili Nike je typovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: 12.50, za volanty pozdravuje Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla pred Jablonicou v smere zo Senice, kde sa zrazili dva kamióny. Tento úsek hlásite ako neprejazdný. Staršie nehody dokumentujú v Pezinku na Šenkvickej na kruhovom objazde. V Nitre na konci Dlhej v smere na triedu Andreja Hlinku. Za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena. V Košiciach na Hlinkovej v smere na Vodconovu. Staršia nehoda je aj v Košiciach na Južnej triede pri Lidli v smere von z mesta a v Hriadkách v smere do Sečoviec. V kolónach 15 až 20 minút čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú v Senci na Pezinskej v smere do centra, za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, za Nánou pracujú v smerom do Kamenného Mosta, tu rátajte aj so zdržaním, a na Príslope pracujú v oboch smeroch, aj tu treba rátať so zdržaním. Nové obmedzenie pribudlo na D1 pred Prešovom v smere z Košíc, je tam odstavený kamión s defektom. Mobilné radary hlásite medzi Zborovom nad Bystricou a Starou Bystricou. Jazdí tam tmavomodré BMW kombi a v Tulčíku a okolí ste videli čierne BMW. Stacionárne meranie prebieha pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, v Rimavskej Sobote na Košickej pred čerpačkou Shell v smere z Bátky a ešte merajú aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Staromestskej v smere na Hoďovo námestie, v Bratislave aj na konci Rybničnej v smere na Púchovskú, za Novákmi v smere do Prievidze, v Kotešovej je hliadka smerom do Svedierníka a za Svitom v smere do Popradu. Ďakujeme za vaše postrehy a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
1: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode s tmrhotels.com.
2: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
3: Naša diplomacia dronový incident v Rumunsku odsúdila, premiér nie. Poľsko kritizuje Kyjev za to, že pomenoval jednotku po armáde nacionalistov. Cez víkend sa obloha zamračí a tiež sa rozprší. Bolo 13 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Dronový incident v Rumunsku priamo odsúdila slovenská diplomacia. Minister Juraj Blanár zároveň potvrdil, že Slovensko je pripravené podporiť opatrenia k posilneniu obrany schopnosti východného krídla NATO. Premiér Robert Fico incident priamo neodsúdil. Na sociálnej sieti vyjadril rumunskú solidaritu a zároveň vyzval k zdržanlivosti pri podľa neho siláckých vyhláseniach. Fico zopakoval žiadosť o otvorenie dialógu medzi Úniou a Ruskom. Veronika Remišová z parlamentného eurovýboru vyzýva vládu, aby si predvolala ruského veľvyslanca.
5: Fico berečí o diskusiách s Putinom.
6: Svojou naivitou pripomínajú reči naivného školáka. S Ruskom sa diskutuje celé roky a tieto diskusie žiaľ nikam neviedli, pretože Rusko nemá záujem o mier, ale len o obsadzovanie ďalšieho a ďalšieho územia.
3: Ruský dron dnes v noci zasiahol obytný dom nedaleko rumunsko-ukrajinskej hranice. Pri incidente sa ľahko zranili dvaja ľudia. Rumunský prezident Nikos Šurdan vyzval na silnú medzinárodnú odpoveď. Slovensko plánuje navýšiť výdavky na obranu. Postupne do roku 2034 to má byť čiastka zodpovedajúca 3,5% výkonu našej ekonomiky. Vyplýva to z návrhu dlhodobého plánu rozvoja ministerstva obrany. Členské štáty Severoatlantickej aliancie sa vlani dohodli, že uvedený cieľ dosiahnu do roku 2035. Výraznejšie zvyšovanie obranných výdavkov by ale realizovali až ďalšie vlády. Pre budúci rok počíta rezort s tým, že jeho výdavky stúpnu v prepočte na 2,1%. HDP. Slovensko chce tento rok na obranu použiť v prepočte 2% výkonu svojej ekonomiky. To je najnižšia úroveň výdavkov, ktorá vyplýva z členstva v NATO. Tomáš Taraba bude po víkende čeliť odvolávaniu v parlamente. Opozícia tvrdí, že minister životného prostredia ničí prírodu a ohrozuje svojimi krokmi milióny eur z plánu obnovy. Predseda SNS Andrej Danko avizoval, že aj napriek konfliktu s Tomášom Tarabom jeho odvolávanie v parlamente nepodporí. Národniari v tom nevidia zmysel, keďže už premiérovi Robertovi Ficovi doručili návrh na jeho odvolanie z vedenia Enviro Resortu do konca septembra. Andrej Danko sa má s Tomášom Tarabom stretnúť dnes na pracovnom obede. Kyjev pomenoval bojovú jednotku hrdinovia ukrajinskej povstaleckej armády. Poľský prezident Karol Navrocký sa voči tomu ohradil. Táto kontroverzná armáda totiž počas druhej svetovej vojny bojovala proti nacistom aj proti sovietskej armáde a má na svedomí brutálne vyháňanie a vraždenie Poliakov, Židov aj Čechov na západe Ukrajiny. Volodymyr Zelenský pomenovanie jednotky označil za súčasť snah o obnovu historických tradícií ukrajinskej armády. Podľa poľského prezidenta Zelenský svojim rozhodnutím dodal najlepší materiál a kyslík ruskej propagande. Zároveň navrhol, aby ukrajinskému prezidentovi odobrali poľské vyznamenanie. Cez víkend sa počasie zmení, pribudnú mraky a na viacerých miestach bude pršať, iba na juhu bude menej dažďa. Sobotné teploty 22 až 28 stupňov, na severe okolo 22. Aj v nedeľu bude zamračené so zriedkavými prehánkami alebo búrkami a teplotami 24 až 29 stupňov, na severe čakáme maximálne 24. A k tomu sa rozfúka ešte aj silnejší vietor.
7: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 13. zdravíme. Aj na piatkové cesty nová nehoda sa stala vo Zvolene na začiatku ulice Jána Kolára v smere z Rákoša. Staršiu dokumentujú pred Jablonicou v smere zo Senice, kde sa zrazili dva kamióny. Tento úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom. V kolónach 15 minút až pol hodinu čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na vjazde do Ružomberka z Hubovej a čakáte ešte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, za Nánou pracujú smerom do Kamenného Mosta a na príslope obojsmerne. V tomto prípade treba rátať aj so zdržaním. Na D1 pred Prešovom smere z Košíc je odstavený kamión s defektom. Mobilné radary ste videli medzi Zborovom nad Bystricou a Starou Bystricou. Jazdí tam tmavomodré BMW kombi a v Tulčiku a okolí jazdí čierne BMW. Stacionárne radary merajú na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, aj za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom. Ďalšie meranie prebieha vo Zvolene na začiatku Lučaneckej v smere od Pustého Hradu, v Rimavskej Sobote na Košickej pred Čerpačkou Šel v smere z Bátky a na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie, v Kráľovanom obojsmerne a pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej. To je všetko, ak viete viac, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu a jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
4: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
9: Ahojte, krásny piatok želám z popoludnejšej show Matúš Michaela. Opäť dnes bez Matúša, ale za to s Michaelou. Ahojte. Dúfam, že máte pekný piatok, že ste možno práve v týchto chvíľach po obede, dobrom obede a možno ste si ho priniesli z domu. Tým pádom ste ušetrili strašne veľa peňazí, lebo podľa nových prieskumov tak nosenie obeda z domu nám môže ušetriť viac ako 2600 eur. Čo je teda celkom slušný peniaz. A do toho kalendár ukazuje piatok a ja tu mám tieto dve divy. K Riane sa pripojí v tejto hodine aj Shakira. Zvukovo neviem ako inak odštartovať piatkové popoludnie. Ako týmito dvoma dámami, možno tá tretia sa k ním pridá veľmi rada. Volá sa Taylor Swift a tiež ju veľmi dobre poznáte aj z Eteru Radio Express, pretože hráme iba hity a nebude tomu nijak inak ani do 17. dokedy vás budem hostiť ja, tak vitajte.

0: Myself, Desmond a Kelly majú spoločnú pesničku, volá sa Ďakujem a vy ste ju v tejto chvíli dopočúvali pomaly, ale isto na Expresse v popoludnejšej show. Aktuálny horúci hit do horúceho počasia, takto 13.17. Pozdravujem Michaela a včera ste mali možnosť byť svedkami niečoho unikátneho. Opäť toto dlho nebolo. Včera sa vyhralo, v Bernolákove sme sa nachádzali aj s Peťom.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A 34 tisíc eur je tvojí! Gratulujeme!
0: A to je radosti takto tesne pred víkendom. Peťo je inak vodič autobusu číslo 50 bratislavskej MHDčky, akurát oddychoval na konečnej.
1: Je, Maria, všetci mi vyvolávajú, to je neskutočné.
3: Ja však, ale vieš, koľko môže byť autobusárov z Bernolákova, ktorí sa volajú Peťo? Asi nie veľa, nie?
4: Málo.
1: Ja jedno poznám, ale oni tuším na trojme sa.
0: No, teda, tak to majú pekne takto podelené. Ak chcete vyhrať vy dnes napríklad a takto akože prevziať štafetu po Peťovi, tak máte šancu, stále tú šancu máte. 7000 eur je v hre a vy máte možnosť poslať svoju výhernú SMS-ku do 15. hodiny, vtedy sa potom uzavrie tá SMS brána a medzi 3. a 4. potom máte možnosť zdvihnúť telefón, keď vám bude niekto telefonovať. Z hodou okolnosti, ak to teda bude náš kolega Andrej Bičel, Miša Vrábová, je dosť pravdepodobné, že vám chcú odovzdať 7000 eur. Ak to zdvihnete v limite 10 sekúnd, respektíve do 10 sekúnd, tými správnymi slovami, ktoré určite už dobre poznáte, oplatí sa naladiť sa, tak sa naladíte na víkend so 7000 vo vačku a to už je také naladenie, že par excellence. Tak vám budem držať palce. Netreba si hovoriť, že 7000 eur, čo to je, lebo je to dosť a určite kohokoľvek z vás potešia, tak tvuj, máte ešte 2 hodinky na to zabojovať a potom sa verím počujeme.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Áno, presne pol druhej. Toto je popoludnejšie show Matúš Michaela. Bez Matúša s Michaelou. Krásny piatok všade tam, kde nás počúvate. A už som spomínala tak pred pol hodinkou, že tu máme dneska silnú ženskú zostavu, tak v nej pokračujeme, prosím vás pekne. Toto ste kedy naposledy počuli? Britney Spears sa pridá. Tak dobre, hrávim si, že dobre, však dlho sme to nepočuli. Baby One More Time a k tejto silnej ženskej zostave Michaela a Majka Kašiarová. Máme aj predpoveď počasia, ktorá môže schladiť niekoho cez ten víkend.
1: Ale to bude taká príjemná zmena.
0: Presne.
1: Berme to tak. Cez víkend sa naozaj počasie zmení, pribudnú mraky a na viacerých miestach sa rozprší, iba na juhu bude menej pršať. Sobotné teploty 22 až 28 stupňov, na severe okolo 22. V nedeľu bude takisto zamračené, zriedkavé prehánky alebo búrky a teploty 24 až

0: 29 stupňov, na severe maximálne 24 a ešte sa rozfúka aj silnejší vietor. Prezident Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými štátmi NATO. Reagoval tak na dronový incident v Rumunsku. Pre Slovensko musí byť podľa neho prioritou zvýšiť bezpečnosť a obrany schopnosť východnej hranice tak po technickej, ako aj legislatívnej stránke. Demokratické opozičné strany by mali byť obozretné pri vytváraní politických partnerstiev. Hnutie Slovensko tak reagovalo na avizovanú spoluprácu Progresívneho Slovenska s mimoparlamentnou Maďarskou alianciou. Podľa hnutia je na mieste otázka, či sa deklarované proeurópske smerovanie šéfa Maďarskej aliancie Lászlóa Kubíka po voľbách nezmení podľa aktuálnych politických potrieb. V Kongu prepustili z nemocnice prvého vyliečeného pacienta z ebolou, mal negatívne dva testy. Momentálne je v Kongu podľa Svetovej zdravotníckej organizácie evidovaných vyše 900 prípadov podozrení na nákazu ebolou, vrátane vyše 200 podozrivých úmrtí. V 24 okresoch na Slovensku vyhlásili hasiči zvýšené riziko požiarov. Počas tohto obdobia je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov aj stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
3: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
4: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
5: Dopravný servis Rádia Express.
0: 13.32. Pekné popoludnie, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Hlásite dve nové nehody, a to v Bratislave na konci Jesenského v smere na Štúrovu a ďalšia je na Dargove v smere do Sečoviec. Nehody dokumentujú pred Jablonicou v smere zo Senice, kde sa zrazili dva kamióny. Tento úsek je stále neprejazdný, skúste to obísť cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom. A nehodu ešte dokumentujú aj vo Zvolene na začiatku ulice Jána Kolára v smere z Rákoša. V kolónach s 15-minútovým až polhodinovým zdržaním treba rátať na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, za Nánov v smere do Kamenného Mosta, tu rátajte aj so zdržaním, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian pracujú v ľavom pruhu, na Krajnici je navyše odstavené pokazané osobné auto, treba tu rátať so zdržaním a na Príslope pracujú obojsmerne aj tu sa zdržíte. Na R1 pred Bábom v smere z Nitry ich si dávajte pozor, na ceste je spadnutá gurtňa. Radary merajú na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, vo Zvolene merajú na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu, v Rimavskej Sobote na Košickej pred čerpačkou Shell v smere z Bátky, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a hliadky ste videli v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie, v Kráľovanoch obojsmerne pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej a v Čoltove v smere do Bohúňova. To je všetko, ak viete doplniť naše informácie, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu a jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela. Rádio Express.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 eur. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
1: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Tipos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
6: Prezident odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a NATO. Kongo hlási prvého vyliečeného z eboli, podozrivých prípadov má cez 900. Víkendová obloha sa zamračí a takisto sa rozprší. Pri správach o 14. vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Prezident Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO. Dronový incident v Rumunsku je podľa hlavy štátu nebezpečným precedensom, ktorý vyvoláva reálnu potrebu posilniť bezpečnosť členských krajín na východnom krídle NATO. Bezpilotné lietadlo podľa všetkého z Ruska narazilo v noci do strechy bytového domu v meste Galaty. Ľahko zranená je 53-ročná žena a 14-ročný chlapec. Rumunský prezident pre incident zvolal zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany, aby prerokovala jeho dôsledky. Ruský dronový incident v Rumunsku sa dal podľa Vlachovského očakávať. Diplomat a ex-minister zahraničných vecí v našej relácii Braňo Závodský naživo uviedol, že dôležité bude, ako sa teraz zachová NATO.
8: No ale my musíme byť na to pripravení a my sa musíme tomu vedieť brániť a my musíme vedieť na to adekvátne reagovať a zdá sa, že jediný slovník, ktoré v Moskve počúvajú, je slovník sily. Je mi to ľúto, ale je to tak. A je to tak dlhodobo.
6: Vyhrážky, ktoré smerujú z Moskvy o možných jadrových útokoch, sú podľa Vlachovského len prázdne slová.
8: Ja rešpektujem, že sú jadrová veľmoc, ale nemyslím si, že by čokoľvek získali použitím jadrovej zbrane, okrem toho, že by to dospelo k ich vlastnému sebazničeniu. Proste to sú naozaj že prázdne vyhrážky, prázdne gesta, ktoré naopak iba dodávajú atmosféru proste nenávisti a vojny.
6: Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. V Kongu prepustili z nemocnice prvého vyliečeného pacienta z eboli. Mal negatívne 2 testy. Momentálne je v Kongu podľa Svetovej zdravotníckej organizácie evidovaných vyše 900 prípadov podozrení na nákazu ebolou, vrátane vyše 200 podozrivých úmrtí. Epidémia vypukla v polovici mája na východe krajiny, odkiaľ sa rozšírila do susednej Ugandy. Tamojšie úrady oznámili, že počet potvrdených prípadov v krajine sa zvýšil na 9. Do Konga včera večer pricestoval šéf Svetovej zdravotníckej organizácie. Jeho návšteva má ukázať, že postihnuté oblasti nezostávajú bez podpory. Slovenský futbalový tréner Baláš Borbély sa sťahuje na novú klubovú adresu v rámci najvyššej maďarskej súťaže. 46-ročný kouč sa rozhodol využiť klauzulu v zmluve s majstrovským FC Győr a odísť do konkurenčného Ferencvárosu Budapešť. Informoval o tom na sociálnej sieti jeho doterajší zamestnávateľ. Borbély pôvodne avizoval záujem o pokračovanie na lavičke, najmä po zisku majstrovského titulu, ktorý bol iba 5. v histórii klubu a prvý po 13-ročnom čakaní. Győru tak zabezpečil účasť v predkole Ligy majstrov. Cez víkend sa počasie zmení, pribudnú mraky a na viacerých miestach sa rozprší, iba na juhu bude menej pršať. Sobotné teploty 22 až 28 stupňov, aj v nedeľu bude zamračené so zriedkavými prehánkami alebo búrkami a teplotami 24 až 29, na severe maximálne 24 stupňov a rozfúka sa tiež silnejší vietor.
0: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 4 minúty po 14. zdravíme aj na piatkové cesty. Hlásite dve nové nehody za Podturňou v smere do Liptovského Mikuláša a za Svitom v smere do Popradu. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na konci Jesenského v smere na Štúrovu, pred Jablonicou v smere zo Senice, kde sa zrazili dva kamióny. Tento úsek je naďalej neprejazdný. Skúste to obísť cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom. A v Dargove v smere do Sečoviec dokumentujú zrážku dvohosobných aut. V kolónach od 15 minút až do 40 minút čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na viazde do Ružomberka z Hubovej a tiež na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, za Nánou pracujú smerom do Kamenného Mosta, tu rátajte aj so zdržaním, rovnako sa zdržíte aj na R1 pri Budči, kde pracujú cestári smerom do Zvolena, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian pracujú v ľavom pruhu, na krajnici je navyše odstavené pokazené osobné auto. To aj tu rátajte so zdržaním a rovnako sa zdržíte aj na príslope, kde cestári pracujú v oboch smeroch. Za Borským Mikulášom v smere do Štefanova nefungujú závory na železničnom priecestí a na R1 pred Bábom v smere z Nitry je zase na ceste spadnutá gurtňa. Mobilný radar hlásite na D1, kde medzi Sencom a Bratislavou jazdí čierne BMW kombi. Stacionárne meranie prebieha na výjazde z Holíča do Kopčian, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, vo Veličnej merajú smerom do Dolného Kubína. Na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, pri Hrhovej je radar smerom do Jablonova nad Turňou, v Košiciach na Palackého v smere do centra, na výjazde do Strážskeho z Michaloviec a na hliadky si dajte pozor v Liskovej v smere do Ružomberka a v Košiciach pri Poľove v smere do centra. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
7: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
9: Pekne pozdravujem aj takto v piatok popoludní. Máme po 14. Toto je popoludnejšie show, ja som Michaela. Verím, že sa máte dnes krásne, vonku je veľmi príjemne, znesiteľne, nie je to žiadna katastrofa a ešte aj hudobne vás asi aj poteším, ak ste fanúšikom Adama Ďuricu, lebo prichádza s novým singlom, volá sa Iskry. My si práve túto jeho novinku budeme exkluzívne predstavovať už o malý moment u nás na Expresse. Adam Ďurica ako host. Máte sa na čo tešiť ešte predtým, ale end of beginning.

0: absolútna nádhera a vždy instantné zimomriavky. Alex Warren a jeho Ordinary, mega hit, mega song. A vec, ktorú asi pozná naozaj každý človek na tejto planete. Minimálne človek, ktorý počúva rádio a možno počúva v tejto chvíli aj Radio Express práve preto, aby počul aj novú pesničku od Adama Ďuricu. Volá sa Iskry a Adam nám ho dnes prišiel predstaviť. Adamko, vítaj u nás.
1: Ďakujem pekne za privítanie.
0: A neprišiel si s prázdnou, ako sa vraví.
1: No, väčšinou sa snažím priniesť niečo na návštevu.
0: Nejaké buchty alebo nejaké placky zemiakové, langoše, ide sezóna. A tentokrát pesnička, no tak dobre. No.
1: Vieš, nie, on si pozrel predpoveď počasia a zistil, že bude 33 stupňov a vonku to celkom, akože jedna iskra rozpáli celú krajinu, vieš, čiže doniesol nový singel, ktorý sa volá Iskry.
2: Mm-hmm. Oh yeah. Mm-hmm.
1: Čo robí Iskry?
0: Wow. Môžeme, že je to sloveso?
1: Tak podľa tejto deti, podľa tejto pesničky deti môžu učiť slovesa. Čo robí? Iskry. A čo to
0: a
1: je?
0: A s akým i?
1: S mekým. Ah, výborne, sloveso.
0: Má tu už tak. Jednočka s hviezdičkou.
1: Tak. No a čo zaiskrilo?
2: Všeličo, vieš čo, všeličo zaiskrilo, hlavne, ale ja som absolvoval takú zaujímavú vec, volá sa to, že Songwriter Session. Ja som bol na cenách Andiel v Prahe a tak sme do seba narazili s Ronim Janečkom, mm-hmm. ktorý je Slovák, ale v Prahe majú štúdio spolu s Jendom Vavrom a on, že je, že ja ťa poznáš, ty si Adam Ďurica, že je, ja vás viem tiež, lebo viem, že robíte nejaké veci, mm-hmm. a že tak dojde niekedy k nám, že spravíme takú Songwriter Session. Že, dobre, že môžem. Tak. Podstata je taká, že som prišiel s nulovou akože nádobou.
1: Že si neprinesol nič, hej?
2: Nič som nemal.
1: Prázdna nádrž.
2: A som si hovoril, že jak to bude vlastne, čo keď nám ako náhodou, že sa nechytíme alebo niečo, ale to tam tak vlastne nefunguje. A za 4 hodiny sme mali Iskry. Mm-hmm. Za 4 hodiny bolo toto. Až sa mi to nechcelo veriť, že tak rýchlo to vieme robiť a strašne ma to bavilo. Strašne to bolo super to, že vieš, keď som sám, tak niečo robím a jednoducho prídem do nejakého bodu, že teraz sa neviem pohnúť z miesta. Mm-hmm. Tak aj to musíš odložiť na chvíľu. Ale vytráca sa tá energia, vieš, a túto každú chvíľku niekto iný ťahá pílku, mm-hmm. a to je super, lebo vlastne tá energia nevyprchala. Vlastne to strašne intenzívne a za 4 hodiny naozaj bez toho, aby sme sa niekde zasekli, máš niečo už v ruke.
0: Ale ja som čítala, že ťa chválila, že si výborný gitarista.
2: A tak čo mal povedať?
1: Keď tam bol, vieš.
0: Ale
1: nie, lebo oni povedali, že mňa prekvapilo, ako Adam dobre hrá na gitare.
0: Áno, áno, že ťa podceňoval vlastne.
1: Počkaj, že jeho si videla prvých niekoľko rokov s mandolínou, rozumieš?
0: Áno,
1: s gitarou, že s gitarovým nástrojom.
2: Mnohých mandolinistov prekvapuje, ako hrám na mandolíne.
1: A už si inak vo zväze mandolinistov, či
2: ešte? Nie, ešte nie.
0: Ale blíže sa majstrovstvá.
1: Áno, to bude žárno.
0: Na mandolíne.
1: Áno, v Žarnovici. 2026.
0: Áno.
1: Mandolína 2026.
2: Volali ma, ale našťastie hrám.
1: Inde, hej. No. Ale mne sa páči na tejto story, že jednak akože songwrite session, ale tak, ale že na tých Andeloch, že na afterke sa dejú také veci.
2: Áno, na afterke. To tak stalo.
1: Ty si nepovedal to podstatné slovo, že afterka.
2: Áno, áno.
1: Tak, na Andeloch.
2: Tak tam afterka, to je niečo, jak veľtrh to vyzeralo. To je veľké, samozrejme. Aha. Ja som si myslel, že však slovo dalo slovo a dobre, pokecali sme s Ronim a tak, ale ja som
1: toto
2: nevedel, že on robí s tým Jendom Vávrom vlastne. A na druhý deň už mi Jenda volal, že no, že posieš, tam bolo tolik ľudí, sme sa ani nepotkali.
1: A ty si bol prekvapený, že si to pamätali.
2: Áno, tam vlastne na tých afterkách šeli, čo sa povie, vieš.
0: Preto som sa chcel spýtať, že či aj v tom hudobnom priemysle to tak funguje, že taký ten networking.
1: Že jasne, vidíme sa.
2: Hej,
0: občas to tak je. Jasné, urobíme si on určite.
2: No ale toto to naozaj tak bolo a vlastne, že dobre, že ten Jenda vlastne zavolal potom, lebo 28. apríla som tam prišiel a vlastne ešte sa mi asi nestalo, že 29. mája je rovno, že premiéra s klipom so všetkým niečoho, čo pred mesiacom ešte neexistovalo.
1: Wow.
0: A muselo to brutálne zafungovať medzi vami.
2: Perfektné, akože
1: a preto
2: ja
1: sa to
2: teším.
1: Tak volá, že Iskry?
2: Mm-hmm. Ono to funguje umalecký, tak, že my sme sa rozprávali iba, že jak vlastne začať tú songwriter session. Ja som tiež nevedel presne. A to sa tak rozprávaš o živote, bla bla bla bla bla. A ten Jenda stále si niečo tak zapisoval do toho svojho notebooku čarovného a on tým, že je Čech, tak jeho slovo Iskry veľmi zaujalo, vieš? A ja som iba povedal bez toho, aby som si to všimol. A on si k tomu už aj nahodil nejaký akože rím a potom po takej hodinke nejakého spoznávania ja som, že tak, ale ja som si tady zapsal, že také Iskry, takový hezký slovo a tak. Mm-hmm. a mám na to takovej rým a tak, akože, a že to je pekné, že, a že keď sa ti to páči, tak poďme v tom, akože poďme áno, to robiť, vieš. Áno, áno. Super, ako veľmi, veľmi prirodzené, veľmi zaujímavé.
1: Ale... Ešte, že si nepovedal rododendron, vieš, no, slovo, alebo niečo.
2: Lebo to by to tiež mohlo zaujať.
0: A taký kúsoček, a mohol sa to volať tršpitivý. Ale počúaj, no, ja som si polamala jazyk.
1: Inak áno, aj ti zuby jeden vypadal. To predný, zasun si ho naspäť.
0: Ale to ešte majú oni krásne slovo na to, že ojínené.
2: Tak to som ešte
0: ojínené. Ojínené.
2: Čo to znamená?
0: To je ojínené, to je napríklad, že buďte ako ojínené, keď si dáš na seba drahokam, takže sa tak ako ligoceš.
1: Aha, okej.
2: Okay. Tam sme ešte neprišli na Slovensku.
1: No, tak sme radi, že to je to slovo, teda to iskry. A my vám to chceme predstaviť spolu s Adamom Ďuricom u nás na Expresse ako veľkú novinku, tak poďme na to.

už áno. Adam Ďurica priniesol novú pesničku. Vy ste počúvali Iskry v premiére u nás na Expresse v popoludňajšej show. Ďakujeme Adamovi, že priniesol takúto šmakocinu, normálne akože nemám riavky. Dobre, dobre to zapasovalo. Čo hovoríte vy? Kľudne dajte vedieť.

0: také šmakociny. Neviem, kto to odkiaľ vyhrabal. DJ Bobo, there's a party. Takto na piatok popoludne, prečo nie? Už len k tomu príjemné teploty, ktoré dnes máme, ale či zostanú aj cez víkend, to už je otázka na majku.
1: Ale zostanú dosť vysoko, ale už sa pridá aj dážď a to bude tá zmena, ktorá príde. Pribudnú mraky, na viacerých miestach sa rozprší, iba na juhu bude pršať menej. Sobotné teploty 22 až 28 stupňov, v nedeľu bude takisto zamračené so zriedkavými prehánkami alebo búrkami a teplotami o niečo vyššími 24 až 29 stupňov. A k tomu sa rozfúka ešte aj silnejší vietor. Slovensko plánuje navýšiť výdavky na obranu postupne do roku 2034. To má byť čiastka zodpovedajúca 3,5% výkonu našej ekonomiky. Vyplýva to z návrhu dlhodobého plánu rozvoja ministerstva obrany. Bukurešť sa po dronovom incidente rozhodla zatvoriť ruský generálny konzulát v meste Konstanca a konzula označiť za personu non grata. Oznámil to rumunský prezident. Moskva už oznámila, že čoskoro príjme odvetné opatrenie bez toho, aby ho špecifikovala. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová prijala v Bruseli maďarského premiéra Pétera Maďara. Ten ešte pred schôdzkou uviedol, že budú hovoriť o zmrazených eurofondoch určených Maďarsku. Poľská tenistka Iga Świąteková postúpila do osemfinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. V zápase tretieho kola zvíťazila v pozícii turnajovej trojky nad svojou krajankou Magdou Lineteovou 6-4 a 6-4. V ďalšej fáze narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovú.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
5: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
6: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
5: Tak vezmi ďalší, Julka.
7: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
8: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkový.
4: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
9: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
10: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
11: Zbierajte digitálne

0: nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
1: Pani doktorka, mám problém.
2: Aký?
1: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
2: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
1: Och, to znie zle.
2: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
3: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.dopracenabicykli.eu.
4: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: 14.32, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová a opäť máme hlásené nové nehody v Bratislave na križovatke Púchovská pri Vinohradoch pri Lidli, v smere do Svätého Jura sa zdržíte asi 20 minút a v Žiline na križovatke Veľká okružná Bernoláková pri Auparku, aj tu treba rátať so zdržaním. Staršie nehody naďalej dokumentujú pred Jablonicou v smere zo Senice, kde sa zrazili dva kamióny, úsek je stále neprejazdný, skúste to obísť cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom. Za Podturňou dokumentujú nehodu smerom do Liptovského Mikuláša a do Tretice za Svitom v smere do Popradu. V kolónach od 15 do 40 minút čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, za Nánou v smere do Kamenného Mosta, na R1 pri Budči v smere do Zvolena, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian v ľavom pruhu a na príslope v oboch smeroch. Vo všetkých prípadoch rátajte takisto so zdržaním. Za Borským Mikulášom v smere do Štefanova nefungujú závory na železničnom priecestí a za Pustými Úľanmi v smere do Senca je pre poruchu na železničnom priecestí úsek neprejazdný. Obídete to cez Sladkovičovo alebo Veľký Grob. Mobilný radar jazdí po D1 medzi Sencom a Bratislavou, je to čierne BMW kombi. Stacionárne meranie prebieha na výjazde z Holíča do Kopčian, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, vo Veličnej merajú smerom do Dolného Kubína, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, pri Hrhove v smere do Jablonova nad Turňou. Meranie hlásite aj v Košiciach na Palackého v smere do Centra, na výjazde do Strážskeho z Michaloviec a hliadky sú v Liskovej v smere do Ružomberka a v Košiciach pri Poľove smerom do Centra. Ďakujeme za informácie, čakáme na ďalšie a želáme vám pohodu za volantom.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tá obľúbená letná od Hexu, pomeranči z Kuby, takto 14.50 v popoludnejší show Matúža Michaela. Pozdravujem Michaela a pozdravujem aj moju kolegyňu Viki Havránek, ktorá má takú novú rubriku, volá sa Vtedy a teraz a každý piatok po 18.00 u nás na Expresse môžete počuť špeciálny rozhovor. Dnes bude jej hosťom Miro Jaroš a dozviete sa aj, koľko napríklad stál najdrahší slovenský videoklip pre deti a prečo je dnes pri tej detskej hudbe rovnako dôležitý vizuál ako samotná pesnička.
1: Tým, že my chceme aj tým našim fanúškom ponúknuť kvalitu a ja to mám tak nejako v hlave nastavené. Ja som vždy obdivoval Michaela Jacksona, ktorý mal brutál premakané klipy a napríklad taký videoklip Strašidla, veľmi som sa chcel priblížiť videoklipu Thriller alebo Ghost, tak vtedy som zainvestoval toľko do videoklipu, že som išiel do minusu na účte a ešte som to niekoľko rokov si splácal, aby som sa dostal do plusu.
2: A to je koľko?
1: Veľa. Bolo to okolo 60 000 eur. Vieš čo, tak som to cítila. Hlavne som bol zvedavý, že či dokážem sa zmeniť na kostru v klipe. Mm-hmm. Ako sa to robí? Keď sa ma spýtali, naozaj to chceš, bude to drahé? Tak som povedal, áno, chcem. A potom prišla faktúra. Dobre, už to bolo natočené, tak ju treba zaplatiť.
0: Strašidla dvojka asi nebude, tak skoro. Ale v každom prípade vy sa máte na čo tešiť, lebo dnes po 18.00 vás čaká naozaj veľmi zaujímavý rozhovor s Mirom Jarošom. Naša kolegyňa Viki Havranek sa vie pýtať a vie aj čakať na tú správnu odpoveď. Takže dnes si to nezabudnite vypočuť v Na dnes padla.

0: Polsku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 eur alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Výstavba D1 Turany-Hubová sa posúva o ďalšie mesiace. Brusel uvoľní Maďarsku vyše 16 miliárd eur, ktoré boli doteraz zmrazené. Cez víkend príde zmena, zamračí a rozprší sa. Pri správach o 15. vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Dokončenie plánovaného úseku diaľnice D1 Turany-Hubová sa posunulo najskôr o 2 roky a teraz sa posúva o ďalšie mesiace. Poslanec progresívneho Slovenska Jan Hargaš za tým vidí zodpovednosť ministra dopravy Jozefa Ráža. Vyzýva ho na zaplatenie 18 000 eur za znalecký posudok, ktoré musí úradu pre verejné obstarávanie uhradiť Národná diaľničná spoločnosť v rámci nákladov v konaní o námietkach v druhej súťaži na spomínaný úsek.
6: Za výsledky ministerstva politickú zodpovednosť jednoznačne nesie minister Ráš. Ak by ju neniesol, tak potom sa pýtam, na čo tam takého ministra máme. Ak za všetko môžu iba jeho podriadení a on za nič neniesie zodpovednosť. Čiže ja si myslím, že naozaj zodpovednosťou ministra Ráža zabezpečiť, aby čo najrýchlejšie ten úsek sa staval.
4: Ministerstvo dopravy hovorí o transparentnom obstarávaní. Do tendra, ktorý upravili podľa požiadaviek úradu pre verejné obstarávanie, sa prihlásili dvaja uchádzači. Výsluchmi svedkov cez Telemost pokračuje hlavné pojednávanie v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Prokurátor Michal Šoltís predložil súdu nové dôkazy v podobe ďalšej komunikácie obžalovaného so spolužiakmi. Obhajoba argumentovala nedostatkom času na analýzu týchto dôkazov. V prípade čelí obžalobe bývalý žiak gymnázia Samuel. Vlani po jeho útoku zomreli zástupkyňa školy a študentka. Ďalšiu žiačku zranil. Spáchanie skutku nepopiera, ale nesúhlasí s právnou kvalifikáciou. Európska únia uvoľní Maďarsko vyše 16 miliard eur z eurofondov, ktoré boli doteraz zablokované. Po stretnutí v Bruseli to oznámili maďarský premiér Péter Maďar a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Tá zároveň vyzdvihla pokrok v reformách od nástupu novej maďarskej vlády. Maďarsko potrebuje zablokované prostriedky na ozdravenie svojich verejných financií.
7: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
4: Piatkový program majstrovstiev Európy v malom futbale otvorili výhrami Srby, Bulhári a Francúzi. Bulharsko zvíťazilo v zápase B skupiny v Bratislave nad Portugalskom 3-1. Úspešné bolo v C-čku aj Srbsko, ktoré zdolalo Belgicko 2-1. V F skupine Francúzsko triumfovalo nad Rakúskom 3-1. Naši reprezentanti odohrajú posledný zápas v A skupine zajtra od 16. proti Čiernej Hore.
7: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
4: Cez víkend príde zmena, pribudnú mraky a na viacerých miestach čakáme dážď, iba na juhu bude menej pršať. Sobotné teploty 22 až 28 stupňov, aj nedeľa bude zamračená, ale prehánky alebo búrky už budú iba zriedkavé a teploty o niečo vyššie ako v sobotu 24 až 29 na severe maximálne 24 stupňov a ešte sa rozfúka aj silnejší vietor.
8: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 15. zdravíme aj na piatkové cesty a opäť začíname novými nehodami. V Senci na začiatku ulice SMP v smere od kruhového objazdu pri Lidli, rátajte tu aj s kolónami. Nehoda pribudla aj v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku a v Liptovskom Mikuláši na kruhovom objazde pri D1. Staršie nehody stále dokumentujú v Bratislave na križovatke Púchovská pri Vinohradoch pri Lidli. V smerom do Svätého Jura sa zdržíte asi 20 minút. Nehodu dokumentujú aj pred Jablonicou v smere zo Senice, kde sa zrazili dva kamióny. Úsek je naďalej neprijazný, skúste to obísť cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom. V Žiline nehodu dokumentujú na križovatke Veľká okružná Bernoláková pri Auparku, aj tu rátajte so zdržaním. A ešte jedna nehoda staršia je za Svitom v smere do Popradu. V kolónach od 15 do 40 minút čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Vo zvolenie na hlavnom ťahu pod Pustým Hradom v smere na Lučeneckú, na vjazde do Ružomberka z Hubovej, na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, za Nánov v smere do Kamenného Mosta, na vjazde do Šiak z Hrkoviec, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena na dvoch miestach za sebou, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian v ľavom pruhu, na Príslope pracujú cestári obojsmerne a ešte na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Za Pustými Úľanmi v smere do Senca je pre poruchu na železničnom priecestí úsek neprijazný, obídete to cez Sládkovičovo alebo Veľký Grob. A pozor ešte na dva radary, vo Veličnej v smere do Dolného Kubína a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 € ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
5: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
9: Ahojte, takto po 15. počúvate popoludnejšiu show Matúš, Michaela, bez Matúša s Michaelou. Krásny piatok všade tam, kde nás počúvate vo svojich rádiach alebo cez aplikáciu Rejo. Dokonca aj na tie kolóny, tak tam vás chcem pozdraviť akože úplne špeciálne, pretože 40 minút stať niekde na vjazde do Ružomberka z Hubovej, akože viem si predstaviť aj krajší piatoček. Nechom to rýchlejšie ujde. Turn the Lights Off je skladba, ktorú vám viem garantovať v tejto hodinke, rovnako ako Kygo s jeho nádhernou vecou Save My Love, ktorá aktuálne teda celkom dominuje svetovým rebríčkom a tak verím, že bude dominovať aj vášmu automobilovému interiéru aj v tejto hodinke. Pozdravujem.

0: Radica na Radica.
1: Počujem, a toto sa ti nebude páčiť, ale bohužiaľ, musíme ti to povedať, nestihol si to.
0: No, ďakujem.
2: Ale povedala ti to Miška,
1: cítim,
2: nie?
1: Cítim tam iróniu. Ahoj, tu naozaj je Oplatí sa naladiť sa Andrej,
2: a
1: Miša.
2: Mišička, a náš prehrávajúci, ale vlastne vyhrávajúci, lebo 700 eur.
1: 700 eur garantovaný. No. Čo? Zalepíme tu?
0: No, to už na... Nevadí.
1: Čo? Aj sa, aj, a tak dobre, ale zoznamíme sa. Hej, slušnosť káže. Ako sa voláš?
0: Honzo.
1: Ako?
2: To je jeho umelecké meno.
0: Honzo, Jano.
2: Honzo.
1: A Honzo, aha.
2: Najprv sme počuli Bonzo, ako kamarát, ktorý na Bonzo je, že všetci chlapi sú krčme.
1: Čiže, počkaj, typujem, tak Honzo bude niekde pri hraniciach.
2: Kúty.
0: Áno, kúty.
2: Á, ja som trafil, som kúty. Idem si podať.
1: Podaj
2: večer.
1: Si, podaj
2: kúty. Som trafil, náhoda.
1: Honzo s kútou, no kde si mal ten telefon? Čo ti to tak dlho trvalo?
0: Kápsi, akorát som na stavbe, akorát sa nemohol sundať tú rukavičku.
1: Ja rukavičku si nevedel sundať.
2: No tak pánko pracuje v rukavičkách. Honzo, Honzo, dnes to bude teda nič.
1: Bonzo.
2: Bohužiaľ.
0: Nevadí.
1: Počúvaj ma, budeme držať palce na budúce.
2: No. Určite.
0: Dobre, však ono, však dobre. To sa stáva. Nešťastný väz, nešťastný vlast.
1: Áno,
2: no. A po 15. ty konkrétne sám musíš mať aj rukavičky dole. Dobre, dohodíme sa tak, že nie stačí len držať telefón, ale musíš mať aj rukavičky už dole, lebo tými rukavičkami veľkými sa to ťažko stláča.
1: No to sa ani nedá stlačiť.
0: No, áno,
1: nedá. Dajú sa. Keď chceš v rukaviciach, musia byť špeciálne. Áno, ty Honzo, to už poznáš určite.
2: Na lyžiarskom zájazde som si také kúpil.
1: Pozdravujeme do kutov, makaj ďalej, kúty, možno na budúce, dobre?
2: Vráť sa pekne naspäť do rukavic.
1: Čau.
2: No to je nemilé, no tak a čo ďalej teraz?
1: Ďalej nás čakajú veľké veci a 3 jednotky. Všetko najlepšie.
3: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: Je to tak. Oplatí sa naladiť sa, je tu s vami už jeden rok a my to s vami chceme osláviť.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Takto o týždeň v piatok. A teraz sa podržte.
2: Držíme sa.
1: Si budete môcť vyhrať brutálnych narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou úplne zadarmo.
1: A to nie je všetko. Tých 111 tisíc eur garantujeme.
2: Čiže niekto z vás určite tie peniaze dostane na svoj účet, určite ich vyhrá, pretože my budeme naozaj volať, až kým tú výhru neodovzdáme.
1: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje, ale darčeky dostávate vy.
2: V piatok 5. júna môžete vyhrať 111 tisíc eur, ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť heslo
4: Oplatí sa naladiť sa!
5: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje!
6: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
2: Pravidlá nájdete na

0: Domingo, Khaled a Griffin majú spoločný song, volá sa Save My Love. Vy ste ho počúvali u nás na Expresse v popoludnejšej show Matúša Michaela. Pozdravujem Michaela, želám krásny piatok. Verím, že sa máte krásne. Že to nie je len fráza, ale že naozaj si dnešok užívate. Nech ste kdekoľvek, tak posielam Sombra a jeho 12 to 12. Ak ste nemali šancu ešte napríklad pozrieť si jeho live vystúpenie práve s týmto songom na Grammy alebo Brit Awards, tak určite odporúčam, je to krásna podívaná, rovnako ako dnešné počasie, ktoré je veľmi príjemné, ale teda Majka sľubovala, že na víkend sa na ochladiť, alebo respektíve nás schladí nás. Tak
1: trošičku sa ochladí, áno.
0: Bola korektná, no.
1: O nejakom veľkom sa nedá hovoriť, však 29 stupňov bude v nedeľu, ale tá zmena naozaj príde, pribudnú totiž to na oblohe mraky a na viacerých miestach bude pršať, iba na juhu bude menej dažďa. Sobotné teploty 22 až 28 stupňov, v nedeľu už budú prehánky alebo búrky iba zriedkavé pri teplotách 24 až 29 stupňov a ešte

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
1: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: Dnes od vás chceme vedieť, čo netradičné ste si na dovolenku zbalili. Peťa nám píše...
3: Detektor kovov.
2: Na čo?
3: Ty si letela lietadlom, to bolo v príručke, alebo čo? Že vraj sa tým deti budú zabávať a hľadať mince, zlato a iné.
2: Aha, logicky, samozrejme. Ale deti na dovolenke idú vlastne na dovolenku už s tým, že idú hľadať zlato. Decka, vykúpať sa a potom šup, ryžovať zlato.
3: To je detská brigáda.
2: Chcel by som niekedy zažiť, že uvidím, ako na detektore kovov niekto zapípal, pretože mal v batoži detektor kovov.
3: Ja si idem zaplatiť kondičné jazdy. Mám sa na to nejak pripraviť ešte? Okrem toho, že si pripomeniem pravidlo pravej, je to? Či ľavej?
2: Veď toto
3: pravej
2: je.
3: Ruky.
2: Ty si teraz síce povieš, že haha.
3: Nie, s týmto ja problém naozaj nemám.
2: Pravou preraďuješ.
3: Ale ja chcem automat.
2: Nepotrebuješ vedieť, ktorá je ľavá alebo pravá.
4: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
5: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
4: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
6: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
7: Oslávte deň detí v Energylandii, v krajine poháňanej snami. A iba teraz mega akcia pre všetky rodiny. Pri kúpe dvoch vstupeniek dostanete tretiu úplne zadarmo. Naplánujte si váš deň detí ešte dnes. Lístky kúpite na tiket energylandia.pl.
8: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Typos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Aj o 15.30 na piatkové cesty zdraví Maja Kašiarová a opäť začneme novými nehodami. Tentoraz sa stala nehoda za Štúrovom v smere do Mužle a v Košiciach-Barci v smere do centra. Ešte na viacerých miestach dokumentujú aj staršie nehody, a to v Bratislave na križovatke Púchovská pri Vinohradoch pri Lidli. V smere do Svätého Jura sa zdržíte asi 20 minút. Pred Jablonicou v smere z Osenice sa zrazili dva kamióny, úsek je stále neprejazdný. Skúste to obísť cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom. V Senci dokumentujú nehodu na začiatku ulice SMP v smere od kruhového objazdu pri Lidli, rátajte tu aj s kolonami. Nehody ešte dokumentujú aj v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku, v Liptovskom Mikuláši na kruhovom objazde pri D1 a za Svitom v smere do Popradu. V kolónach 15 až 20 minút čakáte v Prievidzi na Nedožerskej, Necpalskej a Matice Slovenskej, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, vo Zvolenie na hlavnom ťahu pod Pustým Hradom v smere na Lučeneckú, na vjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte asi pol hodinu a na vjazde do Popradu z Hozelca si postojíte asi štvrť hodinu. Cestári takisto pracujú na viacerých miestach a na nich treba rátať takisto so zdržaním. Za Lehnicami pracujú v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, za Nánou pracujú smerom do Kamenného mosta, na vjazde do Šiach z Hrkoviec, na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena na dvoch miestach za sebou. Na cestárov dávajte pozor aj na konci D1 pri Turanoch, pracujú smerom do Kraľovian v ľavom pruhu, na príslope obojsmerne a ešte aj na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Za Pustými Úľanmi v smere do Senca je pre poruchu na železničnom priecestí neprejazdný úsek. Obídete to cez Sladkovičovo alebo Veľké

0: Tigrob a na D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy. Takisto opatrne na ceste sú spadnuté gurtne. Ešte hlásite 3 radary, a to v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere von z mesta, v Perneku v smere do Pezinka a ešte jeden je v Trstíne v smere do Jablonice. To je v tejto chvíli ešte nie všetko, pribudlo nové obmedzenie, a to v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Lavice v smere do Zvolena. Po krajnici tam vykračuje chodec s kufrom. A teraz je to už naozaj všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, zavolajte a hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Seafire. U nás na Expresse aj Ed Sheeran, popoludnejší show Matúša Michaela, 12 minútiek pred 16. Viem, že sme trošku spomalili, trošku sa upokojili, hej. Načerpali sílu pred piatkom.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: A chcete, aby váš vzťah fungoval, tak čo sa o neho treba starať, samozrejme. To máte ako s kvetinou. Tiež, keď ju nezalievate, tak proste zomrie. Simona a Joe Trendy, naši kolegovia, túto sobotu na Expresse majú pripravené pre vás také tipy a triky, ako udržať vzťah vzrušujúci a šťastný.
2: Aspoň raz do mesiaca si vyhrajte deň pre seba. Tak tu sme skončili, keď máte rodinu alebo deti, tak...
3: To sa moc nedá, podľa mňa, akože to sú také tie rady, že to iba dvaja ľudia žijú, nie spolu.
2: Akože je to aj, že dajte starým rodičom, čo je super, keď máte starým rodičom. Pozor, nedávať len tak nejakým starým rodičom.
3: Hej,
2: človek ale už je niekedy zúfalý, dal by aj hociakým starým rodičom.
3: Dobrý deň, vy ste taký starý, nechcete dieťa?
2: Chcete kde rodičia, už starý, už ste. Treba si naozaj skúsiť nájsť ten čas a viete, že áno, nemusí to byť úplne, že celý deň si vyhradím, ale vieš, že z toho niekedy ide taká frustrácia, že kokos, však to sa nedá. Aspoň po kúskoch nejako sa musí sa to dať. Viac objatia boskov. Dlhé a vášnivé bosky vystriedajú letmé pusy na dobré ráno a dobrú noc. No.
3: Letmé?
2: Letmé. Ty sa chytil toho letmé, to, že má ísť preč a majú byť dlhé vášnivé pusy.
3: Letné. Letné, letné. Môžeme teraz akurát.
2: Dlhé a vášnivé. Ty kokos, to si tiež neviem predstaviť.
3: Super. Som rád, že sa o tom delíš aj s ostatnými ľuďmi.
2: Lebo to odporúča, to je inak technika psychológov, to môžem tu odporúčiť takto tiež z psychologického okienka, že vlastne máš vyskúšať 10 sekundový bosk, akože aspoň raz za deň. Až to vlastne ľudí dokáže veľmi prepojiť.
3: 10 sekúnd?
2: Hej. Hocikým.
3: Položíš stopky. Ja som minule tak one. Minule v obchode som dostal zľavu na nákup, tak pani predavačka dostala hubana.
2: Keby si nechápal vôbec koncept, s kým tú iskru držať.
3: 10 sekúnd vraveli.
2: Vyskúšajte v spálni niečo netradičné. Znamená, že...
3: Pustil som klímu teraz.
2: Pustiť klímu, inú perinu vymeniť, svetlo, áno. Vypnúť, zapnúť.
3: Vypal som teraz, že existujú chladiace periny, tak to ma tak zaujalo.
2: Mm-hmm, to je super, to určite udržať iskru, vidíte, bola postelou.
0: Simona a Joe Trendy majú svoju show, ktorú viete počúvať u nás na Expresse už zajtra, o 12.00 začínajú a prípadne ich potom neskôr nájdete aj na našich podcastových platformách. Dokonca teraz prebieha aj taká súťaž, podcast roka a viete za nich zahlasovať aj v kategórii Miláčik.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Najchutnejšia show s Matúšom Krnčokom a Michalom Mesiarovou.
1: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode z tmrhotels.com.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Politika vlády na všetky svetové strany je podľa Vlachovského neprínosná. Šutaj Eštok neúspel s návrhom na stopku exekúcie v kauze s Čurilovcami. Cez víkend príde zmena, zamračí a rozprší sa. Pri správach o 16. vás víta Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Premiér niekedy podľa Vlachovského vyznie ako ruský advokát. Bývalý minister zahraničných vecí a diplomát Miroslav Vlachovský sa takto vyjadril na adresu Roberta Fica v reakcii na jeho vyjadrenia k ruskému dronu, ktorý zasiahol bytovku v Rumunsku, ktoré je členom NATO.
7: Ja niekedy naozaj mám pocit, že je to Putinov advokát. Nedá sa to už inak ani čítať. A takto ho ľudia aj berú. Aj v tej Európskej únii, aj v Severoatlantickej aliancii, keď budete mať tento typ retoriky, tento typ postojov.
5: Premiér Robert Fico incident v Rumunsku priamo neodsúdil a zopakoval žiadosť o otvorenie dialógu medzi Úniou a Ruskom. Vlachovský považuje politiku vlády na všetky svetové strany za neprínosnú, najmä po porážke Viktora Orbána v maďarských voľbách, kedy sme jediným proruským hlasom v Únii.
8: Čo Slovensku prináša tá zahraničná politika národná na všetky štyri svetové strany, čo vlastne z nej máme?
7: Za mňa máme z nej obrovskú hanbu u našich priateľov a spojencov. Neviem o tom, že by tým Slovensko niečo významné získalo okrem tej hanby.
5: Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Výsluchmi svedkov cez Telemost pokračuje hlavné pojednávanie v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Prokurátor predložil súdu nové dôkazy v podobe ďalšej komunikácie obžalovaného so spolužiakmi. Obhajca obžalovaného Samuela Ľuboš Dobrovič povedal, že návrh na vypočutie jeho rodičov nie je.
9: Z procesného hľadiska boli rodičia obžalovaného vypočutí. Ak by neboli predvolaní zo strany obhajoby alebo obžaloby, tak sa bude čítať ich výpoveď na pojednávaní.
5: V prípade čeli obžalobe bývalý žiak gymnázia Samuel. Vlani po jeho útoku zomreli zástupkyňa školy a študentka ďalšiu žiačku zranil. Spáchanie skutku útočník nepopiera, ale nesúhlasí s právnou kvalifikáciou. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok neúspel s návrhom na zastavenie exekúcie v prospech Čurilovcov. Jeho návrh dnes právoplatne zamietol Banskobystrický okresný súd. Informoval o tom právny zástupca Čurilovcov Peter Kubina s tým, že po doručení uznesenia bude nasledovať exekučný príkaz banke. Na jeho základe peniaze zablokované na účte ministra budú vyplatené exekútorovi v prospech obžalovaných.
10: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
5: Rusko by sa mohlo zúčastniť v medzinárodných hokejových súťažiach v budúcej sezóne. Uspelo totiž s odvolaním pred disciplinárnou komisiou Medzinárodnej hokejovej federácie proti zákazu účasti. Neznamená to ale jeho automatický návrat, ale disciplinárna komisia vrátila záležitosť rade IIHF, aby svoje januárové rozhodnutie analyzovala a prípadne upravila. Medzinárodná hokejová federácia vyradila Rusko a Bielorusko zo svojich súťaží vo februári 2022 po napadnutí Ukrajiny.
10: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa technika.
5: Cez víkend sa pripravte na menšiu zmenu v počasí, pribudnú mraky a na viacerých miestach sa rozprší, iba na juhu bude menej dažďa. Sobotné teploty vystúpia na 22 až 28 stupňov. Aj v nedeľu bude zamračená obloha, ale prehánky alebo búrky sa vyskytnú už iba zriedkavo. Teploty sa vyšplhajú na 24 až 29 stupňov, ale rozfúka sa tiež silnejší vietor.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 4 minúty po 16. zdravíme. Aj na piatkové cesty pribudli 4 nové nehody, 3 z toho v Bratislave, a to na križovatke Hroboňova-Lovinského, na začiatku Štefánikovej v smere do Staromeskej a Bratislave ešte aj na začiatku Slovnavskej v smere z R7-ky. A ďalšia nehoda je v Prešove na križovatke Sabinovská-Bjornsonová. Rátajte tu aj s kolónami. Staršie nehody stále dokumentujú pred Jablonicou v smere zo Senice, kde sa zrazili dva kamióny. Úsek je stále neprejazdný. Skúste to obísť cez Prietrž a Hradiš ešte pod Vrátnom. Za Štúrovom dokumentujú nehodu smerom do Mužle a v Košiciach Barci v smere do centra. V kolónach 15 až 20 minút čakáte v Prievidzi na Nedožerskej a Necpalskej. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, vo zvolenie na hlavnom ťahu pod Pustým Hradom v smere na Lučeneckú, na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na vjazde do Šiach z Hrkoviec, na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena, na dvoch miestach za sebou. Na cestárov pozor aj na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian, pracujú v ľavom pruhu, a na príslope v oboch smeroch. Vo všetkých prípadoch rátajte takisto so zdržaním. Za Pustými Úľanmi v smere do Senca je pre poruchu na železničnom priecestí neprejazdný úsek. Obídete to cez Sladkovičovo alebo Veľký Grob, a na D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Trnavy zavadzajú na ceste spadnuté gurtne. Pribudol aj nový mobilný radar medzi Šarovcami a Kalnou nad Hronom, jazdí tam svetlomodrý Golf. Stacionárne radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere von z mesta, v Perneku v smere do Pezinka, v Trstíne v smere do Jablonice a na hliadku pozor v Podolinci v smere do Nižných Ružbách. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
11: Aj po štvrtej je tu Michaela, pozdravujem, krásny piatok želám a taká možno hádanka pre vás, že čo vám napadne, keď vám poviem, že, alebo že čo to môže byť, keď vám poviem, že to obsahuje látky ako vitamín C, je tam aj likopén, aj aminokyseliny, aj citrulín a ja neviem čo všetko. Je to taká sladučká bomba, ktorá je absolútne svieža a neodmysliteľne patrí k letu. Čo to je? Melón! Začala nám melónová sezóna. Kto sa teší? Hore ruky. Absolútne neviem, koľko ti ste zdvihli ruky, ale verím, že sa tešíte. Dnes je ten deň, kedy si treba dopriať jeden veľký melón a privítať leto s otvorenou náručou. Máme naozaj jeden krásny víkend pred sebou, tak si ho poďme užívať.

0: Nico Santos, All Time High na Expresse takto 16:16. Ja som Michaela a do posledného víkendu vydržali na tých majstrovstvách už len štyria absolútne najlepší, ale vydržal aj náš Pali, to treba uznať, a šampionát stále sledujeme aj s ním.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Pali Vrbičan na majstrovstvách sveta v hokeji. Exkluzívne na Expresse.
0: No Palina, čau.
3: Ahoj, pozdravujem všetkých.
0: Ahoj. Ahojte. Slovensko bolo do útorka, ale celé Švajčiarsko je už dva týždne úplne poblaznené do hokeja a akože nečudujeme sa, šampionát majú doma a navyše hokejisti sú už v semifinále, Švajčiari, tak akože silné.
3: Ale je to tak, červené trička, dresy s bielým krížom vidieť na zastávkach, v obchodoch, reštauráciách, baroch, ale aj školáci chodia v týchto dňoch v dresoch alebo švajčiarskych tričkách.
0: Aha.
3: To ti ešte musím povedať, že ja som strávil tieto majstrovstvá v Friburgu, kde miestny FC Fribourg Gotteron v tejto sezóne získal historicky prvý raz titul vo švajčiarskej lige. Takže tam sa tým ľuďom sníva už o hokej, aj sladničky na nich vyskočí. No a teraz fantastické výkony reprezentácie na majstrovstvách sveta. Takže nečudo, že sú Švajčiari hrdí, pobláznení a toto si idú non-stop. Hop, švic! Hop, švic!
0: Hop, švic! OK.
3: Jojo, a hlavne Švajčiari boli trikrát vo finále hokejových majstrovstiev sveta, doteraz strieborní. Oni už naozaj chcú titul, chcú ho získať doma, veď preto sa aj stretli možno na jedného dvoch hráčov úplne v tom najsilnejšom zložení, čo švajčiarsky hokej má. Nič nenechávajú na náhodu, na turnaji doteraz neprehrali, majú 8 víťazstiev a skóre, že 42-8, no fantastické.
0: To je brutál, ale keď sme včera spolu telefonovali, tak sme si pospevovali aj Haja Noreu. No, ja to neviem úplne po norsky, ale...
3: Dobre to hovoríš, dobre.
0: Sme to privolali tým Norom, oni normálne prvýkrát po koľkých rokoch, alebo či vôbec oni niekedy postúpili?
3: Desiatky rokov, čo neboli v semifinále, mám pocit, ale áno, privolali sme to. Ja som to tušil, že toto prekvapenie turnaja len tak nepustí. A doplatili na to Lotyši, Nori včera vyradili a už zajtra ich 15:20. Pozor, o hodinu skôr, ako sa začínali poobednejšie zápasy doteraz. Norov teda čakajú v semifinále domáci Švajčiari. To už bude veľmi náročné pre nich samozrejme, ale uvidíme, kto z koho. No a to druhé zajtrajšie semifinále sa začne presne o 20. a bude medzi Fínskom a Kanadou.
0: OK, tak to si môžeme vyberať, že komu budeme fandiť, ale Pali, nedá mi ešte jednu. Akože, tipuješ ty už, že ako bude vyzerať finále?
3: No, Kanada v ňom bude, ja si myslím, to je isté.
0: A Nori, nie?
3: A vieš čo? Bolo by to veľmi veľké, ešte väčšie prekvapenie ako doteraz. Skôr to vidím na tých domácich a tam to bude naozaj režba. Kanada, Švajčiarsko, ak bude v finále tento
0: režba.
3: Rok, tak fantastický.
0: To bude
3: fantastický
0: režba.
3: Hokej.
0: Okay,
3: fantastický Palino. Hokej.
0: Ďakujeme ti za všetky informácie, však samozrejme sledujeme to do poslednej minúty, do poslednej sekundy, do nedele. Uvidíme, ako to všetko bude. Pozdravujem ťa, krásny víkend, ahoj.
3: A ja ďakujem, ahoj.
0: A ja sa teším, lebo aj napriek tomu, že nie sme už na šampionáte, aj tak ma baví ten hokej sledovať.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Majstrovstvá sveta v hokeji na Expresse.
1: Tie najvzrušujúcejšie hokejové okamihy a štedré Lucky Boxy ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Ella Henderson trošku kričí po nás, nie? Nezdá sa vám? Aj z Rudimental na Expresse, takto 4 minútky pred pol piatou, želáme krásny piatkový, už asi aj podvečer.
1: Aj keď sa... Popoludnie, zostaňme
0: tak. Dobre, tak zostaňme popoludní, lebo však popoludnejšia show, to je presne to, čo počúvate. Pozdravujem Michaela. Je to so mnou aj Majka Kašiarová. Určite ju tiež poznáte, však není tu chvíľu. Je to už celkom dlho, takže určite ju poznáte a hlavne...
1: 20 rokov.
0: Čo si blázo. Mm-hmm, to je dosť, no. To je dosť. Keby tak 20 rokov v kuse bolo teplo.
1: No, ale to by ma bavilo. Prosím ťa, to zase bavilo. Nie. A práve preto príde aj cez víkend zmena, aby nebolo stále len teplo. Pribudnú na oblohe mraky a na viacerých miestach sa rozprší, iba na juhu bude pršať menej. Sobotné teploty 22 až 28 stupňov. Zamračená bude aj nedeľa, ale prehánky alebo búrky už budú iba zriedkavé, ale vyššie teploty 24 až 29 stupňov a rozfúka sa ešte k tomu silnejší vietor. Pokuty za priestupky sa zvýšia. Novela zákona o priestupkoch je v parlamente v druhom čítaní. Poslanci o nej debatovali na záver dnešnej schôdze. Do lavíc sa vrátia v pondelok.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Ovoce a zeleninu neželegislatíva. Od štvrtka? Červená dyňa iba euro 19 za 1 kg. A kaleráb? Len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
4: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
5: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už 34 890 eur vrátane Metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
6: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Aj o 16.30 na piatkové cesty zdraví Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla za veľkými levármi v smere do Moravského svätého Jána. Staršie nehody dokumentujú na viacerých miestach v Bratislave na troch, a to na križovatke Hroboňova-Lovinského, na začiatku Štefánikovej v smere zo Staromeskej a do tretice na začiatku Slovnavskej v smere z Prístavnej. Pred Jablonicou v smere z Osenice, kde sa zrazili dva kamióny, úsek je naďalej neprejazdný, skúste to obísť cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom. Staršie nehody sú ešte aj za Štúrovom v smere do Mužle, v Prešove na križovatke Sabinovská-Bjornsonová, tu rátajte takisto s kolónami, a v Košiciach-Barci v smere do centra. V kolónach čakáte asi 15 až 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Vo Zvolene stojíte na hlavnom ťahu pod Pustým Hradom v smere na Lučeneckú, na vjazde do Ružomberka z Hubovej a počkáte si aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Takisto cestári pracujú na viacerých miestach. Pozor na nich dávajte za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, za Nánou pracujú smerom do Kamenného Mosta, na vjazde do Šiach z Hrkoviec, na R1 pri Žiari nad Hronom v smere dozvolené na dvoch miestach za sebou, na konci D1 sú cestári pri Turanoch v smere do Kráľovian v ľavom pruhu, na Príslope pracujú v oboch smeroch a na D1 za Lemšanmi v smere do Prešova vo všetkých prípadoch sa aj zdržíte. Nové obmedzenie pribudlo za Prietržou v smere do Brezovej pod Bradlom, je tam odstavený pokazený kamión. Mobilný radar ste videli medzi Šarovcami a Kalnou nad Hronom, jazdí tam svetlomodrý Golf, stacionárny meria v Gerlachove v smere do Malcova a hliadky striehnú v Bratislave na Jašíkovej v smere na Severínyho, na výjazde z Filiakova do Lučenca a v Podolínci v smere do Nižných Ružbách. To je všetko, ďakujeme za informácie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Scott majú spoločnú pesničku, volá sa Stay alebo Zostaň, aktuálny horúci hit. Tak to si budeme spievať aj na konci augusta, keď budeme spievať letu, že Zostaň. No a ono nezostane.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Pomaly, ale isto sa na Exprese pripravujeme na veľké správy. Majka, čo nás čaká o 17.
2: Napríklad to, že spotrebné dane z benzínu a nafty ťahajú ceny prudko nahor. Vláda podľa SAS nerobí nič.
3: Bez dane je najlacnejšie zo všetkých štyroch okolitých krajín. S daňami tak sme bohužiaľ najdrahší. Nafta.
2: Ruský dron mal zasiahnuť bytovku až v Rumunsku. Bývalý minister Vlachovský hovorí, že dôležitý bude postoj NATO.
4: Potrebujeme posilniť obrany schopnosť východného krídla. Slovensko dneska patrí medzi najzraniteľnejšie krajiny, čo sa týka možností sa brániť.
2: Viac informácií aj o iných témach vám prinesieme už o chvíľu v našich veľkých správach o 17.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
1: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Tipos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
2: Haló? Bonjour. Prichádza cirkulár. Úžasný víkend nového cirkusu a divadla. Od 29. do 31. mája v Zámockom parku Kaštieľa Malacky. Vstup do areálu je bezplatný.
3: Festival podporila nadácia VUB, Matony a Curaprox.
2: Vstupenky do Šapito a parádny program na cirkulár.sk. Tešíme sa na vás.
4: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány kilo len za 99 centov, farmárske kurča kilo len za 2,99 a Birel Radler pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: SAS kritizuje vládu, že pre zníženie cien benzínov a nafty nerobí nič a podľa strany by stačilo znížiť spotrebnú daň.
3: Vláda nerobí nič, čo sa týka znižovania daňovo-odvodového zaťaženia.
2: Rumunsko po dopade ruského dronu na bytovku zatvára ruský konzulát a obvinuje Moskvu z plnej zodpovednosti.
4: Rusko je hrozbou pre bezpečnosť krajín v oblasti. Vojna, ktorú vedie proti Ukrajine, sa rovnako dotýka všetkých krajín na východnom krídle NATO.
2: Cez víkend príde zmena, bude síce teplo, ale zároveň sa rozprší. Pri veľkých správach o 17. vás vítajú Mariana Teteliová a Maja Kašiarová.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Slovensko podľa liberálov prekonalo v cenách pohonných hmôt už aj Rakúsko. SAS kritizuje vládu, že pre zníženie cien benzínov a nafty nerobí nič a podľa strany by stačilo pritom znížiť spotrebnú daň. Práve tá je dôvodom, prečo motoristi platia vysoké ceny na čerpačkách. SAS upozorňuje aj na údajné daňové nedoplatky Slovnaftu. Rafinérka ale tvrdí, že postupuje solidárne a transparentne.
6: Ceny benzínu na Slovensku už atakujú hranicu euro 80 centov za liter a podľa SAS je to najvyššia cena za posledné 4 roky. Problémom nie je samotná cena paliva, ale jej daňové zaťaženie. Poslanec Marian Vyskupič vládu vyzval, aby znížila spotrebnú dane z benzínu a nafty.
3: Slovensko v cene bez dane je najlacnejšie zo všetkých 4 okolitých krajín. S daňami tak sme bohužiaľ najdrahší. Nafta bez daní je najlacnejšia zo všetkých krajín okolitých. S daňami sme tentokrát není, že úplne najdrahší, ale sme druhý najdrahší.
6: Strana poukazuje na to, že Slovensko má fungujúcu rafinériu a významnú časť produkcie benzínu a nafty vyváža. Ak by boli ceny pohonných hmôt nižšie, podľa SAS by sa časť predaja mohla presunúť späť na Slovensko. Poslanec Karol Galek zároveň kritizoval spôsob, akým vláda podľa SAS rieši vzťah so Slovnaftom. Poukázal na vyjadrenia ministra financií o samoregulácii cien a možnom vyrovnaní voči rafinérii.
7: Jediné, o čom vieme, že môžu balansovať voči Slovnaftu, je tzv. Solidárny príspevok 400 miliónov eur, ktorý Slovnaft za posledné 2 roky vôbec nezaplatil. Či je oprávnený, to je samozrejme na inú diskusiu. Vláda sa aj v tomto prípade rozhodla uprednostniť nejaké zákulisné pokutné dohody pred transparentným riešením.
6: Štát by mal zohľadniť, že Slovnaft bol počas konfliktu na Blízkom východe zdržanlivý pri cenách palív, vyplýva to z vyhlásenia ministra financií Ladislava Kamenického. Slovnaft sa s ministerstvom sporil o zaplatenie dane za takmer 500 miliónov eur.
8: Samoregulácia nám funguje, Slovnaft tu niečo stojí a my budeme potom robiť nejaké vybilancovanie toho, čo ja považujem za dlh voči vláde a to, čo Slovnaft urobil voči cenám palív na Slovensku.
6: Špeciálnu daň za nadmerné zisky z ruskej ropy mal Slovnaft zaplatiť za rok 2023 vo výške viac ako 400 miliónov eur. Firma ale tvrdí, že nesplnila podmienky zákona, kde sa píše, že subjekt musí mať aspoň 75% obratu z rafinérskych činností.
2: Incident s ruským dronom v Rumunsku má diplomatickú dohru. Rumunsko v reakcii vyhostí ruského konzula a zatvára ruskú ambasádu. Pravdepodobne zblúdili ruský dron v noci dopadol na bytovku v rumunskom meste Galaci pri hraniciach s Ukrajinou. Lídri európskych krajín aj NATO incident odsúdili. Urobil tak aj náš rezort diplomacie na rozdiel od premiéra Roberta Fica, ktorý je síce k Rumunsku solidárny, no zároveň apeluje na dialog medzi Bruselom a Moskvou.
6: Predstavitelia rumunských bezpečnostných zložiek potvrdili, že situácia je momentálne pod kontrolou. Dvaja ľudia boli zranení iba ľahko po tom, čo dron spadol na 10. poschodie bytového domu. Rumunské radary prichádzajúce drony v noci zachytili a podľa brigádneho generála Georga Maxima mali vyslať do vzduchu dve stíhačky F-16. Na rozhodnutie mali extrémne krátky čas.
9: Nemôžeme strieľať, ak by mal projektil narušiť vzdušný priestor Ukrajiny. Zapojenie vzdušného cieľa trvá určitý čas, kým sa identifikuje, klasifikuje a urobí rozhodnutie zasiahnuť. Čas, ktorý som mal k dispozícii, 4 minúty, bol extrémne krátky.
6: Kremeľ potvrdil, že ruský prezident Vladimír Putin o incidente vie. Moskva ale označila obvinenia za nepodložené. Od začiatku konfliktu na Ukrajine narušili ruské drony rumunský priestor 28 krát. Toto je však prvý prípad, čo na rumunskom území došlo k zásahu obytnej budovy. Bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Lachovský povedal, že ruský dronový incident v Rumunsku sa dal očakávať. V našej relácii Braňo Závodský naživo dodal, že dôležité bude, ako sa teraz zachová NATO.
10: No ale my musíme byť na to pripravení a my sa musíme tomu vedieť brániť a my musíme vedieť na to adekvátne reagovať a zdá sa, že jediný slovník, ktoré Moskve počúvajú, je slovník sily. Je mi to ľúto, ale je to tak a je to tak dlhodobo.
6: Dronový incident v Rumunsku priamo odsúdila slovenská diplomacia. Minister Juraj Blanár zároveň potvrdil, že Slovensko je pripravené podporiť opatrenia k posilneniu obrany schopnosti východného krídla NATO. Premiér Robert Fico incident priamo neodsúdil, na sociálnej sieti ale vyjadril rumunskú solidaritu a zároveň vyzval k zdržanlivosti pri podľa neho siláckých vyhláseniach. Fico zopakoval žiadosť o obnovenie dialógu medzi Úniou a Ruskom. KDH kritizuje vládu za alibizmus. Incident je podľa hnutia najvážnejším varovaním, že ruská vojna proti Ukrajine sa priamo dotýka bezpečnosti členských štátov NATO. Predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyen povedala, že Rusko zašlo príliš ďaleko. Rumunský prezident Niku Šordan vyzval na silnú medzinárodnú odpoveď. Podľa šéfa NATO Marka Rutteho je aliancia pripravená brániť každý centimeter územia členských štátov.
2: Tomáš Taraba bude po víkende čeliť odvolávaniu v parlamente. Opozícia tvrdí, že minister životného prostredia ničí prírodu a ohrozuje svojimi krokmi milióny eur z plánu obnovy. Predseda SNS Andrej Danko avizoval, že aj napriek konfliktu s Tomášom Tarabom jeho odvolávanie v parlamente nepodporí. Národniari v tom nevidia zmysel, keďže už premiérovi Robertovi Ficovi doručili návrh na jeho odvolanie z vedenia Enviro Resortu do konca septembra. Ceny bytov a domov v prvom štvrť roku tohto roka zrýchlili medziročný rast na takmer 14,5%. Podľa štatistického úradu ide o najrýchlejšie tempo za uplynulé 4 roky. Bývanie na Slovensku dražie dvojciferným tempom od minulého januára. Ceny nehnuteľností staršie ako 3 roky stúpli o vyše 15%. Dvojciferným tempom už stúpli aj ceny nových bytov a domov. Bývanie najviac zdraželo v Bratislavskom kraji. Európska únia uvoľní Maďarsku viac ako 16 miliard eur z eurofondov, ktoré boli doteraz zablokované. Po stretnutí v Bruseli to oznámili maďarský premiér Péter Maďar a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Tá zároveň vyzdvihla pokrok v reformách od nástupu novej maďarskej vlády. Maďarsko potrebuje zablokované prostriedky na ozdravenie svojich verejných financií.
11: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
5: Majstrovstvá sveta v hokeji.
2: 3 dni pred koncom majstrovstiev sveta v hokeji už takmer poznáme našich súperov, s ktorými sa stretneme v skupine na budúci rok v Nemecku. Podľa rebríčka IIHF s najväčšou pravdepodobnosťou budú našimi súpermi Fínsko, Švédsko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a Ukrajina, ktorá sa do elitnej kategórie vracia po 20 rokoch. V skupine budeme mať ešte jedného z dvojice Kanada-Švajčiarsko. Definitívne zloženie skupín ešte môže ovplyvniť organizátor šampionátu Nemecko, ktoré má právo vymeniť dva týmy, ktoré sú pri sebe v rebríčku IIHF.
11: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
2: Tento víkend nás podľa meteorologičky Miriam Jarošovej čakajú vysoké teploty aj zrážky.
12: Najviac zrážok by sme sa mohli dočkať v sobotu na Kysuciach, na Orave alebo v Turci. Maximálna teplota od 20-21 na severe až po 29 stupňov na juhu. V priebehu soboty sa rozfúka aj nepríjemný severozápadný a severný vietor. V nedeľu sa síce v hornatých častiach môžu objavovať prehánky, ale oblakov bude tak primerane na ročnú dobu.
2: A teplota sa počas nedele meniť nebude, v južných lokalitách aj do 29 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na záver spravodajského bloku zdravíme aj všetkých Express vodičov a opäť máme hlásenú novú nehodu, tentoraz na vjazde do Nových Zámkov z Bajča. Staršie stále dokumentujú za veľkými levármi v smere do Moravského svätého Jána, pred Jablonicou v smere zo Senice, kde sa zrazili dva kamióny. Úsek je naďalej neprejazdný, skúste to obísť cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom. Nehodu dokumentujú aj za Štúrovom v smere do Mužle a v Košiciach Barci v smere do centra. V kolónach s 15 až 20 minútovým zdržaním treba rátať na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, vo zvolenie na hlavnom ťahu pod Pustým hradom v smere na Lučeneckú a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári takisto pracujú na viacerých miestach, a to za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, za Nánov v smere do Kamenného Mosta, na R1 pri Budčí v smere do Zvolena, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian v ľavom pruhu, na Príslope pracujú obojsmerne a ešte aj na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Vo všetkých prípadoch treba rátať so zdržaním. Naďalej opatrne aj za Prietržou v smere do Brezovej pod Bradlom, je tam odstavený pokazený kamión. Radary merajú na výjazde do Báhoňa z Budmeríc, v Trstine v smere do Jablonice, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom do Liptovského Hrádku a radar je ešte aj v Gerlachove v smere do Lenártova. Na hliadky pozor v Bratislave na troch miestach, a to na Šancovej pri železničnej stanici v smere na Račianske Mýto, na križovatke Trnavská Bajkalská, aj na Jašíkovej v smere na Seberínyho. Ešte máme hlásené dve hliadky v Kraľovanoch obojsmerne a na výjazde z Filiakova do Lučenca. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Najvíkendovejšia pesnička pripravená po 17. u nás na Exprese. Pozdravuje Viki Havranek, ahojte, toto je relácia Na dnes padla a v nej aj... Jamelia Superstar, tak si odbehneme trošku do 0. rokov, keďže rozhodli sme sa, že Na dnes padla už tak intenzívne, že ideme víkendovať. Tak zostávajte s nami, dajte si nás hlasnejšie, toto je Radio Express. A tých Superstar tu máme viac, pozrite sa, Taylor Swift nám otvára 17. hodinu, Fate of Ophelia. Teším sa, že sme sa tu stretli spoločne aj dnes.

0: Moje mileniálske srdce absolútne plesá. Počúvate Radio Express a v ňom Jamelia. Tie spomienky na bedráče, na Walkmany a na toto všetko vám dnes prinášame, lebo je piatok, lebo už len dobre bude. A priznám sa trošku, že som doteraz bola v jaskyni, takže Majka, keby si mohla tak pre mňa a pre ostatných ľudí, ktorí sa na piatky zatvárajú do jaskyne, povedať predpoveď počasia na víkend?
1: No, to teplé počasie bude pokračovať, tie teploty budú vysoké, ale už sa pridá aj také osvieženie vo forme dažďa. Viac bude pršať všade inde okrem juhu. Teploty vystúpia v sobotu na 22 až 28 stupňov, na severe okolo 22. V nedeľu bude takisto zamračené, ale prehánky alebo búrky budú už iba zriedkavé a teploty pôjdu o niečo vyššie na 24 až 29 stupňov a ešte sa rozfúka aj silnejší vietor.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
5: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
4: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
6: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú JNT Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
7: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
8: Pod so mnou budem tvoj.
7: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
9: Áčka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: 17.32, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody stále dokumentujú pred Jablonicou v smere zo Senice, kde sa zrazili dva kamióny. Úsek je stále neprejazdný, skúste to obísť cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom a nehodu dokumentujú ešte aj na vjazde do Nových Zámkov z Bajča. 15 až 20 minút čakáte v kolónach na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, vo zvolenie na hlavnom ťahu pod Pustým Hradom v smere na Lučeneckú, na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj na vjazde z Kapušian do Lady. Rátajte aj na miestach, kde pracujú cestári, a to za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, za Nánou v smere do Kamenného Mosta, na R1 pri Budči v smere do Zvolena, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian v ľavom pruhu, čakáte aj na príslope obojsmerne a ešte aj na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Radary merajú pred Svätým Jurom v smere z Bratislavy, na vjazde do Báhoňa z Budmeríc, v Trstíne v smere do Jablonice, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, v Kráľovan obojsmerne. Ďalšie meranie prebieha na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, na obchvate Brezna v smere do centra, v Gerlachove v smere do Lenartova, v Košiciach na Jantárovej v smere na Južnú Triedu a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na troch miestach, na Devínskej ceste pri Kameňolome v smere do centra.

0: Na Šancovej pri železničnej stanici v smere na Račianske Mýto a ešte aj na križovatke Trnavská Bajkalská. Ďalšie hliadky ste videli pred Pezinkom v smere z Pezinskej Baby, pred Hontianskými Tesármi v smere Sterian a v Ružomberku na Baničnom oboj smerne v Košiciach Šací v smere von z mesta. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Taylor Swift veľkolepo oslavuje svoju novú pesničku, ktorú pustila do sveta. Volá sa Elizabeth Taylor a vy ju práve teraz počujete na Expresse. Moje meno je Vicky Havranek a vám sľubujem, že tu sa bude oslavovať minimálne najbližší týždeň.
1: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: Chápete, že už je to rok, čo nám tu Andrej Byčan vrieska do telefónu spoločne s Mišou a tešia sa, keď vyhrávate. Je to naozaj krása. Rok už je za nami a bol to naozaj mimoriadne intenzívny rok plný výhier. Toľko to peňazí sa rozdávalo a tieto emócie chceme zažiť opäť. Počúvajte, teraz sa sústrete, lebo túto nejde, že 1000, 2000, 5000, halo. Túto ide o neuveriteľných 111 tisíc eur, ktoré dáme niekomu z vás, kto spoločne s nami oslavuje prvé narodeniny našej hry Oplatí sa naladiť sa. V piatok 5. júna hráme o 111 tisíc eur a ako darček od nás sa teraz môžete zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo. A navyše v piatok určite niekto vyhrá, lebo ak nedvihne prvý, voláme druhému telefónnemu číslu, a ak ani to druhé, tak tretiemu, až kým niekto nedvihne do 10 sekúnd so slovami Oplatí sa naladiť sa, chápete? Takto o týždeň bude niekto mať na účte 111 tisíc eur. A ja sa pýtam, budeš to ty?
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Máme piatok, máme chvíľu pred 18. Krásny deň vám želá Viki Havránek. Pre mňa sú tie piatky špeciálne, pretože vždy po 18. sa dozviem niečo nové so známymi ľuďmi, ktorí k nám prichádzajú dobrovoľne a radostne. Miro Jaroš dnes po 18. na Exprese v rubrike Vtedy a teraz. Zostávajte s nami.
1: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
3: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
4: Výstavba D1 Turany-Hubová sa posúva o ďalšie mesiace. Zelenský varuje pred ďalšími rozsiahlými ruskými údermi. Cez víkend príde zmena, bude teplo, ale sa rozprší. Pri správach o 18.00 vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Dokončenie plánovaného úseku diaľnice D1 Turany-Hubová sa posunulo najskôr o 2 roky a teraz sa posúva o ďalšie mesiace. Poslanec progresívneho Slovenska Ján Hargaš za tým vidí zodpovednosť ministra dopravy Jozefa Ráža. Vyzýva ho na zaplatenie 18 000 eur za znalecký posudok, ktoré musí pre úradu verejné obstarávanie uhradiť NDS v rámci nákladov konaní o námietkach v druhej súťaži na spomínaný úsek.
6: Za výsledky ministerstva politickú zodpovednosť jednoznačne nesie minister Ráž. Ak by ju neniesol, tak potom sa pýtam, na čo tam takého ministra máme. Ak za všetko môžu iba jeho podriadení a on za nič neniesie zodpovednosť. Čiže ja si myslím, že naozaj zodpovednosťou ministra Ráža zabezpečiť, aby čo najrýchlejšie ten úsek sa staval.
4: Ministerstvo dopravy hovorí o transparentnom obstarávaní. Do tendra, ktorý upravili podľa požiadaviek Úradu pre verejné obstarávanie, sa prihlásili dvaja uchádzači. Slovensko plánuje navýšiť výdavky na obranu postupne do roku 2034. To má byť čiastka zodpovedajúca 3,5-percentnému výkonu našej ekonomiky. Vyplýva to z návrhu dlhodobého plánu rozvoja rezortu obrany. Členské štáty Severoatlantickej aliancie sa vlani dohodli, že uvedený cieľ dosiahnu do roku 2035. Výraznejšie zvyšovanie obranných výdavkov by ale realizovali až ďalšie vlády. Pre budúci rok počíta rezort s tým, že jeho výdavky stúpnú v prepočte na 2,1% HDP. Slovensko chce tento rok na obranu použiť v prepočte 2% výkonu svojej ekonomiky. To je najnižšia úroveň výdavkov, ktorá vyplýva z členstva v NATO. Rusko by mohlo podniknúť novú vlnu útokov, upozornil na to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že podľa dostupných informácií hrozí bezprostredný a rozsiahly úder. Zelenský ďalej poznamenal, že taktika Ruska jasne ukazuje pretrvávajúcu snahu Moskvy o výhradne vojenské riešenie tohto konfliktu. Opätovne preto vyzval západných partnerov a na dodanie systémov protivzdušnej obrany, predovšetkým na obranu proti balistickým raketám.
2: Pripraviť sa? Pozor! Šupa! Novinky zo športu a to najlepšie zo záhradnej techniky vám prináša Šupa Technika. www.šupa.sk.
4: Hokejové majstrovstvá sveta v roku 2030 sa budú hrať v Helsinkách a Rige. Rozhodol o tom Kongres Medzinárodnej hokejovej federácie v Curychu. V Helsinkách bude svetový šampionát už 8-krát, naposledy hostila turnaj v 2022 spolu s Tampere. No a v lotyšskej metropole sa bude konať šampionát 4-krát.
2: A je tu záver športového spravodajstva. Ale pozor, ešte útočí Šupa. A je to tam! Šupa! To najzo záhradnej techniky vám opäť priniesla Šupa Technika.
4: Teplé počasie pokračuje, ale cez víkend sa pridajú už aj mraky a dážď, iba na juhu bude pršať menej. Sobotné teploty vystúpia na 22 až 28 stupňov, v nedeľu bude takisto zamračené, ale prehánky a búrky už budú zriedkavejšie. S teplotami 24 až 29 stupňov a k tomu sa rozfúka aj silnejší vietor.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 18. zdravíme opäť aj na piatkové cesty a opäť tu máme novú nehodu vo zvolenie na Lučeneckej pri čerpačke Shell v smere k Pustému hradu. Staršiu dokumentujú pred Jablonicou v smere zo Senice, kde sa zrazili dva kamióny. Úsek je stále neprejazdný, obídete to cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom. V kolónach s 15 až 20 minútovým zdržaním rátajte vo zvolenie na hlavnom ťahu pod Pustým hradom v smere na Lučeneckú a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Rovnako sa zdržíte aj na miestach, kde pracujú cestári, a to za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, kde premávku riadi semafor, za Nánov v smere do Kamenného mosta, na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Cestári pracujú aj na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian v ľavom pruhu, na Príslope v oboch smeroch a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Pozor si dajte pod Strečnom v smere do Žiliny, je tam v zákrute odstavené osobné auto. Radary merajú na viazde do Báhoňa z Budmeríc, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čeradíc, v Kráľovanoch obojsmerne, na obchvate Brezna v smere do centra, v Košiciach na Jantárovej v smere na Južnú Triedu a hliadky ste videli pred Pezinkom v smere z Pezinskej Baby, v Ružomberku na Baničnom obojsmerne a v Košiciach Šaci v smere von z mesta. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Akí boli kedysi a akí sú dnes? Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
0: Keby ste ho chceli podporiť pred 22 rokmi, poslali by ste mu SMS-ku na 9937. Dnes ho podporíte tak, že si urobíte deti. Miro Jaroš, ahoj.
7: Ahoj. Tak toto naozaj to bolo také SMS-kové číslo moje. Fakt?
0: Pamätáš si 9937?
7: Že to si pamätám. A dokonca si pamätám číslo, ktoré mi pridelili, keď som prišiel na casting do Superstar. 1101.
0: OK, jednotky ti priniesli šťastie potom v životu.
7: A priniesli mi obrovské šťastie, áno.
0: Ja si ťa pamätám zo Superstar, že z teba urobili takú exotickú ikonu. Ty si mal za sebou aj príbeh, že si sa vrátil z Izraela. Čo si tam vlastne robil?
7: Upratoval som byty, pracoval som v reštaurácii, umýval som riad. Dokonca som si zahral v jednom Oscarovom filme 5-sekundovú úlohu.
0: Akože bez tých 5 sekúnd, čo by to bolo za film? Ten by ani Oscara nedostal.
7: To bol izraelský film, aha, ktorý sa nakrúcal v Izraeli a oni hľadali cudzincov do komparzu a ja som sa im hodil. Tak som akože telefonoval mamine z telefónnej búdky domov, mihnem sa tam možno na necelých 5 sekúnd, ale bol som tam.
0: OK, ale tak to je zaujímavé, že aj napriek tomu, že si išiel pracovať do Izraela, normálne, že manuálna robota, že stále si sa nevzdával toho umeleckého smeru, hľadal si možnosť ako byť v komparze.
7: Však ja som tam vlastne išiel iba kvôli tomu, aby som si zarobil peniaze na nahratie albumu.
0: A prečo do Izraela, že to do Rakúska sa chodí na stavby, nie?
7: No vtedy sa chodilo kade tade inde ešte, tak musíme ešte pochopiť to, že ja už som starší človek a vtedy to fungovalo trošku inak. Nevedel som nič o tej krajine, vedel som iba, že to je svätá zem. Ešte stará mama mi požičala na letenku peniaze, takže bolo to aj zavezujúce, že musel som najprv zarobiť, aby som jej vrátil, teda to, čo mi požičala, aby som vôbec mohol vycestovať. A začal som tam vlastne na farme strihať hrozno. Dokonca nebol som zvyknutý na také ostré slnko, ako je v tom Izraeli. To bol marec a už v marci tam poriadne pieklo, a keď sme boli na tej farme vystavení slnku s Tajlancami, sme tam pracovali pár Slovákov, tak pamätám si, že ma tak opieklo hneď druhý deň, že som nevedel ráno oči otvoriť, takú som mal opuchnutú tvár.
0: Môj zlatý.
7: No a boli sme tam na čierno samozrejme, lebo farmár nám nevybavil víza pracovné, ako sľúbil, a nemohli ma teda zobrať ani k doktorovi, takže som spával v stajni medzi koňmi.
0: Wow.
7: Asi 4 dní so zavretými očami a už som iba bol taký, že niečo šuchlo, zafunelo vedľa mňa a už som iba tak rozmýšľal, bože, dúfam, že to bol ten kôň.
5: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: A teraz. Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Miro Jaroš je dnes spolu s nami podvečer na Expresse. Ty už si ako hudobník teraz v tom stave, že chodia za tebou ľudia, že na tebe vyrastali, že?
2: Teraz akurát sa to tak láme, lebo s týmto projektom pre rodiny s deťmi sme začali pred 11 až 12 rokmi. A presne teraz decka sú už tínedžeri, alebo takí, že mladiství by som to nazval. A keď ich vidím, že prišli na náš koncert a spievajú tie pesničky, tie staršie, na ktorých oni vyrastali, tie poznajú najlepšie, tie sú im tak najbližšie, že Moje telo a tak, tak ma to vždy tak akože veľmi poteší, lebo človek, kým si to nezažije a nestretne sa so svojimi fanúšikmi, tak vlastne iba tak si typuje, kto asi sú jeho fanúšikovia. A ja som rád, že sú to od malých detí cez tínedžerov až po rodičov a ešte aj starých rodičov, a to je úžasné.
1: Je, ja som to zažila sama, mám netier, ktorá má 10, čiže tak 5 rokov dozadu aj sme chodili na tvoje koncerty, aj to bolo pre mňa zaujímavé, lenže vieš, čo je potom najhoršie, že nám dospelým z toho prepína v tej hlave. Že je to veľmi edukatívne ten obsah, že klobúk dole, že takto hravou formou tie deti aj niečo majú z tej pesničky, ale keď ideš potom z toho koncertu a najbližší týždeň, ty jak dospelák. Moje telo chýba 350 miliónkrát v hlave, to potom ten človek má.
2: Áno, viem o tom, píšu mi o tom rodičia a niekedy rodičia mi už aj tak píšu, že aj prišli sami na koncert bez detí, že si na tej tvorbe fičia, alebo že vysadia deti v škole alebo v škôlke a ďalej si idú disko, alebo Pozor zákruta a tak. Tak hovorím, že kým ste v aute a počúvate Pozor zákruta, je to dobré, aspoň sa sústrete na cestu.
1: Z toho, ako toto opisuješ vlastne ten životný príbeh a aj to, že aký vlastne máš pocit, že to potrebuješ vrácať tým svojim fanúšikom. Si na seba pyšný?
2: Som. Je to zásluha aj mojej mamy, ktorá mi vštepovala od začiatku také, že aby som nikdy nezabudol na miesto, odkiaľ som prišiel, že vlastne a že tie najmenšie veci sú vlastne najväčšie, najvzácnejšie a takéto veci. A týmto ja naozaj sa snažím žiť vo svojom živote. Ako sa hovorí, že čo niekomu dáme, to sa nám vráti späť, či už je to úsmev alebo niečo také. A ja to vnímam ako takú nejakú prirodzenosť, že fanúškovia mi dávajú možnosť žiť svoj sen. Po tých všetkých rokoch som to dokázal a teším sa z toho, ale nemôžem zabudnúť, že nie je to len moja práca, pretože aj predtým som písal ja pesničky. Je to práca aj môjho tímu a koniec koncov o všetkom rozhodujú presne tí fanúškovia, o ktorých sa bavíme. Čiže ja im toto nikdy nezabudnem, že môžem žiť svoj sen a cítim tak nejak, že im to chcem ako keby oplatiť. A možno, že to tak funguje. Namiesto toho, aby si to napríklad odložil, že na horšie časy alebo tak, teraz mi prišlo, tak som sa smial, že koľko mi vychádza dôchodok.
1: No, povedz, koľko?
2: 507 eur. Tak si hovorím, že wow, že asi by som si naozaj už mal odkladať.
1: Mne sa ale páči, že všetky tvoje pesničky majú zmysel, že sú situačné. Či už Mikuláš, či už Telo, či už Zákruta. Všetko sú to proste veci, ktoré patria do života.
2: To je presne to, že ako to ja vnímam, ako to ja cítim. Ja keď som bol malý, som veľmi pozeral po tesnami a to bolo všetko o tom, že ako si umývať ruky správne, pozerať cez cestu a tak ďalej. A toto sa snažím robiť tak novodobo, okrem toho, že naučiť nejakým takýmto hygienickým návykom, aby to nebrali ako príkaz, ale aby to začali robiť samostatne. Mm-hmm. Čo veľa rodičov mi píšu, že keď im to oni povedia, že deti vzdorujú, ale keď je to v pesničke, tak nejak si to osvoja tým počúvaním a robia to automaticky.
1: Lebo ty nie si tá trapná mama, čo prikazuje. Ty si ten cool Miro,
2: ja
1: vieš.
2: Ja som ten kamarát.
1: Áno, ty
2: možno.
1: Si
2: ten... A je to úžasné, že ma takto ľudia vpustili do svojich domácností ako ďalšieho člena rodiny v úvodzovkách. Teraz ten nový projekt Disco, čo mám, tak ten zase združuje rodinu. Ja viem, že nedokážem urobiť svet lepším, ale okolo mňa bolo strašne veľa ľudí zrazu, dvojic, ktoré sa rozchádzali a koniec koncov trpeli tým deti a častokrát to bolo iba kvôli tomu, že zabudli spolu komunikovať alebo nevedeli ako na to. Tak som si povedal, že napíšem pesničku Disco, v ktorej budú tancovať decka, mama, tatino a možno aj starí rodičia, že vlastne tá rodina si vytvorí takú peknú klímu doma, z ktorej nebude sa im chcieť odchádzať.
1: Je to naozaj krásne posolstvo už len kvôli tomu, keď aj vraví, že veľa ľudí sa rozchádza, pretože prestávajú komunikovať. A to je to, čo zabúdame, keď sme dospeli. Lebo keď si dieťa a niečo sa ti nepáči, tak to povieš, lebo je ti prirodzené, aby si sa cítil dobre a tá detská autenticita tam je, ale my ako dospelí prestávame byť autentickí.
2: Áno, úplne súhlasím s tebou. Tiež mi trvalo, kým som to pochopil, kým som sa naučil nemyslieť si, že ten druhý vie presne, čo chcem, ale vyjadriť svoju túžbu alebo to, čo by ma potešilo. Nikto nie je jasnovidec a nečíta naše myšlienky. Možno sa to stane niekedy, keď už sa dvaja ľudia veľmi dobre poznajú, že ten druhý vie asi, čo ten druhý očakáva a môže to fungovať ako také prekvapka, ale ak nechceme byť sklamaní, vyjadrime sa.
1: Aj keď teda my ženy sa väčšinou vyjadrujeme, čo ti je nič.
2: Tak niekedy to tak býva, pozri sa, vždy je možnosť naučiť sa komunikácii, naučiť sa byť lepší ľudia, lepší partneri.
1: Nie je to veľmi ťažká cesta, ale zase na jej konci potom príde presne taký ten pokoj v duši, že ano. Dokážeš si povedať, čo potrebuješ.
2: Hej, že keď sa toto naučíme, tak potom aj to vysvedčenie toho vzťahu je napríklad to, že ten vzťah vydrží, dokáže, ako všetci obdivujeme starého deduška s babičkou, keď sa držia za ruky a ľúbia sa. A možno prežívali oveľa horšie veci, než prežívame my vo svojich životoch a nám je jednoduchšie sa rozísť aj s každým svojou cestou, namiesto toho, aby sme sa každé ráno zobudili a povedali si, toto je človek, pre ktorého chcem žiť.
1: A tak sú rôzne spôsoby, ako to dokázať, napríklad môj dedo hluchov, ktorá žije najšťastnejšie obdobie života s mojou babkou.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: Takto znie juhokorejsko-austrálske hudobné spojenie. Tame Impala Jenny u nás na Expresse s novinkou Dracula, ktorú práve teraz počúvate. Máme 18.22 a je piatok. To je taká krása, to si človek hneď užíva život. My dnes ten život rozoberáme trošku spätne s Mírom Jarošom, mojim dnešným hosťom. Miro, ty totiž bývaš často darčekom pre deti, narodky, meniny, Vianoce, pod stromčekom zrazu Ježiško prinesie lístky na tvoj koncert, to je veľká radosť. Ale mňa by zaujímalo, akú radosť si ty ako dieťa zažil vďaka nejakému darčeku, že čo si v živote dostal také, na čo si dodnes pamätáš, že toto bol najkrajší darček.
1: Ja si myslím, že ja som dostal ten najväčší darček. Vždy som si myslel, že to bol magnetofón, ktorý mi kúpila, keď vedela, že milujem hudbu. Ale včera sme akurát boli doma v rodičovskom dome, kde teda už rodičia nežijú, tak sme tam boli trošku upratovať a vypratávali sme skrine. A našiel som tam taký zápisníček malý. Ten zápisníček bol plný príbehov. Moja mamina si zapisovala, čo sme ako deti robili, že vtipné príhody. Začítal som sa do toho a normálne, že guča v krku hneď, že jednak to, že to zaznamenávala, že to zapisovala vtedy ručne, lebo vtedy sa netočilo do mobilov a tak. Takže toto mi prišlo ako niečo naozaj, čo mi tu zanechala a čo si vždy pripomeniem. Jednak jej krásne písmo, jednak tak, ako so srdcom to vedela opísať a že to vôbec zachovala.
0: A ty si nevedel, že to existuje?
1: Nie, vôbec. Vôbec som nevedel, mala to pod vecami, skrini svoje úplne vzadu a veľmi ma to potešil, aj prekvapilo, dokonca aj nejaké ešte ľúbostné listy, ktoré som ja spolužiačkám písal ako malý, tak tie tam boli. Ešte aj tvrdky tam bolo, milujem ťa s tvrdými.
0: Tak ty vieš dosť tvrdo milovať, super.
1: Asi áno. A takéto veci. A toto ma tak akože najviac zostalo. Toto je podľa mňa ten taký najväčší dar, ktorý nám tu zanechala. Spomienky na ňu, aká bola, ako nás ľúbila, čím všetkým si musela prejsť, pretože nemala to jednoduché v živote a boli sme štyria súrodenci, že to nevzdala s nami. A že z nás vychovala, verím, že slušných ľudí.
0: Ale tak tá húževnatosť, v ktorej si bol vychovaný, bola vidieť napokon aj na tebe, keď si dal ten ruksak a išiel si brigádovať, aby si zarobil na to, aby si mohol byť v živote úspešný.
1: Tedy som to tak nevnímal, ale keď to teraz tak opisuješ, tak ako to býva, že decka kopírujú správanie svojich rodičov, tak môže to byť istý typ správania, ktorý som u mami videl a že som bol taký odvážny.
2: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: Pekný piatok pred pol siedmou. Viki Havránek je tu spoločne s vami a pridáva sa ku mne Dominik Matula, aj môj drahý ctený kolega. Čau, vítaj v robote.
1: Ahoj, pekný deň.
0: My máme spoločnú hudobnú skupinu, ktorá sa volá Dovi, Dominika Vikina.
1: A už som na ňu zabudol, ale no, tak treba niečo s ňou robiť.
0: No, treba to hlavne pripomenúť, že existujeme a vy nemáte za čo, že nevydávame žiadnu hudbu. Zatiaľ len predpovedáme počasie, teda konkrétne ty, Dominik, ako bude vyzerať tento víkend.
1: Bude veľmi teplo, na juhu až do 28 stupňov, v sobotu na severe maximálne do 22. No ale treba sa pripraviť na to, že v sobotu bude cez deň zamračené počasie, popoludne miestami so zmenšenou oblačnosťou a na viacerých miestach sa vystriedajú prehánky, dážď alebo búrky. V nedeľu bude o stupeň 2 teplejšie, možno aj do 30 a zostane prevažne polooblačno.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
4: Aha, Ježišmarja, musím aj to obehatať.
5: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
3: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto a nie. Urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No Ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
5: Čo, opäť som presvedčená, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvaj

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Oslavte deň detí v Energylandii, v krajine poháňanej snami. A iba teraz mega akcia pre všetky rodiny. Pri kúpe dvoch vstupeniek dostanete tretiu úplne zadarmo. Naplánujte si váš deň detí ešte dnes. Lístky kúpite na tiket energylandia.pl.
3: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Slovenské polotučné mlieko, tradičná kvalita, 1 liter len za 42 centov, slovenskú smotanu na šľahanie, tradičná kvalita, alebo mamičkine dobroty za 79 centov a banány za super výhodnú cenu euro 19. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
6: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
7: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
8: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
9: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
10: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
11: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Typos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochá dráha SK.
12: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Pekný deň o pol siedmej pozdravuje Dominik Matulaj. Začíname nehodami za Štúrovom smere do Kamenice nad Drónom, hrátajte aj s kolónami a ďalšie zdržanie máme na ďalších miestach. V Párnici smere do Veličnej zrážka dvoch aut, v Ružomberku za Podsuchou smere do Bielého potoka. Ďalšie nehody za Spišskou Belou smere do Podolinca, pred Ražňanmi smere zo Sabinova, v Košiciach na križovatke Národná trieda Hlinková zrážka dvoch aut a v Trhovišti smere do Horoviec. Nehody dokumentujú pred Jablonicou smere z Osenice, zrazili sa tu dva kamióny a úsek je neprejazdný. Obchádzajte cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom. No a ešte jedna nehoda vo Zvolene na Lučeneckej prišielke smere k Pustému hradu. V kolónach sa zdržíte asi 20 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej a zdržia vás aj cestári. Za Lehnicami smere do Dunajskej Stredej prevávku riadi semafor. Za Nánov smere do Kamenného mosta. Na R1 pracujú pri Budči smere do Zvolena. Kolóny sú aj na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian, v ľavom prúhu sa pracuje a na príslope obojsmerne. Mobilný radar Čierna Oktavia jazdí medzi Bardiovom a Prešovom. A na záver stacionárne radary čakajú na výjazde do Báhoňa z Budmeríc a v Kráľovanoch obojsmerne. Šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Michal Šulte sa pridal k nášmu piatkovému podvečeru na Exprese, ktorým vás prevádza Viki Havranek. A veľmi sa teším, že tu spoločne s nami zostávate aj pred 6:45, pretože áno, toto je tá hodinka s vašou obľúbenou rubrikou, v ktorej sa vraciame do minulosti.
1: Vtedy a teraz. Viki Havranek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
0: Aj tento piatok pozeráme trochu do minulosti dnes s Mirom Jarošom. Vravel si, že 507 eur ti vychádza dôchodok. Koľko dôchodkov si budeš musieť našetriť, aby si zaplatil videoklip na nejakú z tvojich pesniček?
2: Asi veľa. Asi za týchto 500 eur by som nenatočil nič. Často to býva tak, že tým, že my chceme aj tým našim fanúškom ponúknuť kvalitu, a ja to mám tak nejako v hlave nastavené. Ja som vždy obdivoval Michaela Jacksona, ktorý mal brutál premakané klipy, a napríklad taký videoklip Strašidla, veľmi som sa chcel priblížiť videoklipu Thriller alebo Ghost, tak vtedy som zainvestoval toľko do videoklipu, že som išiel do minusu na účte a ešte som to niekoľko rokov si splácal, aby som sa dostal do plusu.
0: A to je koľko?
2: Veľa. Veľa, veľa.
0: Kúpila by som si parkovacie miesto v Bratislave alebo trojizbak v Košiciach za to?
2: Bolo to okolo 60 000 eur.
0: Ty kokos, však to ľudia, že za rok nezarobia, a ty si to dal do toho, aby deti mali zážitok z videoklipu.
2: Vieš čo, tak som to cítila. Hlavne som bol zvedavý, že či dokážem sa zmeniť na kostru v klipe. Mm-hmm. Ako sa to robí? Keď sa ma spýtali, naozaj to chceš, bude to drahé, tak som povedal, áno, chcem. A potom prišla faktúra. Dobre, už to bolo natočené, tak ju treba zaplatiť. Už by som do takéhoto niečoho veľkého nešiel, lebo v podstate už by to ani pre mňa nebola nejaká výzva. Už som to zažil.
0: Teraz sa môžeš rozhodnúť sám, čo zažiješ, čo chceš vyskúšať aj prostredníctvom tých videoklipov, ale poďme 20 rokov dozadu, do Superstar, tam to asi tak úplne nefungovalo.
2: Ja som bol najstarší v tej Superstar, ale neskúsený, čo sa týka showbiznisu. Mm. A jedna z prvých rád, ktoré sme tam dostali, bola, že buď nedostupný. Mm. Čím viac budeš nedostupný, tým viac ťa budú ľudia chcieť, tým dlhšie sa udržíš na vrchole a tak ďalej. Bude o teba záujem. No a ja som tak skúšal žiť, lebo som tomu uveril. Zrazu som zistil, že mám depresie, že mi nie je dobre byť zavretý medzi štyrmi stenami, nevísť medzi ľudí, nepoznať reálny život, tak ako to bolo pred Superstar. Po nejakých 2 rokoch takéhoto sebatríznenia som zišiel z toho svojho povestného kopca dole medzi tých ľudí, ktorým rozumiem a ktorí rozumejú mne. Prišiel som o niekoľko kamarátov, čo bola tá cena, čo som musel zaplatiť, a znova teraz by som vyobímal celý svet. Také je to krásne. Byť presne medzi ľuďmi, s ktorými si rozumieme, že stačí, že sa na seba pozrieme, že sa objmeme, podáme si ruku. Škoda, že som tých pár rokov o toto prišiel.
0: Možno by si dnes nebol tým, kým si. Ak...
2: Dá sa na to aj tak pozrieť. Vieš, že ťažko povedať, ale teraz to miesto, na ktorom sa momentálne nachádzam, ma naplňa šťastie.
1: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: teraz. Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Miro Jaroš je našim hosťom u nás na Expresse. Krásny piatkový podvečer všetkým, ktorí nás dnes počúvate. Miro, v záverečnom vstupe sa poďme ešte trošku vrátiť do úplného začiatku. Keby sa ti táto kariéra nepodarila, ja by som strašne chcela vedieť, keby Miro Jaroš neexistoval, ale bol by si proste obyčajný Miro, že čo by si iné robil?
2: Ja by som podotkol ešte to, že ty si to nazvala tak, že keby si bol obyčajný Miro. Ja sa cítim ako obyčajný Miro. To, že hoci kto má rád svoje povolanie, je tiež proste bežný človek, jeden z nás. Čiže ja nerad sa dávam, že ja som niečo viac a vy ste tí obyčajní, toto je prvá vec.
1: Ale stále máš viac albumov než ja.
2: Áno, ale ty máš viacej show odmoderovaných. A to ja nemám. Vieš, každý máme niečo. Áno. Tu som chcel povedať, že ak by mi nevyšiel tento spev, tak mňa vždy veľmi bavilo pomáhať mame v kuchyni. Mm-hmm. Čiže určite by som bol cukrár.
1: Tebe sa tak život, ako sa ti vlastne začala celá tá kariéra pred 22 rokmi a zrazu, ako tu dnes sedíš, sa rozprávame v čase, keď si dal na internet dojímavý post o tom, že si dvakrát vypredal svoj obrovitánsky koncert s vyše 6000 ľuďmi a zároveň je to miesto, kde si začal.
2: Ja by som sa nikdy neodvážil urobiť taký veľký koncert. Neviem prečo. Ja sa rád pohybujem v takých vodách, kde sa cítim isto, hej. A toto bolo pre mňa už, mal som pocit, že priveľa. Uh-huh. A že jeden koncert vôbec vypredať. A keď som sa dozvedel, že bude to v NTCčku, kde som začínal v Superstar, tak srdce sa mi začalo búchať, lebo hneď tie spomienky všetky, že presne tu som stál pred porotou, tu ma hodnotili a tu som sníval o tom, že chcel by som byť naozaj plnohodnotným spevákom raz v živote. A zrazu som tam stál v tom naplnenom NCCčku, že sa to vypredalo nie raz, ale dvakrát. Zimomriavky mnou chodili, guča v krku a rozprával som tým ľuďom ten príbeh, že tu som stál pred 22 rokmi a teraz ste tu vy ste prišli a jednu vec vám poviem, som tým ľuďom teda povedal, že vtedy ma hodnotili a každé moje zaváhanie v hlase, každý falošný tón, keď mi to nevyšlo, som si musel vypočuť na to kritiku. Ale dnes tu stojím a viem, že sa o vás môžem oprieť, pretože my nehľadáme dokonalého človeka, ale človeka so všetkými chýbami, so všetkým. A vtedy ľudia začali brutálne tlieskať a pískať, takže povzbudzujúco. Aha. A mňa to tak dostalo, že aj slza mi vyšla vtedy a vtedy v tom momente som pocítil, mne sa splnil detský sen.
1: Ani si nevieš predstaviť, ako veľmi ti to prajem a že potrebujem ísť na depiláciu predlaktia, lebo strašne mám husiu kožu, to vidí na mne. Že sa niečo takéto krásne stalo, keď tak bojuješ o tú priazeň a o to, aby ti ľudia uverili a zrazu ti tam tlieskajú ľudia, ktorí ti po viac ako 20 rokoch uverili a stojíš tam sám za seba.
2: Že vtedy sme tam stali pod nejakou značkou nejakej show, ktorá už sama o sebe vytvárala eufóriu. A teraz som tam stal sám za seba, za Mira Jaroša s vlastnými pesničkami, nie prerábkami, s niečím, čo ja sám som vytvoril. Aj teraz mi je tak pekne, keď si na to spomeniem.
1: Ja ti to veľmi prajem a veľmi ti želám, aby si mal v živote čo najviac momentov, ktoré ti pripomenú, že si pre tento svet hodnotný preto, kto skutočne si, lebo vidíš, že vtedy to funguje a vtedy ti aj tí ľudia držia palce.
2: Áno, a je to úžasné úplne, keď si liham do postele a ja mám teraz takú vec, že čo robím vždy, že spomeniem si na niekoľko vecí, na ktorými rozmýšľam, za čo som za tento deň vďačný. Mm-hmm. Napríklad, a ráno, keď sa zobudím, tak sa zase poďakujem. Ježiš, no, zobudil som sa do nového dňa a teraz kto vie, čo zažijem, už s takým vzrušením, akože idem do toho nového dňa. A keď často ďakujem za to, keď sme mali pekný koncert, za to, že sa cítim užitočný a prínosom pre tento svet, ako keby, že tu zanechám nejakú otlačku, čo tento svet môže spraviť lepším, alebo sa ľudia možno zamyslia nad tým, ako žijeme, čo robíme, čo by sme možno mohli lepšie urobiť. Ako som hovoril, ja viem, že nie som človek, ktorý dokáže zmeniť všetko, ale ak moja hudba dokáže aspoň trošku prinútiť niekoho sa zamyslieť, tak moja misia je naplnená.
1: A dnešný rozhovor tiež verím, že mimoriadne inšpiratívny a ďakujeme, že sme mohli nahliadnúť trochu viac od teba, že to nebolo iba, že Miro Jaroš, ale že to bolo naozaj niečo hlboké a ja som rada, že si sa nám aj takto otvoril. Ďakujem pekne.
2: Ja ďakujem za pozvanie, tešilo ma.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse. We'll be right back.

0: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Tipos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochá dráha SK.
1: To, čo sa z vysielania nedozvieš, čo inde neuvidíš a čo by ti nemalo újsť,
2: to všetko nájdeš na Instagrame a Facebooku Rádia Express.
1: A ešte oveľa viac.
3: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode z tmrhotels.com.
4: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade. Bauermedia.sk.
5: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.
6: Opozícia kritizuje ďalší posun pri výstavbe úseku D1 Turany-Hubová. Trump avizuje, že urobí konečné rozhodnutie o dohode s Iránom. Cez víkend teplo, ale k tomu oblačnosť aj búrky. Pekný deň pri správach o 19. pozdravuje Dominik Matulaj.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Dokončenie plánovaného úseku diaľnice D1 Turany-Hubová sa najprv posunulo o 2 roky a teraz sa posúva o ďalšie mesiace. Poslanec Progresívneho Slovenska Jan Hargáš za tým vidí zodpovednosť ministra dopravy Jozefa Ráža. Vyzýva ho na zaplatenie 18 000 eur za znalecký posudok, ktoré musia úradu pre verejné obstarávanie uhradiť diaľničiari, a to v rámci nákladov v konaní o námietkách v druhej súťaži na spomínaný úsek.
8: Za výsledky ministerstva politickú zodpovednosť jednoznačne nesie minister. Ak by ju neniesol, tak potom sa pýtam, na čo tam takého ministra máme. Ak za všetko môžu iba jeho podriadení a on za nič neniesie zodpovednosť. Čiže ja si myslím, že je naozaj zodpovednosťou ministra Ráža zabezpečiť, aby čo najrýchlejšie ten úsek sa staval.
6: Ministerstvo dopravy hovorí o transparentnom obstarávaní. Do tendra, ktorý upravili podľa požiadaviek úradu pre verejné obstarávanie, sa prihlásili dvaja uchádzači. Ruský dronový incident v Rumunsku sa podľa Miroslava Vlachovského dal očakávať. Diplomat a ex-minister zahraničných vecí v relácii Braňo Závodský naživo povedal, že dôležité bude, ako sa teraz zachová NATO.
9: No ale my musíme byť na to pripravení a my sa musíme tomu vedieť brániť a my musíme vedieť na to adekvátne reagovať a zdá sa, že jediný slovník, ktoré Moskve počúvajú, je slovník sily. Je mi to ľúto, ale je to tak a je to tak dlhodobo.
6: Vyhrážky, ktoré smerujú z Moskvy o možných jadrových útokoch, sú podľa Vlachovského iba prázdne slová.
9: Ja rešpektujem, že sú jadrová veľmoc, ale nemyslím si, že by čokoľvek získali použitím jadrovej zbrane, okrem toho, že by to dospelo k ich vlastnému sebazničeniu. Proste to sú naozaj že prázdne výhrážky, prázdne gestá, ktoré naopak iba dodávajú atmosféru proste nenávisti a vojny.
6: Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo alebo všade tam, kde počúvate podcasty. Donald Trump oznámil, že sa chystá na konečné rozhodnutie v otázke Iránu. Bez ďalších podrobností informoval o konci americkej blokády pri iránskych brehoch. Dodal, že smeruje na schôdzku so svojimi poradcami v tzv. Situačnej miestnosti, kde rozhodne o aktuálnom návrhu dohody s Iránom. Zopakoval, že Irán musí súhlasiť s tým, že nikdy nebude vlastniť jadrovú zbraň alebo bombu. Hormuzský prieliv musí byť okamžite otvorený pre komerčnú lodnú dopravu, a to bez poplatkov. Teherán reagoval, že dosiahnutie dohody závisí od toho, či Washington upustí od prehnaných požiadaviek a prestane meniť svoje často protichodné pozície. Portugalský futbalový tréner José Mourinho sa podľa zahraničných médií vráti na lavičku Realu Madrid. Hoci niektoré zdroje píšu, že 63-ročný kormidelník už podpísal s vedením španielského veľkoklubu trojročnú zmluvu, vicemajster La Ligy zatiaľ správu nepotvrdil. Mourinho, ktorý v tejto sezóne viedol Benficu Lisabon, už trénoval biely balet v rokoch 2010 až 2013. V sobotu cez deň bude zamračené počasie, popoludní miestami aj so zmenšenou oblačnosťou, ale treba rátať s tým, že sa na viacerých miestach vyskytnú prehánky, dážď alebo búrky. Bude teplo maximálne do 28 stupňov. V nedeľu až do 29 bude aj menej oblačnosti, ale stále hrozia ojedinelé prehánky alebo búrky.
10: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Po správach ideme skontrolovať slovenské cesty, pozdravujem aj za volanty. Máme tu dobrú správu, najskôr nehodu už odstránili, ktorá bola pred Jablonicou smere Zosenice. Na novú nehodu pozor v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Zrazilo sa tu osobné auto s motorkou a aj zdúhlásite zdržanie. Ďalšie staršie nehody ste videli za Štúrovom smere do Kamenice nad Hronom, v Párnici smere do Veličnej, v Ružomberku za Podsuchou smere do Bielého potoka, za Spišskou Belou smere do Podolinca, pred Ražňanmi smere zo Sabinova, v Košiciach na križovatke Národná trieda Hlinkova a v Trhovišti smere do Horoviec. V kolóne sa asi pol hodinu zdržíte na výjazde do Ružomberka Zubovej a ďalšie zdržanie máme kvôli cestárom. Tí pracujú za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy. Premávku riadi semafor. Za Nánov smere do Kamenného mosta, na R1 pri Budči smere do Zvolena. Na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian v ľavom pruhu a takisto zapracuje aj na príslope obojsmerne. Ešte ďalšie obmedzenia sú na D3 tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. A toto obmedzenie potrvá do zajtra do 16. hodiny. A v Poprade treba rátať pre automobilové preteky s viacerými obmedzeniami. Mobilný radar ste videli medzi Bardejovom a Prešovom, jazdí tu čierna Octavia. A stacionárne za Voľou smere do Strážskeho a v Košiciach na triede SNP za OC Galéria smere na Vaconovu. To je všetko, jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
7: Na dnes padla z Viki Havránek.
11: 5 minút po 19. otvára skvelá trojica túto hodinku Fireboy, DML, Nico Santos a Topic so skladbou Buddy, po ktorej vám prinesiem hudobný teleport. Vrátime sa až štvrť storočie dozadu a pritom tá skladba znie, že vyšla včera, ale viac už o chvíľu po pesničke Buddy.

0: Čo sľúbime, to splníme na Expresse 8 minút po 19. Pozdravuje Viki Havránek a prichádza...
1: Hudobný teleport.
2: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
0: Rok 2000, to bola hudba nášho mládí, môjho teda minimálne, a určite si to užívam vždy, keď na Expresse hráme niečo z tých 2000 rokoch, a veľmi si užívam, že môžem vám teraz predstaviť detka. Človek, ktorý si nikdy nezaslúži, aby mu bolo povedané detko, ale skutočne sa tak stalo minulý rok, dostal od svojej céry vnuka Eliota a my od neho dostávame jednu z najlepších pesniček, aká kedy vznikla podľa mňa. Eminem je pripravený pre vás všetkých so skladbou Real Slim Shady. Slim Shady je jeho alter ego, lebo Eminem si povedal, že áno, on má také tienisté stránky svojho života, nie je úplne najlepším človekom, tak všetko zlé, čo v sebe má, dá za úlohu Slim Shady mu, aby dal zo seba von. A že to dal zo seba von, je úplne evidentné, lebo vraj jeho názov Slim Shady, táto jeho prezývka, mu napadla, keď sedel na záchode. Všetko do seba zapadá. Ja vám posúvam z hudobného teleportu 26-ročnú pesničku.

Hlas spevačky Tiny Turner je sám o sebe nesmrteľný. Nehovoriac o tom, keď chytil skladbu What's Love Got To Do With It do rúk Kygo. Nám sa oživili spomienky aj 10 minút pred pol 8 na Expresse. Pozdravujem vás, Viki Havránek, a pozývam vás v tejto chvíli na Island, pretože aj tam sa rodia mimoriadne inšpiratívni umelci. Jednou takou je aj Oldies, ktorá nám práve teraz predvedie svoju novinku s názvom Electrified, ktorú počúvate u nás na Expresse.

0: Otázka za milión od skupiny Iné kafe. Ja mám otázku za 2 milióny, že ktorá je od nich tá vaša najobľúbenejšia. Ja by som vám iba chcela pripomenúť a dať do placu, ak by ste dnes večer išli trošku po zábave a budete tak ráno o jednej premýšľať, že čo ešte pustíte na ten reproduktor. Nech sa páči. Toto je garancia toho, že aj ten, ktorý nespieva, ten spievať bude. Dominik, máš to podobne?
1: Áno.
0: Áno, a pri tejto konkrétne?
1: Áno.
0: Áno, jasne, to je absolútna klasika. Nech sa páči, môžete sa rozospievať. Ale už stačí, lebo spievate fakt hrozne. Ideme radšej na predpoveď počasia. Tá znie naozaj výborne. Ešte Dominike, ty to tak pekne povieš o tom príjemnom teplom vzduchu.
1: To áno, ale čo potom bude?
0: No, tie búrky prídu, no. To je ďalšia vec. Ale zas nie je nič lepšie, ako podľa mňa taká tá letná vôňa popršaného betónu. Vieš, čo myslím?
1: Ak je to takéto pokojný, ak je to takýto pokojný dáž, tak áno, ale nie nejaké extrémne búrky, ktoré môžu prísť z tepla.
0: Myslíš, že existuje nejaký meteorologický názor, že my dva by sme tam zamestnali? Že vlastne nikoho nezaujíma o tom, čo si my myslíme a stále ano. Nikto nevie, aké bude počasie.
1: Poďme radšej na predpoveď. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, aj keď k večeru môže byť miestami zmenšená. No a prídu avizované buď ojedinelé prehánky, občasný dážď alebo aj búrky. Tie sa môžu vyskytnúť na západe a severozápade Slovenska. Teploty budú ale vysoké, do 28 stupňov, o niečo chladnejšie na severe a východe maximálne do 22.
2: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
3: A keď oslava, tak poriadna.
2: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
2: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
4: až kým výhru neodovzdáme.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Štúrovej smere na námestí Osloboditeľov a v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, zrážka osobného auta s motorkou. V kolóne sa asi pol hodinu zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej, no a máme tu hlásených aj cestárov, pozor za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy, premávku riadi semafor a treba rátať so zdržaním. Potom sa zdržíte aj na R1 pri Budči smere do Zvolena, na konci D1 pri Turanoch smere do Kraľovian a na príslope obojsmerne. V Poprade treba rátať pre automobilové preteky s viacerými obmedzeniami a pripomínam, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra do 16. Ešte radary v Košiciach merajú na triede SNP za OC Galéria smere na Vaconovu a za Voľou smere do Strážskeho. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.

Bola taká rozprávka, kde sa zvieratka rozhodli, že si postavia vlastné divadlo a spievali tam a jednou z tých pesničiek bola aj skladba Shake It Off od Taylor Swift. A tuším, že aj keď boli talentové súťaže, tak sa tam toto spievalo. Tak keby ste hľadali nejaké súvislosti s Taylor Swift, ktorú ste práve teraz počuli na Expresse. A výnimočná udalosť nás čaká napríklad cez víkend. Vicky Havranek pozdravuje a v tejto chvíli pozdravujem všetkých, ktorí ste citliví na spln. Pripravte sa, pretože počas tohto víkendu sa poriadne, hlavne pripravte na to, že treba pozastierať, byť v tme, pretože nielen, že bude spln, on bude ešte aj mimoriadne výnimočný, tým, že je už druhý počas tohto mesiaca. 1. mája bol jeden spln a teraz nás čaká na konci tohto týždňa a vlastne na totálnom konci mesiaca ďalší spln. Naposledy sa stalo, že boli dva splny v jednom mesiaci v auguste pred 3 rokmi. 31. augusta 2023 sme mohli pozorovať tzv. Modrý mesiac a presne tak sa bude volať spln, aj ktorý nás čaká 31. mája. Inak to, že sa hovorí modrý, vychádza z angličtiny, lebo tam hovoria once is a blue moon, čo znamená, že niečo sa deje veľmi zriedkavo, niečo ako keď my povieme, že raz za uhorský rok. Tak presne to sa bude diať túto nedeľu. Tak prinášam vám v tejto chvíli hudobné dvojičky na Expresse, dva hity na jednu mesačnú tému. Savage Garden má skladbu To the Moon and Back, tak tu si dáme hneď po Moonlight Shadow. Veľmi mesačné hudobné dvojičky na Expresse, užívajte si ich. Vicky vám želá krásny piatok.

0: Savage Garden u nás na Expresse so skladbou To the Moon and Back. Dnes máme pre vás pripravené hudobné dvojičky s mesačnou tématikou, keďže na konci tohto víkendu nás čaká Spon, no a potom nádych a začína sa prvý poriadne letný júnový mesiac. Budem sa na vás tešiť aj v pondelok. Moje meno je Vicky Havranek a ďakujem za túto spoločnú trojhodinovku, ktorú sme si dnes spoločne dali. V rámci nej bol napríklad hosťom Miro Jaroš medzi 18. a 19. a celý tento rozhovor už nájdete na webe express.sk. Tak čaute v pondelok!
1: Dnes od vás chceme vedieť, čo netradičné ste si na dovolenku zbalili. Peťa nám píše...
2: Detektor kovov.
1: Na čo?
2: Ty si letela lietadlom, to bolo v príručke, alebo čo? Že vraj sa tým deti budú zabávať a hľadať mince, zlato a iné.
1: Aha, logicky, samozrejme. Áno, deti na dovolenke idú vlastne na dovolenku už s tým, že idú hľadať zlato. Decka, vykúpať sa a potom šup, ryžovať zlato.
2: To je detská brigáda.
1: Chcel by som niekedy zažiť, že uvidím, ako na detektore kovov niekto zapípal, pretože mal v batoži detektor kovov.
2: Ja si idem zaplatiť kondičné jazdy. Mám sa na to nejak pripraviť ešte? Okrem toho, že si pripomeniem pravidlo pravej, je to? Či ľavej?
1: Veď toto
2: pravej
1: je.
2: Ruky.
1: Ty si teraz síce povieš, že haha.
2: Nie, s týmto ja problém naozaj nemám.
1: Pravou preraďuješ.
2: Ale ja chcem automat.
1: Nepotrebuješ vedieť, ktorá je ľavá alebo pravá.
3: Najprestížnejšie plochodrážne preteky štartujú už 30. mája na jedinej plochej dráhe na Slovensku v Žarnovici. 16 pretekárov z 15 krajín si zmeria sily v Grand Prix kvalifikácií majstrovstiev sveta. Boje o 5 postupových miest vedie svetová plochodrážna elita vrátane nášho Martina Vaculíka. Sobota 30. maj o 14. plochá dráha v Žarnovici. Hlavný partner Národná lotériová spoločnosť Typos. Súťaž finančne podporil Fond na podporu športu. Vstupenky na plochadraha.sk.
4: Na súde v kauze útoku študenta na Spiši vypovedali svedkovia. Na Slovensku sa rodí čoraz menej detí, počet obyvateľov každým rokom klesá. Cez víkend teplo, ale k tomu oblačnosť aj búrky. Bolo 20 hodín, pekný večer vám praje Dominik Matulaj.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Výsluchmi svedkov cez Telemost pokračovalo hlavné pojednávanie v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Prokurátor predložil súdu nové dôkazy v podobe ďalšej komunikácie obžalovaného so spolužiakmi. Obhajca útočníka Samuela Ľuboš Dobrovič povedal, že návrh na vypočutie jeho rodičov nie je.
6: Z procesného hľadiska boli rodičia obžalovaného vypočutí. Ak by neboli predvolaní zo strany obhajoby alebo obžaloby, tak sa bude čítať ich výpoveď na pojednávanie.
4: V prípade čeli obžalobe bývalý žiak gymnázia Samuel. V lani po jeho útoku zomreli zástupkyňa školy a študentka. Ďalšiu žiačku zranil. Spáchanie skutku nepopiera, ale nesúhlasí s právnou kvalifikáciou. Menej narodených detí a slabá zahraničná migrácia. Na Slovensku aj v prvom štvrťroku pokračoval pokles počtu obyvateľov. Počas prvých troch mesiacov tohto roka sa narodilo o 425 detí menej než v lani. Zároveň zomrelo viac ako 14 000 ľudí. Pokles obyvateľstva netlmí ani zahraničná migrácia, vďaka ktorej prišlo na Slovensko v prvom štvrťroku iba 31 ľudí. V lani klesol počet obyvateľov 5. rok po sebe, miera pôrodnosti bola najnižšia za uplynulých 100 rokov. Volodymyr Zelenský varoval, že Rusko by mohlo podniknúť novú vlnu útokov. Ukrajinský prezident na sociálnej sieti uviedol, že podľa dostupných informácií hrozí bezprostredný a rozsiahlý úder. V tejto súvislosti opäť vyzval západných spojencov na dodanie systémov protivzdušnej obrany. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že situácia na bojisku dáva Rusku právo povedať, že vojna na Ukrajine sa blíži ku koncu. Za klamlivé označil tvrdenia o tom, že sa Moskva chystá na vojnu s Európou. Futbalistu Petra Pekaríka čaká rozlúčka. So slovenskou reprezentáciou je na svojom poslednom zraze. 39-ročný obranca vzdal hold trénerovi Vajsovi.
7: Svoj reprezentačný debut som si odbil v decembri v roku 2006 v Spojených arabských emirátoch pod pánom trénerom Kocianom. Takou pevnou súčasťou reprezentácie som sa stal pod pánom trénerom Vajsom. Možno, že to je aj taká symbolika, že pod ním som prakticky v reprezentácii začínal a teraz skončím, takže aj to si vážim.
4: Národný tím pod staronovým trénerom Vladimírom Vajsom čakajú budúci týždeň prípravné zápasy proti Malte a Čiernej hore, pričom druhé stretnutie v Košiciach bude pre Pekaríka rozlúčkové. Cez víkend nás podľa meteorologičky Miriam Jarošovej čakajú vysoké teploty, ale aj zrážky.
8: Najviac zrážok by sme sa mohli dočkať v sobotu na Kysuciach, na Orave alebo v Turci. Maximálna teplota od 20-21 na severe až po 29 stupňov na juhu. V priebehu soboty sa rozfúka aj nepríjemný severozápadný a severný vietor. V nedeľu sa síce v hornatých častiach môžu objavovať prehánky, ale oblakov bude tak primerane na ročnú dobu.
4: Teplota sa počas nedele meniť nebude, v južných lokalitách do 29 stupňov.
5: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 20. je pekný večer aj na cesty. Pozor na nehody v Bratislave na konci Kazanskej smere na Dvojkrížnu, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče a na hlavnom ťahu v Kysuckom Novom meste smere do Krásna nad Kysucou. V kolónach sa zdržíte asi pol hodinku na výjazde do Ružomberka z Hubovej, takisto zdržanie aj na príslope obojsmerne, kde pracujú cestári. Ďalších ste videli za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy. Premávku riadi semafor. Pripomínam, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra do 16. A v Košiciach na konci Štúrovej smere na námestie Osloboditeľov je na ceste spadnutý teplovzdušný balón. Radary pred Lučencom smere z Lovinobane a v Košiciach na južnom nábreží pri čerpačke Shell smere na Slanecku. Hliadky nové sú takisto za Breznom smere do Valaskej a za Raslavicami smere do Janoviec. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
9: Najväčšie tanečné hity 90-tých rokov. You gotta fight for your right to party. 90.
10: Každý piatok večer
9: na Expresse. V tejto hodine aj ty.

0: I think the engine's stalling out on me.
1: Yeah, that don't sound right.
0: Dang, got a lot more miles to go.
1: Nah, it'll be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
0: Good, because these boots weren't made for walking.
1: Those riding boots are pretty sweet.
0: Oh, you like?
1: Do you think they come in a size 1 inch?
0: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
3: V štýle 90. rokov.
4: Barbie, let's go party.
5: Can't touch this.
3: Klub 90.
6: Check this out.
7: Každý piatok večer na Expresse.
8: Majstrovstvá Európy v malom futbale sú tu. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Potrebujeme tvoje hlasivky v boji o postup zo skupiny a možno až do grande finále s legendárnym Francescom Totim.
9: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
8: Vstupenky na ticket portály sa míňajú, tak to nezmeškaj. Šampionát podporili Nike, je tipovanie, horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
10: Prajem vám pekný piatkový večer, pozdravuje Dominik Matulaj a takto o 8:30 máme staršie nehody v Bratislave na konci Kazanskej smere na Dvojkrížnu. Na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče a na hlavnom ťahu v Kysuckom Novom meste smere do Krásna nad Kysucou. V kolónach stále stojíte na výjazde do Ružomberka Zubovej, je to na asi pol hodinu a ďalšie zdržanie kvôli cestárom pracujú na príslope obojsmerne a za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy, kde premávku riadi semafor. Ďalšie obmedzenia v Ludaniciach smere do Chrabrian kráča po ceste podgurážený chodec a v Poprade treba rátať pre automobilové preteky s viacerými obmedzeniami. Radary sú tiež nové na R1 za výjazdom Nitra východ smere do Bábu, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a v Košiciach na južnom nábreží pri Šelke smere na Slanecku. A na záver hliadky za Breznom kontrolujú smere do Valaskej a za Raslavicami smere do Janoviec. Tak to je všetko, želám vám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Klub 90.
7: Klub 90.
3: Každý piatok tanečná party v štýle 90. rokov.
7: Na Expresse.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.

0: Majstrovstvá Európy v malom futbale sú tu. Kuco a Jendrišek za Slovensko proti najlepším tímom starého kontinentu. Potrebujeme tvoje hlasivky v boji o postup zo skupiny a možno až do grande finále s legendárnym Francescom Totim.
1: Ahoj, Slovensko, som Francesco Totti. Finále di IMF Euro 2026. Total match.
0: Vstupenky na ticket portály sa míňajú, takto nezmeškaj. Šampionát podporili Nike je typovanie, Horálky a z verejných zdrojov Fond na podporu športu.
2: SAS kritizuje vládu, že pre zníženie cien benzínu a nafty nerobí nič. V Košiciach sa počas balónovej fiesty zrazili dva balóny, jeden dopadol na cestu. Cez víkend teplo, ale k tomu oblačnosť aj búrky. 21 hodín a správy na Expresse s Dominikom Matulajom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovensko podľa SAS prekonalo v cenách pohonných hmôt už aj Rakúsko. Opozičná strana kritizuje vládu, že pre zníženie cien benzínu a nafty nerobí nič a podľa Mariana Biskupiča by stačilo znížiť spotrebnú daň. Práve tá je dôvodom, prečo motoristi platia vysoké ceny na čerpačkách.
4: Slovensko v cene bez dane je najlacnejšie zo všetkých štyroch okolitých krajín. S daňami tak sme bohužiaľ najdrahší. Nafta bez daní je najlacnejšia zo všetkých krajín okolitých. S daňami sme tentokrát není, že úplne najdrahší, ale sme druhý najdrahší.
2: Cena benzínu podľa SAS prekročila hranicu euro 80 centov za liter a je najvyššia za posledné 4 roky. Vládni politici vrátane ministra financií Ladislava Kamenického zníženie dane viackrát odmietli a poukazovali práve na hroziace výpadky v rozpočte. V Košiciach sa vo vzduchu zrazili dva teplovzdušné balóny. Jeden z nich núdzovo pristál na frekventovanej ceste pri obchodnom centre na námestí Osloboditeľov. Druhý balón zostal po kolízii vo vzduchu a podľa prvotných informácií vyviazli ľudia bez zranení. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Podľa polície vyviezli bez zranení a cestu po 20. hodine opäť prejaznili. Podozrenie na ebolu u ženy hospitalizovanej vo Viedni nepotvrdil ani druhý test. Oznámili to viedenské úrady, podľa ktorých v súčasnosti neexistuje žiadne podozrenie na infekciu týmto vysokonákazlivým vírusovým ochorením. 19-ročná žena z Horného Rakúska je od štvrtka hospitalizovaná na viedenskej klinike Favoriten, kde zostane aj naďalej v starostlivosti lekárov. V hlavnom meste Ugandy pracovala ako dobrovoľníčka. Keď sa na začiatku týždňa vrátila do Rakúska, začali sa u nej prejavovať príznaky choroby a preto ju izolovali. V karanténe je aj jej matka.
3: Majstrovstvá sveta v hokeji.
2: 3 dni pred koncom majstrovstiev sveta v hokeji už takmer poznáme našich súperov, s ktorými sa stretneme v skupine na budúci rok v Nemecku. Podľa rebríčka IIHF s najväčšou pravdepodobnosťou budú našimi súpermi Fínsko, Švédsko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a Ukrajina, ktorá sa do elitnej kategórie vracia po 20 rokoch. V skupine budeme mať ešte jedného z dvojce Kanada-Švajčiarsko. Definitívne zloženie skupín ešte môže ovplyvniť organizátor šampionátu Nemecko, ktoré má právo vymeniť dva týmy, ktoré sú pri sebe v rebríčku IIHF. Sobota prinesie zamračené počasie, popoludnie miestami je so zmenšenou oblačnosťou, ale treba sa pripraviť na to, že na viacerých miestach sa vystriedajú prehánky, dážď alebo aj búrky. Teploty ale budú vysoké, na severe do 22 stupňov, na juhu do 28.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer, pozdravujem všetkých za volanty. Cestárov ste ešte videli pracovať na príslope obojsmerne, rátajte so zdržaním a takisto za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy, kde premávku riadi semafor. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a to do zajtra do 16. a za Zvolenom smere do Podzámčoka kráča po ceste podgurážený chodec. Radary na D1 pred tunelom Braniskov smere z Prešova a v Soli smere do Čaklova. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90.
5: Klub 90.
3: Každý piatok tanečná party v štýle 90. rokov.
5: Na Expresse.
3: Dnes večer aj tieto pecky. Oh.

0: Klub 90. Najväčšie tanečné hity 90-tych rokov.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.

0: for an hour.
1: Každý piatok tanečná party.
2: Mimoriadna schôdza o odvolaní ministra Tarabo bude v pondelok. Putin odmieta, že dron v Rumunsku bol ruský, chce vlastné vyšetrovanie. Cez víkend teplo, ale aj oblačnosť a búrky. Pekný večer, začínajú sa správy o 22. s Dominikom Matulajom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Tomáš Taraba bude po víkende čeliť odvolávaniu v parlamente. Opozícia tvrdí, že minister životného prostredia ničí prírodu a ohrozuje svojimi krokmi milióny eur z plánu obnovy. Predseda SNS Andrej Danko avizoval, že aj napriek konfliktu s Tomášom Tarabom jeho odvolávanie v parlamente nepodporia. Národniari v tom nevidia zmysel, keďže už premiérovi Robertovi Ficovi doručili návrh na jeho odvolanie z vedenia rezortu, a to do konca septembra. Dokončenie plánovaného úseku diaľnice D1 Turany-Hubová sa najprv posunulo o 2 roky a teraz sa posúva o ďalšie mesiace. Poslanec Progresívneho Slovenska Jan Hargaš za tým vidí zodpovednosť ministra dopravy Jozefa Ráža. Vyzýva ho na zaplatenie 18 000 eur za znalecký posudok, ktoré musia Úradu pre verejné obstarávanie uhradiť diaľničiari v rámci nákladov v konaní o námietkach v druhej súťaži na spomínaný úsek.
4: Za výsledky ministerstva politickú zodpovednosť jednoznačne nesie minister Ráž. Ak by ju neniesol, tak potom sa pýtam, na čo tam takého ministra máme. Ak za všetko môžu iba jeho podriadení a on za nič neniesie zodpovednosť. Čiže ja si myslím, že je naozaj zodpovednosťou ministra Ráža zabezpečiť, aby čo najrýchlejšie ten úsek sa staval.
2: Ministerstvo dopravy hovorí o transparentnom obstarávaní. Do tendra, ktorý upravili podľa požiadaviek Úradu pre verejné obstarávanie, sa prihlásili dvaja uchádzači. Dron, ktorý narazil do bytovky v rumunskom meste Galácii a zranil dvoch ľudí, bol ruský. Tvrdí to veliteľstvo spojeneckých síl NATO v Európe po analýze trosiek. Aliancia nemá informácie, že by incident predstavoval úmyselný útok na územie členského štátu. Podľa rumunského prezidenta, ruský dron predtým zrejme zasiala ukrajinská protivzdušná obrana, čo spôsobilo zmenu jeho trajektórie. Zároveň zdôraznil, že zodpovednosť za incident nesie Rusko. Moskva však odmieta, že išlo o ruský dron. Podľa nej na to nie sú dôkazy a chce začať vlastné vyšetrovanie. Bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Vlachovský v relácii Braňo Závodský naživo povedal, že bude dôležité, ako zareaguje aliancia.
5: My musíme byť na to pripravení a my sa musíme tomu vedieť brániť a my musíme vedieť na to adekvátne reagovať a zdá sa, že jediný slovník, ktoré v Moskve počúvajú, je slovník sily. Je mi to ľúto, ale je to tak a je to tak dlhodobo.
2: Šéf NATO Mark Rutte sľúbil ďalšie posilňovanie obrany proti všetkým hrozbám. Novak Djokovic 25. Grand Slamový titul nezíska ani na tohtoročnom Roland Garros. Srbského tenistu v treťom kole na parížskej Antuke v 5-hodinovej bitke zdolal 19-ročný Brazílčan Fonseca 2-3 na sety. V ďalšom kole ho čaká úspešnejší z duelu medzi Kasperom Rudom a Tomim Pólom. Zajtra bude teplo, na juhu až do 28 stupňov, sever maximálne do 22, ale treba sa pripraviť na to, že sobota bude oblačnejšia. Menej oblakov možno popoludní, ale iba na niektorých miestach. A hlavne vystriedajú sa prehánky, dážď alebo aj búrky. Búrky najskôr na západe a severozápade.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujem na cesty, pekný piatok. Nehodu máme v Ružomberku na Považskej smere na Žilinsku a jednu staršiu dokumentujú na výjazde z Ružomberka do Hubovej. Cestári stále za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy, premávku riadi semafor a na príslope obojsmerne, v oboch prípadoch treba rátať so zdržaním. A ešte jedno obmedzenie, automobilové preteky hlásite v Poprade, takže tu máme viacero obmedzení. Dávajte si na seba pozor, no a ak máte ďalšie informácie z našich ciest, tak sa ozvite. Šťastnú cestu želám.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Na súde v kauze útoku študenta na Spiši vypovedali svedkovia. Politika vlády na všetky štyri svetové strany je podľa Vlachovského neprínosná. Cez víkend teplo, ale aj oblačnosť a búrky. Hodinu pred polnocou pozdravuje z Expressu Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Výsluchmi svedkov cez telemost pokračovalo hlavné pojednávanie v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Prokurátor predložil súdu nové dôkazy v podobe ďalšej komunikácie obžalovaného so spolužiakmi. Obhajca útočníka Samuela Ľuboš Dobrovič povedal, že návrh na vypočutie jeho rodičov nie je.
2: Z procesného hľadiska boli rodičia obžalovaného vypočutí. Ak by neboli predvolaní zo strany obhajoby alebo obžaloby, tak sa bude čítať ich výpoveď na pojednávaní.
0: V prípade čeli obžalobe bývalý žiak gymnázia Samuel. Vlani po jeho útoku zomreli zástupkyňa školy a študentka. Ďalšiu žiačku zranil. Spáchanie skutku nepopiera, ale nesúhlasí s právnou kvalifikáciou. Premiér podľa Miroslava Vlachovského niekedy vyznieva ako ruský advokát. Bývalý minister zahraničných vecí a diplomat sa takto vyjadril na adresu Roberta Fica v reakcii na jeho stanovisko k ruskému dronu, ktorý zasiahol bytovku v Rumunsku.
3: Ja niekedy naozaj mám pocit, že je to Putinov advokát. Nedá sa to už inak ani čítať. A takto ho ľudia aj berú. Aj v tej Európskej únii, aj v Severoatlantickej aliancii, keď budete mať tento typ retoriky, tento typ postojov.
0: Robert Fico incident v Rumunsku priamo neodsúdil a zopakoval žiadosť o otvorenie dialógu medzi Úniou a Ruskom. Vlachovský považuje politiku vlády na všetky svetové strany za neprínosnú, najmä po porážke Viktora Orbána v maďarských voľbách, kedy sme jediným proruským hlasom v Únii.
4: Čo Slovensku prináša tá zahraničná politika národná na všetky štyri svetové strany, čo vlastne z nej máme?
3: Za mňa máme z nej obrovskú hanbu u našich priateľov a spojencov. Neviem o tom, že by tým Slovensko niečo významné získalo okrem tej hanby.
0: Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo alebo všade tam, kde počúvate podcasty. Európska únia uvoľní Maďarsku vyše 16 miliard eur z eurofondov, ktoré boli doteraz zablokované. Po stretnutí v Bruseli to oznámili maďarský premiér Péter Maďar a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Tá zároveň vyzdvihla pokrok v reformách od nástupu novej maďarskej vlády. Maďarsko potrebuje zablokované prostriedky na ozdravenie svojich verejných financií. Ex-premiér Viktor Orbán vyzval Maďara, aby zverejnil detaily dohody s predsedničkou komisie. Piatú sezónu po sebe sa víťazom basketbalovej ligy stali Patrioti Levice. V piatom finálovom stretnutí triumfovali doma nad Slovanom Bratislava 126-76 a v sérii hranej na 4 víťazstva vyhrali 4-1 na zápasy. Podľa trénera Levíc Michala Madzina to bol krásny zápas.
5: Užívali sme si to podľa mňa od prvých minút. To a za ako energiou sme vošli do zápasu a aký prejav bol celú prvú štvrtinu, ale celý začiatok nám dal to, že sme si to naozaj tento večer začali užívať a mohli užívať.
0: Levice tak navýšili medailovú zbierku. Od roku 2018 vždy zakončili ročník s medailou na krku a opäť tak zdvihli nad hlavu trofej Stanislava Kropiláka pre majstra Slovenska. Zajtra cez deň zamračené počasie, popoludne miestami so zmenšenou oblačnosťou. No a na viacerých miestach sa treba pripraviť na prehánky, dážď alebo búrky. Teploty na severe do 22 stupňov, na juhu až do 28.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Príjemnú noc aj za volanty, takto krátko po 23. hlásite cestárov na príslope obojsmerne, aj sa tu zdržíte. A veľký pozor, za Dolnými Našticami smere do Bánoviec nad Bebravou tu kráča po ceste podgurážený chodec tmavom. Ešte radary sú v Bratislave na Panonskej prítesku smere do centra a na R2 zamýtnou smere do Tomášoviec. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: mimoriadny dopravný servis.
1: Veľký pozor na D1 pri výjazde Poprad východ smer do Levoče, kráča po ceste chodec, opakujem ešte raz. Pozor na chodca na D1 pri výjazde Poprad východ smer do Levoče.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: tried.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Peknú noc prajem na cesty. Radar ste videli v Prešove, na Levočskej pri Šelke smere do centra a hliadku máme na výjazde z Podbrezovej do Valaskej. V Poprade treba stále rátať pre automobilové preteky s viacerými obmedzeniami a na D3 tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra do 16. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: SAS kritizuje vládu, že pre zníženie cien benzínu a nafty nerobí nič. Slovákov čaká na šampionáte v malom futbale v sobotu Čierna hora. Cez víkend teplo, ale aj oblačnosť a búrky. Bola polnoc, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovensko podľa SAS prekonalo v cenách pohonných hmôt už aj Rakúsko. Opozičná strana kritizuje vládu, že pre zníženie cien benzínu a nafty nerobí nič a podľa Mariana Vyskupiča by stačilo znížiť spotrebnú daň. Práve tá je dôvodom, prečo motoristi platia vysoké ceny na čerpačkách.
5: Slovensko v cene bez dane je najlacnejšie zo všetkých štyroch okolitých krajín. S daňami tak sme bohužiaľ najdrahší. Nafta bez daní je najlacnejšia zo všetkých krajín okolitých. S daňami sme tentokrát není, že úplne najdrahší, ale sme druhý najdrahší.
3: Cena benzínu podľa SAS prekročila hranicu euro 80 centov za liter a je najvyššia za posledné 4 roky. Vládni politici vrátane ministra financií Ladislava Kamenického zníženie dane viackrát odmietli, poukazovali práve na hroziace výpadky v rozpočte. V Košiciach sa večer vo vzduchu zrazili dva teplovzdušné balóny. Jeden z nich núdzovo pristal na frekventovanej ceste pri obchodnom centre na námestí Osloboditeľov. Druhý balón zostal po kolízii vo vzduchu a podľa prvotných informácií vyviezol bez poškodenia. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. V balóne, ktorý núdzovo pristal, bolo 5 ľudí. Podľa polície nemali viditeľné zranenia. Cestu po 20. hodine opäť sprejaznili. Dron, ktorý narazil do bytovky v rumunskom meste Galaci a zranil dvoch ľudí, bol ruský, tvrdí to veliteľstvo spojeneckých síl NATO v Európe po analýze trosiek. Aliancia nemá informácie, že by incident predstavoval úmyselný útok na územie členského štátu. Podľa rumunského prezidenta, ruský dron predtým zrejme zasiahla ukrajinská protivzdušná obrana, čo spôsobilo zmenu jeho trajektórie. Zároveň zdôraznil, že zodpovednosť za incident nesie Rusko. Moskva však odmieta, že by išlo o ruský dron, podľa nej na to nie sú dôkazy a chce začať vlastné vyšetrovanie. Úradujúci majster sveta Azerbajdžan zvíťazil aj vo svojom druhom zápase na majstrovstvách Európy v malom futbale. V piatok si v Bratislave poradil s Talianskom 3-0 a s plným počtom bodov vedie tabuľku F skupiny. V druhom dueli FK Francúzsko triumfovalo nad Rakúskom 3-1. Slováci majú po dvoch zápasoch na konte 3 body, záverečný duel v A skupine odohrajú v sobotu o 16. proti Čiernej hore. Cez deň bude zamračené počasie, popoludne miestami aj so zmenšenou oblačnosťou, ale treba rátať aj s prehánkami, dažďom, prípadne aj búrkami. Teploty na severe do 22 stupňov, na juhu do 28.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Príjemnú noc aj na cesty, pozor, za Rožňavou smere do Plešivca kráča po ceste chodec tmavom a v Moldave nad Bodvou na Budulovskej skáču deti autám do cesty. Radar v Prešove na Levočskej prišiel ke smere do centra a hliadka na výjazde z Podbrezovej do Valaskej. Odo mňa všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

ten pach. Ak nemá strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite